0: når Santino står ved siden av meg, og Ole Thomas, altså proffdanserne, ja. Setter øya I deg, du skjønner at, åja, de skal dra deg ut på dansegulvet, for de tenker sånn, du har vært med, skal, dette blir gøy. Mm. Jeg gikk på hotellrommet og facetime med Bisha. Og så så jeg de andre veninnene mine I bryllupet, Marte Brattberg, Siri Avlesen og så videre.
1: Ja.
0: De skifter til joggesko og bare blir dratt ut I noe salsa-opplegg. Jeg forsvinner. Blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet, vi deler rom, og hun har blitt sittet opp I en lysekrone, så hun hadde vondt I hodet, og hadde også tatt stikkabussen. Så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellet, og det jævlig flaut, så jeg tenker sånn, nå skjerper vi oss, nå går vi tilbake.
1: Mm.
0: Går tilbake, da det karaoke.
1: Og det du?
0: Har du møtt meg før? Litt dumme menneske.
1: Ja, noe må du synes gøy.
0: Jeg liker å sitte og prate.
1: Ja, ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom.
0: Men det jeg tenkte på... Du sang Kaptein Sabeltann, så det ikke for meg altså.
1: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet.
0: Ja.
1: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg, Siri
0: Avlesen.
1: Avlesen?
0: Jeg sier, ja.
1: Ikke Alvesen.
0: Det heter Alvesen, ja. Men det gøyere å si Avlesen.
1: Det gøyere med Avlesen.
0: Mm. Vi var en bil.
1: Men alle dere tidligere dansepartnerne... I skal vi danse?
0: Ikke,
1: til Tarjei?
0: Nei, Marte danset med han svenske.
1: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, i alle grad han har invitert alle dansepartnerne sine fra skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var han. Litt koko.
0: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså, ja,
1: blir man
0: Brandstopp,
1: så godt meg, kjent da, Siri, at man Desta. Inviterer liksom alle I bryllupet?
0: Ja.
1: Eller det liksom, ja
0: bare... alle vi var der.
1: Ja.
0: Ja. Men Marte bare attått.
1: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
0: Ja, danset med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke bedra meg inn I sladre og bobber.
1: Er det han som sammen med Iserin Guttømsen?
0: Nei, han svensk, ikke svensk.
1: Er det ikke?
0: Nei, han ikke. Nei.
1: Slitsomt. Jeg tror vi bare setter I gang,
0: ja. Ja, men jeg er ikke ferdig.
1: Nei, ok. Bli ferdig da.
0: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskuvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til danses vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskuvet for å finne kake.
1: Ja, og det vil
0: jeg
1: ha.
0: Jeg skal ha kake.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg må krysse danskuvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg med en heavy metal dude, for å misbruke en kransekake I andre enden der.
1: Ja.
0: Det gjør vi. Og går tilbake.
1: Han også vil ha kake.
0: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet, og ser ut på dansgulvet, og står og spiser kransekake. Etter dette, så ble jeg bedt inn på frisbee-golfrommet. Der det en guttegjeng I 20-årene, som shotter, og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier, og ufine.
1: Ja. Der fant du på en måte gjengen din.
0: I stykker der inne. Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen. Hei fra Toten.
1: Okay,
0: vi har lagt igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka som
1: men
0: ikke hører hjemme der.
1: Men du shotta ikke med dem?
0: Jo.
1: Ja, da shotta du.
0: Ja. Små sure, det ikke alkohol I det.
1: Nei, det ikke alkohol,
0: det det bare sukker.
1: Men det var før 12.
0: Så jeg ble ikke full, det var sukk.
1: Det var før 12.
0: Akutt sukk klokka 12. Den prinsen som vinner aske på dagen etter, jeg ble skuffet og sa, nå hei, du var mye søtere I går. Da var du ikke så sukk. Ah, dette var ført, alt dette var før 12
1: ja.
0: Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der Skal innrømme at det synd da Ja, det var gøy, gratulerer
1: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen Hun heter Avlesen Hva skjønner du, jeg klarer det
0: Hun heter Avlesen
1: Sånn du skjønner, jeg bare kaller den Avlesen Hun heter Avlesen
0: Det gjorde jeg for å sikre meg For jeg klarer ikke å huske Det som venstre og høyre for meg jeg ikke veldig interessert Og jeg klarer ikke å huske
1: Du kommer til et krist, tar du til Avlesen eller Avlesen?
0: Jeg ville gått til Avlesen For det det jeg kaller henne
1: Nei, det riktig
0: Ikke sant? Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner Bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
1: Jeg
0: Det ingenting som gjør meg gladere enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne For jeg falt pladask for henne, nyforelsket
1: Ja, I løpet av helgen, da, mener du?
0: Ja, I løpet av før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
1: Mm.
0: Men jeg hadde stemt den rett ut av spillet, for eksempel. Første dag.
1: Men dere var jo på Sørlandet I bryllup,
0: Sørlandet.
1: Og vi skal holde oss på Sørlandet.
2: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, hennes... Kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå, alle skritter for deg.
4: Tidligere I dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, I flere norske kirker.
3: Du må gå I sjø, men jeg vil gå din med.
5: Aviser, TV, radio og nettsider I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk I Norge viser med kjensle.
0: Jeg skjønner at vi ikke skal dit nå, men hvis vi husker å sette en 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes I begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
1: Ja.
0: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
1: Mette Marit.
0: Ja.
1: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama ja. Trenger transplantasjon, og hun alvorlig, alvorlig syk.
0: Ja.
1: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte. På grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
0: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn, hvilket folk har glemt liksom dette går ikke på sutterkvota, glemmer alt det der med sønnen, vi glemmer alt det der med han Epstein, alt det der hun syk, da får hun støtteerklæring. Det jo litt fint å se da.
1: Det veldig fint, og det ja. Fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes ja. Det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge,
0: mm.
1: har jo da tydeligvis eskalert da, så du kan holde det sånn at man kan holde den
0: Grei som ekspert her nå.
1: Ja, greit I sjakk. Og så når det blir skikkelig da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
0: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på om kan fysisk sykdom gå litt grann fortere I svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
1: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det styret de har vært igjennom har vært helsebringende.
0: Nei,
1: men jeg klarer ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
0: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
1: Nei, man gjør ikke det.
0: Skjønner jeg.
1: Ja.
0: Men livsgnist noe. skjønner
1: jeg. Ja, jeg klart.
0: Det som bra her, hvis ja. Man kan se på de fine tingene, jo at folk... det to typer donorker. Det de som står I køen og venter, og så det de som melder seg inn for å gi.
1: Mm.
0: Sant? Og den har økt. Altså, det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
1: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi ja. Snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Men ja. Jeg var sånn, usikker jeg det, jeg trodde jeg var det
0: ja.
1: Logget meg, det var kjemperett jeg bare sa sånn, hvordan blir donor,
0: ja.
1: Organdonor
0: mm-hmm.
1: og så gikk jeg rett inn pop, nå har jeg fått kortet
0: ja.
1: Det så enkelt, jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det I hverdagen, men jeg tror de aller fleste hvis du havner I en bilykke skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig
0: ja. Ja, jeg, dette alltid ment at jeg mener at man, I det du blir født så du donor, hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert The Amish people, type
1: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
0: De vil jo helst ikke ta blodprøve.
1: Ja.
0: Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenkt deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
1: Ja.
0: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, eller snappen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk I det? Du blir født som donor.
1: Ja, men det sånn som før, du ble født inn I statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Ja. Det sånn enda?
0: Nei. Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza igjen, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang I prosessen, ikke sant?
1: Får du donor-kebab?
0: kan jeg melde meg som, her får du ekte donor-kebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarne, eller hva det får opp der.
1: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da,
0: mm.
1: hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
0: Hva kan man donere da? Det vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
1: Det ikke så mye
0: og...
1: innvoller, det kanskje mest organer.
0: Ja, organer da, men ja. Det jo inne der.
1: Det inne.
0: Ja, det ikke så mye arm liksom.
1: Nei.
0: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
1: Men det venstre armen du ville gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
0: Venstre... Nei. De fine nok armer, ja, så ikke noe gærent med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
1: Hjernen. Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
0: Ja,
1: jeg hadde trengt...
0: den dummere enn du skulle ønske.
1: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
0: Nei, og så det en sterk muskel, men jo I konstant I bruk. Hva hadde du donert?
1: Jeg hadde donert fitta.
0: den så fin? Eller det bare for det mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
1: Ikke sant? Det en sterk muskel.
0: Ja.
1: Og godt brukt, da også kommer jo med erfaring.
0: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
1: Det jo helt nydelig. Ja, jeg vet ikke hva det gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier I familien.
0: Ja.
1: Litt klønet å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
0: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
1: Ja, ja.
0: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksen min, som var første som gjorde det I Norge, jeg tenker meg om.
1: Det sant? Men ja. Du kan jo få grisehjerter da. Det sykt det. Du kan få deler av gris I hjertet ditt. Så vi trenger ikke å ha masse griser.
0: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller Nei, bare sånn fjellveggulykker?
1: Ja, jeg tror det bare altså, det vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn, da jo alt på en måte ferdig.
0: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen I full vigør.
1: Det jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
0: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død I en alder av 96 der.
1: Nei, det akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
0: Jo.
1: Med Tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
0: Det ikke alle som får det.
1: Nei, det ikke alle som får det, men du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
0: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
1: Nei, men altså, det må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
0: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista, da. Men det noe om at man blir jo et target for mordere. Det big business, dette
1: ja,
0: her, ikke sant?
1: Ja, det dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
0: Det vil jeg 100% tro at du får kjøpt, ja. Men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så en god type.
1: Ja, du mener det.
0: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunde nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
1: Ja, ikke skyter I lungene.
0: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, står du, du donor?
1: Nei, det tror jeg
0: ikke. Nei, jeg ikke donor, ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som donor, skjønner
1: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der donorfolk.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, ja. Ja, men det trygg da.
1: Ja. Ja, men hvordan det med Mette Marit nå? Hun åtten eller noe? Eller det åtte stykker
0: på lista.
1: Åtte som venter på lunge.
0: Ja.
1: Og som man finner, så kommer det inn lunger. Mm. Fader, hvordan kommer det? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
0: Ja, det ser som en sånn kjølebag, ja, fordi ja, det må være I riktig temperatur. Og det flys med hele, må gå fort, for det ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
1: Men hvis jeg hadde havnet I en bilulykke nå, deva.
0: Ja.
1: Hadde de bare... røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de I en kjølebag, flydde bort til Mette Marit og puttet de inn I henne, hvis de hadde passet.
0: Kommer egne folk.
1: Det drøyt da.
0: Men det litt... Det noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
1: Nei, men fordi det kom opp sånn da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem det du vil, skal... Jeg jo på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på 8, liksom, men hun også må jo være donor, selvfølgelig.
0: Vi trenger 8 år gamle
1: Men du skjønner at det vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
0: Det derfor du skal Null slippe stress. Å ta det valget, det skal staten gjøre for deg. Det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
1: Donor-kebab.
0: Ja.
1: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det det verste.
0: Det rart at det det man sitter igjen med etter denne samtalen.
1: Ja, det litt rart.
0: Ja. Men heia Norge, at det flere som har blitt donorer, det bra.
1: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette ikke spons.
0: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
1: Hvis du lover å plystre den først.
0: Ja, det noen plystring der, faktisk.
1: Ja, ok, får høre.
0: Hvordan begynner den da? Jeg kan fra start, skjønner du. Vent da. Ro ned, hakka tabaki, jeg I løypa Hvordan begynner den? Feten kulen, ro ned, hakka tabaki, jeg I løypa Saken biff, den biff, tar Fore står på bordet, den saken klar For livet for aldri så vondt at det ikke godt for noen Si det, så fort du kom til oss, før du kaster kroppen ut på broen For, vent da, faen, kan jeg Kan du ikke prøve å synge? For jeg gira,
1: Men du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
0: Ja, men dette humor.
1: Ja, ok. Det humor, ja.
0: Ja, dette humor. Ja. Ta faen, jeg kan, jeg skal, men jeg må til meg hjem.
1: Du får øve, og... så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
0: Ja, da kan du synge Lille Frosk.
1: Ja, mm. Det gleder vi oss til.
6: Get ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100...
0: Mer amerikansk enn dette blir ikke.
1: Vi I gang, dere?
0: Ja, ja, ja.
1: Nå VM I gang.
0: Jeg døgn inn I VM. Har du sett noen kamper enda?
1: Nei.
0: Nei. Okay. Venter du til Norge spiller?
1: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
0: Ja.
1: Og så begynner det nok å balle på seg litt, at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
0: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg må inn I noe kvart, eller mot kvart.
1: Mot kvart?
0: Mm.
1: Kvarter?
0: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
1: Klokka 12.
0: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
1: Jo, den ja. Mot Frankrike, men det blir jo
0: Det jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
1: Ja, den kanskje det.
0: Ja, det nesten, så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
1: Ja,
0: men... Noen har snakket med riktige folk, sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid på kvelden.
1: Ja, ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
0: Ja, men da det...
1: Så sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal ja. Jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
0: Ja.
1: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
0: Ja.
1: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den gleden.
0: Kommer du til å gjøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Oh, ja.
1: Ja, skal man ikke det?
0: Ja, det skoleferie.
1: Ja.
0: Nå skulle ikke jeg være sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
1: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
0: Kommer
1: men
0: hun
1: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
0: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
1: Ja, det lov.
0: Så legge en liten kabal
1: eller to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo ting og tang over hele linja her.
0: Ja, nei. Nei, skal ikke det. Jeg vurderer, ikke det hele tatt. Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen.
1: Du vurderer å se? Du skal jo se Frankrike-kampen når det fredag. Du har akkurat skrytt av at den går fredag.
0: Ja, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre en syning av den kampen.
1: Du ikke noe interessert?
0: Nei.
1: Har du gitt opp?
0: Ja. Hvis vi gjør det jævlig bra, så skal jeg logge på interessen etter hvert når vi nærmer oss finalen. Men det gruppespill igjen, og det som å be meg dra på Norway Cup. Jeg orker ikke, altså.
1: Jeg synes ikke det noe spennende.
0: Jeg synes det ganske... Jeg hadde det før. Jeg mistet det.
1: Ja.
0: Jeg liker å se det hvis jeg kan se det på fotballpub I Italia, for eksempel.
1: Ja, Italia ikke med.
0: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM.
1: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
0: Jo.
1: Ja. Det rart at du liksom så lunken, og så ser vi på Danmark. Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring, fordi Danmark ikke med I VM. Og jeg husker jo da Danmark har gjort dritbra før, og da jo vi I nordmenn sittet hjemme og sånn, heia Danmark! Altså det var dritfett.
0: Ja.
1: Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på.
0: Ja.
1: Hør her.
7: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning, men jeres stemmer de pegede tydeligt I én retning.
8: Ja.
7: Det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
9: Woo! Vi elsker dette landet.
1: Ja, vi må ikke litt stolt. Jeg blir litt stolt av at Danmark velger oss og ikke Sverige på en måte.
0: Ja, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at dette ironi fra danskene.
1: Og jeg mener du det?
0: Ja,
1: Nei, men jeg har vi ikke litt på følelsen av at
0: Sverige med?
1: Ja!
0: Ja,
1: men at de liker oss litt bedre enn svenskene?
0: Ja, det jo alle.
1: Alle?
0: Alle. Hele verden liker Norge bedre enn Sverige.
1: Hæ?
0: Jo, det må være.
1: Jeg føler at svenskene mye kulere enn oss. De jo litt kulere enn oss.
0: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
0: Danskene kulere enn oss. Vi kom på en god andreplass.
1: Ja, danskene kulere enn oss.
0: Svenske helt irrelevant for meg.
1: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare å reise rundt I Sverige. Dra på båtferie. Men om du kommer over grensa der, så det
9: superstemning.
0: Fordi de har fine Svaberg.
9: Nei, de har god mat, de har god kultur, det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og griller pølser I fjæra på Sankthansaften. Vi har jo ikke noe kultur for noe gøy. Svenskene mye fetere enn oss.
0: Dypt uenig.
9: Ja, mener du det?
0: Ja, men danskene derimot.
9: Jeg enig at dansk, alle, jeg mener at...
0: Som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dansker.
9: Ja, jeg også elsker dansker. Ja. Men jeg bare sier at svensker jo kulere enn nordmenn. Hvis du skal besøke et land som turist, og du kommer til Norge og møter nordmenn, så vi ganske dølle I forhold til...
0: Jeg liker dølle.
9: Ja...
0: Ja.
9: Du så vanskelig.
0: Ja, jeg sier bare, jeg vet ikke hva jeg sier. Jeg sier bare ting for å være annerledes.
9: Ja, det det du gjør når du bare
0: Jeg aner ikke hva jeg mener om noen ting. Jeg bare mener motsatt av deg. Når du sier noe først, så sier jeg motsatt.
9: Ja, det det du gjør.
0: Jeg kommer til å se på fotball, jeg. Herregud, jeg elsker svensker og... Du skal se hver eneste kamp, jeg. Du skal vekke folk midt på natten for å se på fotball. Hei, og holde på. Spiser svenske kjøttboller og heier på dansk og holder kokende.
9: Det ikke noe for heier på dansk hvor danskene
0: Hei, hei, hei, no, no, no. Det mye gøyere.
9: Okay. Men nå har jo I hvert fall danskene hatt denne uoffisielle kåringen. Ja. De heier på oss. Og så hørte jeg at Harald Eia har sendt en slags sånn takk da til danskene.
8: You have no idea how much this means to us that you, a former colonizers, would actually support us. You, who for centuries exploited and mocked us, who plundered our national treasures, Aqualena and Silkirkjubø. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back, until now.
0: Jeg stopper deg der.
8: Because finally, the day has come.
9: Er du lei? Vi ferdig med det?
0: Jeg blir lei meg, fordi... Dette var jo noe av det aller, aller morsomt. Altså, dette var kronjuvelen innen humor I mange, mange år. Ikke bare Harald, men hans dansk, og han, når han sånn... Yeah. Han var jo aldri god på å imitere, men det var liksom noe av moro. Jeg lo bare han bevegde leppene, liksom. Mm-hmm. Og så merker jeg at han gjør akkurat det samme nå. Det har bare gått litt tid. Så sender jeg på en sånn... For å bruke ungdommens... Det sikkert ungdom sier ikke det lenger, men jeg cringe litt.
9: Ja, jeg tror det blitt voksenordet, da. Cringe.
0: Ja, jeg tror også det litt som å si jo, ikke sant? Ja. Men det ikke på Bob-nivå, for det Skjønner. Da kan Lisa sette på musefletter og få deg skateboard. Sorry, det går ikke. Men skjønner du litt at jeg blir nesten
9: ja, jeg
0: sånn...
9: Enig.
0: Og det ikke noe mindre... Det han sier isolert seg, ikke noe mindre gøy enn hvis han har gjort akkurat det for ja. 15-20 år siden. Ledd meg hjert.
9: Ja, ikke sant? Men det er bare trist, for det en epoke. Som ja. På en måte har betydd mye, som har avlet, alvet, det det heter, ikke sant? Alvet mye latter og glede, ja. Liksom over.
0: Men jeg blir trist, litt trist på hans vegne, men trist liksom på min egen alders vegne, sånn, vi er ferdige. Ja.
9: Det blir ikke sånn at vi fanns så pinlig at vi lo av det her, liksom.
0: Nei, det ser jeg ikke for.
9: Nei.
0: Det var gøy.
9: Ja. Men da vi klare for VM, da. Du ser alle
0: kampene. Jeg skal kjenne etter hva jeg faktisk mener, ja. Ikke bare setter det opp mot deg og alt mulig annet. Jeg tror jeg kommer til å ha noen ordentlig gøye runder med fotball de neste ukene.
9: Det stoler ikke helt på det.
0: Ikke så, jeg vet ikke hva jeg mener om noen ting. La oss vente og se da.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
13: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød!
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
20: Skal vi se på den skruvanen av høytalen?
19: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
24: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
25: Dette kortversjonen på podcast.

0: Norge! Ja,
1: men vi skal ikke glemme Asia, for der foregår det mange ting som vi skal snakke litt om.
0: Asia!
1: Ja. Hva ellers har du opplevd den siste uken?
2: Det er så mye.
1: Kan jeg stille et konkret spørsmål? Har du feiret?
2: Det har vært intenst. Jeg har vært på Haugaland, ja. Og så har jeg funnet masse fete tettsteder.
1: Ja, ja, ja. Men har du også feiret at du nå har gjennomgått en kontinuerlig russefeiring i 40 år?
2: Ja. Ja, jeg er 40 år siden jeg var russ.
1: Ja, nei, du er fremdeles russ.
2: Ja.
1: Du startet med 40 år siden.
2: Det er akkurat som min sønn. Jeg utdannet meg for å bli russ.
1: Ja, ja, alle bør gå for det de er best på. Dette er Alex og Per, og nå blir det moro.
0: Yes!
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og Alex er i det nasjonalromantiske hjørnet, og på vegne av alle land på hele planeten, egentlig.
2: Faktisk, det er så mange bra land. Og så er det nasjonaldager på rekke og rad i
1: mai. Ja, hvilke vil du trekke frem?
2: Da vil jeg trekke frem Jamen.
1: Hva for noe?
2: Jamen.
1: Nå, Alex, hallo, Alex, hei. Yeah. Nå skal jeg gjenta den vitsen du ikke hørte i stad. Borte bra, men Jamen best.
2: Yes, Jamen best. Det er så bra.
1: Annonserer det, så får det med seg. Ja,
2: ja, men Jamen, de er nasjonalromantiske, og har nasjonaldag 22. mai.
1: Ja, er det is og pølser det går i der?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og Eritrea.
1: Ja, når er det da?
2: 24. mai.
1: Ja.
2: Og 20. mai er Kamerun og Østtimor. Ja. De har felles nasjonaldag.
1: Hei, det hadde vært et bra programserie. Altså sånn jorda rundt på 365 dager, og så bare dra fra den ene nasjonaldagen til den andre.
2: Ja, det har vært veldig bra.
1: Bare feire, og for å sjekke liksom hvilken
2: for
1: er best.
2: For hver dag er en nasjonaldag.
1: Ja, så er det stor finale i Norge på 17. mai for å se hvem som har best nasjonaldagsfeiring, for det er jo Norge.
2: Ja, det er Norge.
1: Ja. Visste du at den mest dritings 17. mai-talen som har blitt holdt noen gang var utført av Henrik Wergeland, back in the day?
2: Han var full, ja.
1: Ja, det går en sånn historie om at altså det hang jo en tynn tråd hele 17. mai-feiringen, fordi borgerskapet var jo, eller svenskene, mener jeg, altså var jo da imot det. Men Wergeland var jo liksom frontfiguren da. Men så var han jo også veldig sånn tørst og ja, song and dance man,
2: vet du, alle var på den tida.
1: Og han skulle holde da en stor og viktig tale på universitetsplassen på 17. mai. Men så kom de i skade for å møte noen løsaktige folk på en pub. Men, nei, han hadde jo sjokkerende og høy promille, men han ble hentet og stablet opp foran den talestolen der da, og holdt visst nok en tale som beveget hele nasjonen.
2: Åh, hele nasjonen står stille.
1: Dette må jo ha vært da, når kan det ha vært da, 1850 liksom, eller der omkring da.
2: Ja, det var da svenskene gikk rundt og banket opp folk som gikk i 17. mai-tog.
1: Ja, de gjorde det. Det store torgeslag.
2: De måtte flytte toget opp på Tullinløkka og gikk i ring.
1: Ja.
2: Og så mens de sto rundt og skulle banke dem med baksiden av bajonetten.
1: Ja, ja, ja. Og Bjørnsson også var viktig oppi dette her, visst nok da. Men det skal jo være barnas dag, men det var også litt sånn...
2: Ja, men det var derfor de sendte inn barna, fordi svenskene klarte ikke å banke barn.
1: Nettopp, så de var sånn human shields, liksom.
2: Riktig.
1: Ja, men senere så har det jo... Men,
2: du boket til krig mot barn.
1: Ja, men nå har det gått tilbake til det opprinnelig var, og det er en grunn for voksne til å være fulle midt i uka.
2: Ja, for da går barna i tog.
1: Ja. Så, nei da, så vi kommer vel tilbake til den. Har du pusset skoene?
2: Ja.
1: Ja. Har du bunad?
2: Nei, men jeg har pusset den av.
1: Ja, gratulerer til alle i Norge med dagen i morgen.
2: Ja, gratulerer med dagen.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Nå begynte vi å prate veldig om dette med 17. mai, men...
2: Det er 16. mai også, da.
1: Ja, det er jo tida av veien.
2: Det er i dag det egentlig er fest.
1: Ja.
2: I hvert fall når jeg var ung, så var jeg full 16. mai. Ja, og så sov jeg hele 17. mai.
1: Ja, da jeg var russ, altså du hadde jo nettopp 40-års jubileum som russ, så da hadde jeg holdt koken såpass røft gjennom hele mai måned, at da det kom til 17. mai, så sovna jeg litt ut på ettermiddagen på 17. mai, og våkna 19. mai.
2: Men du har jo alltid vært tørst, Per.
1: Jeg var ganske tørr i kjeft når jeg våkna 19. mai.
2: Ja, jeg vet. Det er få jeg kjenner som drikker så mye som deg.
1: Nei, da må du rulle inn snabberen her.
2: Fylliken Pedro.
1: Ja, særlig.
2: Alex og Fylliken Pedro.
1: Her er andre fristende temaer som kommer inn i denne episoden. Du hadde jo her tidligere i uka det var jo et veldedighetsarrangement på Torshov her i Oslo, sammen med mange andre prominente posører, for å hjelpe de som er i en vanskelig livssituasjon. Det var Petter Uteligger sitt konsept da.
2: Ja, Petter Uteligger Foundation.
1: Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om. Også skal jeg fortelle deg at den største rubinen som hittil har funnet ble nettopp funnet i Myanmar,

0: Vil høre om det, hvordan du er så grei på disse edelstenene.
1: Ja, det kommer an på hvor store det er.
0: Ja, det de sier alle sammen. Og så har jo Elon Musk og Trump blitt venner igjen av uklare årsaker, og skal til Kina og se om de får orden på ting der.
1: Ja, det er jo ikke så mye orden der da.
0: Ja, og så har det norske bankvesenet og andre sånne finansielle forståsappåere kommet frem til at du har hatt rett hele tiden når det gjelder fremtiden for nettleverandører. Altså at Starlink truer egentlig Telenor og alle som holder på med det nå.
1: Ja, nå svetter du mye, Bør, om du tørker deg.
0: Ja vel. Og så gidder jeg ikke mer. Og så blir det fotball.
2: Jeg skal få orden. Det er mye å holde orden
0: på. Jeg skal få orden på om dere bare slapp av. Det ordner seg etter hvert.
3: Alex og Per hver lørdag på Radio Rock.
0: Ja, dere hører hvem som ved siden av meg her. Det Alex. Dette Alex og Per. Og nå, hvor var vi igjen? Jeg mistet helt fullstendig
1: tråd. Nå ukens tettsted.
0: Nei, det ikke det.
1: Jo, men det det hvert øyeblikk. Nei, det folk gjør det klare. Det lenge til. Det nydelig, det tettstedet som kommer
0: ut okay, i dag. Ok, nettopp. Ikke vel. Ja, tviler ikke på det. Og, jo da, nei, nei, så, ja da, du stilte opp for de ikke så bemidlede i hovedstaden her nå denne uken, ja. Og det var et stort show. Da så jeg det var ja, Odda, altså Odd Magnus Williamson, og deg, Halvor Johansson.
1: Ja, Halvor var der.
0: Else Kåss Furuseth, tror jeg.
1: Og Ingrid Bjørnå.
0: Ja, just det, var den gjengen. Og hva var egentlig konseptet der?
1: Det ikke helt sikker på.
0: Nei, det kan jeg fortelle deg. Det var en auksjon der det har blitt donert av sånne artige ting fra både herfra og derfra. Det var ja, blant annet noen fotballtrøyer som du hadde levert, Alex.
1: Til inntekt for utliggere.
0: Ja, ikke sant? Og så var det et svært show. Ja, var det gøy, det jeg lurer på?
1: Ja, det var veldig gøy. For jeg fortalte om da du skulle filme Jarle Andøy og Kong Harald.
0: Oh, ja.
1: Da du kom i shorts
0: ja, nei, men
2: og han var i skjorte ja. Og sto foran kong her
0: da. Det var 28 grader
1: alle andre hadde medaljer og dress
0: ja, ja.
1: Du hadde shorts
0: ja. Ja, men det var en fet den Hawaii-skjorta
1: Det var bra du var edru
0: ja.
1: Det fortalte jeg om i går Og folk lo så de grein
0: ja, Jarle er litt snurt for det enda han.
1: Ja, ja, det er så morsomt dette, med folk som ikke skjønner kongle
0: altså, Kongen setter jo pris på en god Hawaii-skjorta han
1: Ja, ja, ja, kongen han smiler, kongen er veldig medgjørlig
0: Så du driver og forteller om meg når du har sånne show?
1: Ja, det har så masse morsomme historier om deg.
0: Ja, for det hender det at
1: For når du skulle nærfilme de der damene i Guatemala og kameramannen fikk reisning
0: Ja, det Ja, nei, for det hender ganske ofte altså, at det kommer folk sånn, særlig på konsert og sånn, det er sånn rockepublikum,
1: og
0: så kommer de folk og så sier, ja, hører Pedro, eller?
1: Ja.
0: Og da er vanligvis oppfølgeren her, ja, for jeg hørte at Alex hadde sagt at, og så har du fortalt et eller annet om meg da, som helt horribelt, ikke sant? Så har du liksom fått en sånn profil som basert på de tingene du forteller, med andre ord,
1: man opplever forskjellige ting, vet du
0: Ja, men jeg har sluttet å protestere nå For det, eller jeg bare I'm just rolling with the punches
1: yeah. Ja.
0: På en gang så i Risør Så fikk jeg en genser på en butikk der Fra en som syns synd på meg Fordi du sa så mye rart
1: Jeg vet det, folk gir deg gaver nå
0: ja, Den har jeg da
3: Alex og Per på Radio Rock
0: Den oppmerksomme lytter vil muligens huske fra forrige uke At Alex annonserte at han skulle til Brandbu Som da var forrige ukes Brandbu, tettsted ja. Og der har du vært da, for der skulle du vel Var det russedåp?
1: Ja, jeg døpte masse russ i Brandbu
0: Ja, hvordan gjør man det?
1: Det da forteller man litt om dem
0: ja.
1: Og så gjør man sånn at de får en stor opplevelse Fordi de skal bli russ
0: Ja, hvordan ga du dem en stor opplevelse?
1: Jeg døpte det
0: Er det sånn med vann, eller?
1: Ja, med vann
0: Da dypper du dem i elva der, eller?
1: Nei, jeg kaster de ut i vannet
0: Hvor? Nei
1: Jo, altså, så de har ikke, det er ikke noe bønn Og de må helst dødse Da vil de få en fantastisk russetid
0: Var det ute i Randsfjorden, eller hva?
1: Nei, det var i et bittelite basseng, men det var masse vann
0: Ja Ja, og alle kom seg ut av vannet igjen
1: Ja, for hvis de ikke dødset, så kunne de ha skadet seg ja. For det var så grunt ja, Og det er eneste måten å kaste seg ut i et basseng på Når det er veldig grunt, er å døds
0: Hvor mange er det snakk om?
1: 150, kanskje Og det er helt nydelig Og så er det alle russebilde Og så er det alle foreldrene da, som står og gråter For at nå vet jeg at det, nå Det den siste festen, liksom
0: Ja, det blir ikke Se på deg som at fest i 40
1: Ja, ja, ja, men du vet jo ikke at sine barn velger det
0: Nei, det gjør de ikke
1: Noen blir jo leger
0: Ja, Heldigvis, og de trengs jo oftere enn du egentlig. Men det er jo sånn, dette har med dette konseptet ukens tettsted å gjøre. Fordi forrige uke så var det jo Brandbu som ble kåret av deg til ukens tettsted. Og du har jo stående invitasjon til alle landets ordførere, altså de som er ordførere på steder som blir kåret som ukens tettsted, til å være med på vannrestling med deg.
1: Ja, og Brandbu var et veldig legendarisk sted.
0: Men fremdeles så har du ikke fått en ordfører med på dette her.
1: Nei, de ordførerne er litt slappe.
0: Jeg vil jo si at den første ordføreren som faktisk stiller i dette her må jo få en eller annen premie.
1: Om å få jukka på den.
0: Ja, det trekker opp i kåringen av årets tettsted i hvert fall.
1: Ja, det gjør det. Ja. Hvis det er noen som stiller. Ja. Så jeg vil gjerne ha en liten sånn en e-mail eller et lite vink fra ordførerne som er klare for litt wrestling nå.
0: Ja, så hvis noen vet om en litt eventyrlysten ordfører et sted... Ja. Så kan man jo sende en melding til deg på Instagramen din kanskje, eller?
1: Ja, det er veldig fint.
0: Hva heter du på Instagram igjen?
1: Originalex.
0: Originalex, ja. Send en melding til Originalex og meld fra
1: om... Vi har en ordfører.
0: Ordfører som svømmedyktig og eventyrlysten. Det det vi er ute etter.
1: Ja, og som kan ta imot knep.
0: Ja, men bare for å gjøre dette litt mer fristende, hva de vesentlige reglene i vannrestling?
1: Det knep.
0: Ja.
1: Og så må det være et basseng som på størrelse med en boksering.
0: Ja.
1: Sånn at du kan ta og slå hodet, for eksempel, til motstanderen i hjørnene.
0: Ja.
1: Og så må det være sånn at du kan klatre opp på siden og gjøre svev med da, kropp.
0: Ja, for dette er jo litt ballett også.
1: Ja, wrestling er som livet. Det inneholder alt.
0: Ja, og kos.
1: Ja, det er jo 50% slåssing, 50% kos. Og så er det litt mos.
0: Ja, jeg kan ikke skjønne at noen kan si nei til dette her.
1: Men det er jo, egentlig hvis jeg begynner å wrestle, så er folk med meg en gang. Ja. For de blir forbanna.
0: Ja, ja, ja. Men ville du ha gått inn i dette annerledes hvis det var en kvinnelig ordfører?
1: Nei, det er kjønnsklasser i wrestling.
0: Ja.
1: Men det kan være to damer mot en mann også. Det er lov.
0: Ja, for den bordattdrakten blir jo enda mer spennende med kvinner.
1: Ja, det blir det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Nå må du snart spille den nye fotballlåta.
0: Ja, vi skal komme til det, men eller vi kan gjøre det med en gang egentlig, hvis du virkelig mener det. Her kommer den.
1: Åja, hør nå, det er så.
0: Det er altså den nye fotballsangen til Go Go Gorilla, dette her.
1: Men da snakket du når det var stønn.
0: Ja,
1: du snakket midt i stønn da.
0: Ta noe live stønn da. Ja, vi gir bare smakebiter her. Og dette her er altså Go Go Gorilla bandet ditt, Alex.
1: Ja, fotballlåta. Som vi har pratet om i et år.
0: Og nå, etter tre uker, så har du nå merket deg hva den heter. Den heter...
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, men hvis vi holder ut litt til, så skal vi få overgangen hvor titelen kommer.
1: Og vi vann det for å vinne!
0: Ja, det 10 poeng.
1: Yes!
0: Tenk, Alex husker en ting. Helt til Stige, jeg skal sette kryss i taket.
3: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Og her kommer allsangpartiet. Er alle klare? Men, og det er fremdeles førpremiere, for den er jo liksom ikke sånn gitt ut på ordentlig enda. Men det skjer antagelig snart.
1: Yeah.
0: Kanskje blir det en avstemning en gang om hva som blir den offisielle fotballsangen. Ja, nå er der har Baron von Münchhausen tatt helt over. Men den heter altså Over vannet for å vinne, og det er det vi skal gjøre i fotball-VM.
1: Ja, fotball-VM, folkens. Ja. Det er nå.
0: Ja, eller i hvert fall start da.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Vet du hva, altså Fear of the Dark, altså mørkredsel da. Vet du hva det heter for noe? Det heter nyktofobi.
1: Ok.
0: Nyktofobi er den tekniske termen på det.
1: Å være redd mørke?
0: Ja. Har du noen fobier du, eller?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei, ikke som jeg vet om. Jeg er veldig sjelden redd.
0: Ja, men du er jo, hva det heter da når du redd for å være syk? Altså, hypokonder, ja.
1: Ja, det var jeg før. Nå er jeg ikke det.
0: Har du gått over? Ja, men nå har du blitt det på vegne av barna i stedet. Var ikke det?
1: Ja, men nå er det mest på grunn av bikkja. Fordi bikkja er blitt 12 år.
0: Ja.
1: Så er den så liten at det da kan bli 16.
0: Ja.
1: Men jeg tror den er... Den synger på siste vers.
0: Ja, det er, vi snakker da om Happy, den, og den bærer sitt navn med rette, den hunden.
1: Ja, den er, den, vel, den er den, Happy.
0: Jeg kan si en ting om den bikkja, den eier ikke ansvarsfølelse.
1: Nei. Og den er helt, den er helt ute på tur.
0: Ja, og som vakthund så er den fullstendig verdiløs.
1: Ja.
0: Men den er veldig søt.
1: Ja, jeg har lagt sånn rygg, sånn setup, sånn at du kan bære ting. Jeg bruker som pakkesel. Ja.
0: Den er altså, den bikkja er på størrelse med skoesker da.
1: Ja, ja, den har fått sånn rigg, ja. Så jeg kan bære øl da.
0: Men er du bekymret for helsa til Happy, er det det?
1: Nei, nei, men, den funker som bare. Ja. Men du vet jo aldri.
0: Nei, nei, nei, det er sant, det, ok, nei, så ingen fobier, men...
1: Hva har du, du har mange fobier.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja, hva det du er mest redd? Nei, er du redd kryp?
0: Nei.
1: Edderkopper?
0: Nei. Nei, altså,
1: høyde.
0: Ja,
1: høyde.
0: Høydeskrekk, ja.
1: Har du det?
0: Ja, og det henger, visste du det at det er høydeskrekk? Du kan aldri ha høydeskrekk uten samtidig også ha klaustrofobi.
1: Så du har begge deler?
0: Ja.
1: Så du driver ikke med grottedykking?
0: Dette, nei, absolutt ikke. Og, men det er
1: ikke
0: jo,
1: base jumping?
0: Nei, men dette er jo helt naturlig ting.
1: Men dødsing, du hadde vært fet i dødsen.
0: Ja, men det er ikke noe bekymret for å hoppe og stupe fra tieren. Altså, det er ikke noe problem. Men for det er jo... Det, da er det ikke noe egentlig å være redd for. Nei, det driter jeg. For det er, da begynner det å gå utover skroget. Og i hvert fall i den alderen her nå. Jeg hadde sikkert gjort det da jeg var sånn 18 år. Da hadde jeg nok gjort det, tenker jeg. Fordi at det da var viktig å late som du var tøff, ikke sant?
1: Men, late som?
0: Nei, jeg trengte jo late som
1: Hallo?
0: Det,
1: eller? Ja.
0: Nei, men altså...
1: late som!
0: Jo, men altså, poenget mitt er at det er noen fobier er jo logiske. Høydeskrekk er helt logisk, for det er ikke bra å ramle ned fra en fjellskrett. Så høydeskrekk er logisk, mens de som er redde for sånne helt bizarre ting...
1: Redde for lave høyder?
0: Eller, altså, jeg vet da faen, det finnes jo så mye sånne rare fobier som er helt ulogiske.
1: Du kan bli det når du blir gammel redd for å ramle.
0: Ja, ja men ja, det skal man jo være. En gang så ramlet jeg og slo halebeinet i 90 grader, det var ikke noe gøy.
1: Nei, du ramler rett som det er.
0: Nei, det gjør jeg veldig sjeldent.
1: Nei, jeg har vært med at du har ramlet.
0: Nei, det har du ikke.
1: Jo.
0: Nei, det har du ikke, for det gjør jeg aldri. Så nå må du klappe en skru av mikrofonen din. Sånn, dette er ikke Alex og Per, nå er det bare Per, for da går det ikke å høre mer på han.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, ok, gjør klar for et lite instinkt her som egentlig ikke står i manus eller er forstått ingenting som er
1: mye. Hvor er manus? Liksom?
0: Alex har en sånn måte å forholde seg omgivelsene på, eller å vise kjærlighet, det er å provosere. Til meg da, for eksempel, han påstår ting da, som bare helt i toka. Og så blir jo jeg forbannet, jeg greier jo ikke å la det, liksom.
1: Men det er akkurat som far min.
0: Ja, det er akkurat det. Altså, vi har jo vært på tur med din fabelaktige far, Lasse.
1: Han ble forbannet hver gang.
0: Og det som slo meg da, det er at ok, så dette har han holdt på med hele livet, Alex, liksom, for han gjør det med far sin nå, vet du.
1: Jeg provoserer.
0: Jeg hadde så sympati med Lasse, fordi en reise vi var på til USA,
1: Phoenix,
0: hvor han
1: Phoenix,
0: var med.
1: I Phoenix, i Arizona.
0: Ja, da var det for en gang skyld ikke jeg som var mottakeren av alle disse provokasjonene, da var det faren din. Og da drev han og peste sin far, som på dette tidspunktet bodde sammen med søstra si, Hanne, altså Alex sin tante Hanne, i Spania. Så går Alex og peser faren sin. Du må jo kjøpe gave til tante Hanne da. Og så til slutt så blir jo han forbannet. Alexander, kan du slutte å mase om de presangene? Hanne har alt hun trenger. Ja, men pappa, kan du ikke kjøpe en flott sommerkjole da? Og han ryker ut av øynene på gubben, vet
1: du. Så, Hanne skal ikke ha presang.
0: Nå har jeg sagt det for siste gang. Det blir det ikke noe av. Men pappa, et badminton-set.
1: Nå husker jeg hva han svarte da. Hun har et badminton-set.
0: Ja. Ja, men da. Men pappa, hva om du skriver et kort? For eksempel, Hanne, jeg elsker deg. Hilsen Lasse.
1: Og da
0: bare gikk en.
1: Hanne skal ikke ha noen kort.
0: Smolt igjen døra. Åh. Og da,
1: han ble forbannet.
0: Er det rart at både Lasse og jeg ble litt tørste på den turen?
1: Det var dritt av fulle.
0: Men du tilstår at dette er noe du driver med, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er det. Ja, nei, nå må jeg passe.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, beklager til alle lyttere som forventer innhold. Vi sitter vel og ler av disse gavene.
1: Har du tenkt noe mer på presangen til tante Anna? Da ble han forbanna igjen.
0: Ja, men han var jo veldig glad i deg da. Han var jo det.
1: Han var ikke så glad I Anna.
0: Jo, det var det sikkert. Men la oss prøve å switche over til. Jo, du, hørte du det at de fant en rubin I Myanmar, altså tidligere Burma, på 2,2 kilo?
1: Ja, de har ikke funnet så mye I Burma før.
0: Nei, ja, de har funnet det som var større, men ikke så fin.
1: Endelig fant de noe I Burma.
0: Men det var en ting. Det mye rart med
1: hvorfor men Burma heter altså Myanmar nå.
0: Ja, og det jeg husker fra sånn før, så at hovedstaden der var jo Rangoon, heter jo den byen. Men nå ikke det lenger, nå det Naypyitaw.
1: Bare for å gjøre det mer uforståelig.
0: Ja, ikke sant? Så de bare gjør det mer
1: innviklet. Hva kan vi kalle den byen for noe? Vi finner det som minst mulig å uttale.
0: Ja. Nei, for at det jeg kom på, det at etter en relativt spektakulær tur til Colombia for en del år tilbake, så endte jo du opp med noen rubinaktige ting. Nei, smaragd.
1: Smaragd, ja. Det er den som grønn. Rubin rød. Ja, men det diamanter, begge deler.
0: Blant annet et ganske flott sånn esel I sånn...
1: I rubin.
0: I smaragd.
1: Grønn, smaragd, ja. Grønt esel. Men det, rubinen som funnet nå faktisk rød og ganske stor.
0: Ja, 2,2 kilo.
1: Og det hvor mange karat blir det?
0: Ja, det vet ikke jeg. Men uansett da, du har jo et eller annet sted, det skal ikke være så spesifikt, du har jo en safe et sted. Hvor det noen sånne smaragdting I, vil jeg anta.
1: Ja.
0: Men du har mistet nøkkelen til den.
1: Nei, ikke nøkkel, det kode.
0: Ja, så du kommer ikke inn I den?
1: Nei. Men jeg passer på den safen, den veier nesten 2 tonn.
0: Ja.
1: Så det umulig å flytte.
0: Så hvordan skal du få tak I de tingene som inne der da?
1: Skal finne en liten sånn skapsprenger da
0: ja,
1: En Benny som, eller Egon som har kommet og bare åpnet den
0: Ja, hvis det noen som hører Eller jeg vet jo at du har kompiser som har litt greie på det her
1: Jeg hadde en BMW
0: En hva?
1: Bærums Most Wanted
0: Jaha
1: Og han fikk en opp faktisk Men så klarte jeg ved hjelp av en ulykke å lukke ned
0: Ok, så du har fremdeles behov for en skapsprenger.
1: Ja, ikke behøver ikke å sprenge, vi kan dirke.
0: Ja, ok.
1: Dirking, for den jo legendarisk, dette her jo en gammel safe.
0: Ja.
1: Du kjenner merket.
0: Det en gammel Hans Jäger fra Berlin?
1: Ja, det det.
0: Ja, da det stetoskop, talkum og gummihansker.
1: Ja, det det. Og så hører lyden.
0: Ja, sant. Ja. All right. Nei, hvis noen kjenner noen, det bare å si fra. Og nå, hva blir det nå?
1: Nå blir det rock.
0: Ja.
1: Nei, skal vi spille fotball?
0: Nei, det har vi gjort. Altså, Alex Rosén, klisterhjerne og medmenneske. Vi skal akkurat nå her inne på det. Nytt tettsted om veldig kort tid. Nå et annet tettsted, og det Stockholm.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Ja, det det fantastiske innslaget som kommer omtrent på denne tida. Ja. Og det jo Alex da, som kårer et tettsted som ekstra flott.
1: Ja, I dag hadde jeg et sånt tettsted som faktisk fotografert fra luften.
0: Det alle tettsteder I Norge.
1: Ja, det jo imponerende at jeg klarte å gjøre det med bare liksom... Overalt.
0: Ja, men det
1: der hadde veldig, du kan faktisk finne masse tettstedbilder fra hvordan det tettstedet har utviklet seg.
0: Ja.
1: Og det ligger helt ut av kurs.
0: Han begynner altså med et tettsted som faktisk fotografert fra luften. Det så unikt, vet du.
1: Ja. Det har en veldig stor befolkning, da, så det jo...
0: Hvor mange?
1: 4782.
0: Åh, da det tett, ja.
1: Så det veldig tett.
0: Ja.
1: Men det ligger helt på sånn, det helt umulig å komme seg dit hvis vi ikke vet hvor du skal.
0: Nei.
1: Fordi at det ingen veier som går gjennom der utenom en vei som går på kryss
0: ja.
1: Sånn at alle andre veier, hvis du skal ut og inn av Oslo for eksempel, eller hvor du skal så kommer du aldri til det tettstedet Veldig legendarisk fra gamle dager for jeg tror det gikk et tog gjennom eller rett ved
0: ja.
1: Så jeg har hørt om det tettstedet før men plutselig så bare, wow, det her det tettstedet ligger? Jeg ble så glad
0: Ja, så du har vært der nylig?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, da måtte jeg rundt og se, liksom, og det småtett her og der, og så det litt bønner og litt vann, og det litt sånn, sånn Trøgstad, har litt av alt, utenom fjell, det ingen fjell.
0: Nei, så det et flatt sted I Norge, Jæren da?
1: Nei, det jo inn og ut av Oslo, altså vi nå dette et tettsted som egentlig å regne som litt av Store Oslo, hvis Oslo stort.
0: Ja, det det jo. Det I Oslo fylke eller Akershus?
1: Det var når jeg var på vei over til det andre tettstedet, det tettstedet hvor jeg hadde forrige uke.
0: Ja.
1: Husker du hva det var?
0: Brandbu.
1: Riktig.
0: Ja, så det Brandbu. Nordover.
1: Det vanskelig å huske. Brandbu, det litt sånn rart navn.
0: Ja.
1: Nei, det er rett ved. For ja. Når jeg skulle til det tettstedet, så kjørte jeg gjennom det andre tettstedet.
0: Ja, ok.
1: Og da var det sånn tettsted, tettsted, tettsted. Det, var, det er veldig funnet
0: ja, ja, ja.
1: Å kjøre opp og...
0: Ok, så da er vi... Romerike, Hadeland, Harstua, eller et eller annet borti der, da, Grue, noe sånt nå.
1: Ja, det er økende tilflytningen ditt. Så det øker i omfang og kan ja. Bli by.
0: Ok.
1: På lik linje med Jessheim nesten.
0: Ja. Ja,
1: for, men... Så det er økende tettsted.
0: Ja.
1: Men jeg ble så opps på det, og derfor synes jeg det var så fint, så derfor ble dette ukens tettsted.
0: Ja.
1: Så de ikke skal konkurrere da. Det ligger i Nannestad kommune i Akershus fylke,
0: ah, er...
1: og tettstedet heter Maura!
0: Maura er ukens tettsted.
1: Maura! er ikke det deilig?
0: Ja, det er Nannestad. Det er, det, det er Bjørn for... Dæhlie er fra der, er det ikke det?
1: Jo, men det, er bort, det kan være nærheten,
0: ja. Og Thomas Alsgaard.
1: Men det virker som Nannestad har masse tettsteder innenfor Nannestad.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, Nannestad.
1: Ja, det er
0: den veldig... Den kommer jeg på nå. Det, det er sikkert noe om du tenkte opp før.
1: Der kan vi lage tettstedsang.
0: Ja, men det var ikke Nannestad, det var...
1: Maura.
0: Maura, ja.
1: Maura.
0: Ja. Er det der maurerne kom fra, de som bygget Alhambra-slottet i Spania?
1: Nei, men det var der mauren ble oppdaget.
0: Det var det, ja. Ja, maur er så flotte dyr.
1: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Nå er det altså sånn at noen har sagt at Alex har hatt rett. Eller vet du hva, for bausen ofte så har du det, det skal du ha for. Altså du er sånn liten sånn Nostradamus på
1: jeg privaten. Jeg burde gjøre det som Trygve Egnar og gi ut sånne bøker som heter «Hva var det jeg sa?».
0: I 10 år har du gått og sagt, Alex, at Telenor og eller, altså disse nettleverandørene og sånt, de må passe seg litt, fordi at den Starlink-teknologien til Elon Musk...
1: Ja, Starlink er veldig spennende.
0: Ja, for, og nå er det visst nok sånn at det er sånne finanseksperter og sånt, men nå har du nå uttalt at, til og med nevnt deg, at du har hatt rett der, fordi at de kommer til å gå på en smell fordi Starlink vil ta over, eller kan du forklare dette her?
1: Starlink er jo internett og alt som har med det å gjøre, og ja. Telefon og kommunikasjon.
0: Satellittbasert
1: ja, og så er det no black spots på hele jorda
0: ja.
1: Vi har pratet om det i Alex reiser til Mars
0: ja.
1: Snakket vi masse om det, for dette er jo autopiloten til disse rakettene som skal gå til Mars
0: ja.
1: Og så er det full internettdekning, så innimellom kan du få veldig mye. Hjemme hos meg har jeg 64 satellitter
0: ja.
1: Som jeg har kontinuerlig kontakt med. Og det gjør at hele familien kan være på internett hele tiden. Fordi
0: ja.
1: At det er så utrolig heftig dekning. Det er no lag.
0: Ja, men du svarer jo likevel ikke på mailer da.
1: Nei, men for å lage så heftig internett,
0: ja.
1: Så har jo da Telenor og andre, Telia og sånne som leverer det samme, fått veldig sterk konkurranse. For du kan nemlig ta med deg den antenna.
0: Ja.
1: Når du kjører til Europa for eksempel, og skal ned dit i stedet for å fly, for det er så dyrt,
0: ja.
1: Så kjører du ned dit, og da har du med deg Tesla-antenna. Ja. Altså, Starlink,
0: ja, ja.
1: Og den kan du da ha full bredbånd og full telefondekning i hele Europa,
0: ja.
1: Uten å måtte hoppe over på andre nett.
0: Ja, det der kan jeg faktisk bekrefte, for jeg var på en tur for et par, ja, halvandet år siden, og der var det sånn, og den var liten, altså, den var sånn liten tallerken bare, sånn firkantet tallerken egentlig,
1: ja.
0: Som, og det var så kjapt det nettet, det var sånn Starlink.
1: Ja.
0: Jeg var ikke klar over at det var såpass enkelt.
1: Altså, hvem er det de konkurrerer med? Jo, Telenor. Så Telenor ja. Må finne ut hvordan de skal opprettholde markedsandelene sine.
0: Ja.
1: Det er jo akkurat sånn som det er i økonomi. Den enes brød, den andres død. Skal Telenor bli det nye Kodak?
0: Ja, ja, ikke sant. Det er det altså, den utdaterte teknologien, eller Betamax-videospilleren.
1: Ja, 5G.
0: Ja, ja for det blir nok altså, alt som er basert på kabler som må vedlikeholdes og graves ned og alt mulig sånt, og det... Det ryker jo ut på et tidspunkt.
1: Ja, det gjør det, og det er, liksom, det er en utvikling her hele tiden. Hvorfor går Tesla-aksjen oppover nå? Jo, det er fordi at de kommer med roboter.
0: Ja.
1: Snart er vi roboter, alle mann.
0: Ja, den beste, altså alle er så redde for at AI skal komme og ta jobben din. Jeg har hørt en bra setning der med at du skal ikke være redd for det, men du skal være redd for en person som kan å bruke AI, kan ta over jobben din. Men den mest interessante AI-overtagelsen av en jobb hørte jeg om nå, hvor var det, Indonesia, eller et buddhistisk land i hvert fall, hvor en AI-robot har tatt over en jobb som munk i et kloster.
1: Så,
0: ja, den het Gabi, den roboten, og måtte avlegge sånn munkeløfte og greier.
1: Den har full kontakt med alle skriftene.
0: Ja, tenk hvor bra den er på, ja, ikke sant, og sikkert sånn der dekorere bibler, eller grønnsaker, eller hva de holder på med.
1: Hva gjør vi nå? Og ja. Den har et svar.
0: Ja, det er i hvert fall mye lettere for en robot å leve i solibat, antagelig, enn, ja.
1: Ja, du, noen av de kommer i dameutgaver, da.
0: Ja, ja, det, ja nå du kan du holde grisplatten for
1: seg. Så fort så blir det robotknek.
0: Ja, ja, ja. der, nei da, så dette er Alex og Per, og her finner vi ut av mange ting.
4: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, og vi, ja, vi sitter her og kniser vi, og nå skal du av gårde.
1: Hva skal du nå? Nå er det forspill.
0: Ja, det er 16. mai, og du har vel noe forpliktelse?
1: Nei, det blir ikke forspill faktisk, for jeg skal jo faktisk spille fotballkamp.
0: Det er akkurat det du skal.
1: Ja, så jeg må jo være i form.
0: Det er gå fotball.
1: Kan jeg du redegjøre? Jeg spiller faktisk nå.
0: Ja. Det er det du gjør.
1: Ja. Så, gå fotball, det at du går litt rundt og spiller fotball.
0: Ja, det er...
1: Og da kan du være ganske gammel og ganske dårlig form, og så likevel spille fotball.
0: Så det der tror jeg, det høres som jeg egner meg til.
1: Når du går,
0: vet du,
1: det umulig å falle.
0: Ja, jeg var fast på frispark og straffer på Konnerud Lilleprutt.
1: Ja, inntil de...
0: Det var, men det er så lenge siden, da var det tøffere å skyte over mål enn å treffe mål.
1: Ja.
0: Ja. Men så det vil jeg være med på en gang.
1: Husk å kysse leggskinnet.
0: Ja, det gjør jeg alltid.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norris Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale I dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev, et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme til så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, den kunne det.
1: Litt spøk til side, det da brevet som president Zelensky skrev til president Putin. Og vi tenkte vi skulle gå litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det I hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så I hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står I akkurat I øyeblikket, gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, også de siste ukene, egentlig den siste måneden, og kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland rett og slett sliter med å altså, fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele da, som sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde I St. Petersburg.
0: Ja, det jo en årlig foretelse hvor de som måtte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
2: Anses å være venner av Russland?
0: Ja, for dette, jeg tror kanskje at det jo noen opportunister her som ikke har noen moral, men bare drar for at det mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før I denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller I hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinfartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
1: Riktig.
0: Og det jo å sette Putin totalt I forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
1: Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer I detalj, men det som du gjør når du angriper Putin I Davos, I St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, å jekke han gjennom en parakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle I St. Petersburg ser at det brenner der.
2: Ja.
1: Det liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten dere, han har ikke helt kontroll for tiden.
0: Nei, og så jo også dette marinfartøyet som lå I dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, fullstendig ødelagt, så de kan jo ikke seile med dette her. Det jo et stort nedlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn I St. Petersburg, som nest største byen I Russland. Det et masketap av dimensjoner for Putin.
1: Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at Putin, selv om han åpenbart veldig tydelig på at det ikke noe konflikt og noe splid internt, konstant under press til sitt, garantert folk I hans eget sikkerhetsråd, som I dag tenker at vi lengre tjent med å opprettholde status quo. Som Zelensky sier I brevet et sted, så det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå I 2027 og 2028. Men jeg tror at det flere og flere rundt han som tenker at det så god idé? Kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon blitt tsaren I Kreml?
0: Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det disse rammebetingelsene internt da, I Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater I måneden ved fronten, altså russerne gjør det. Mens man antar at ukrainerne, de slipper unna med en femtedel av det.
1: Mm.
0: Begge deler selvfølgelig alt for mange mennesker, men dette forholdet veldig asymmetrisk. De sliter med å etterfylle med mennesker, fæle ting å si, men det problemet. Og de har også betydelige ressursutfordringer, fordi forsyningslinjene nå angripes i stor grad. De mister våpen og drivstoff og andre forsyninger på vei til fronten. Og ukrainernes droneangrep på de forskjellige oljeraffineriene og oljeanleggene rundt omkring, gjør at de faktisk nå begynner å slite med drivstoff, og har for eksempel nå sluttet å eksportere paraffin, for det trenger de selv.
1: Ja, altså det jo til og med rasjonering i Donbass og på Krim, og dette vil nok bare også spre seg lengre innover i Russland. Altså Putin vil nok for all del prøve å beskytte St. Petersburg og Moskva for dette, men de vil også merke disse konsekvensene. Sånn at det det som vi kanskje i begynnelsen av dette året tenkte kom til å bli den klassiske, vanlige, store, russiske storoffensiven, har jo blitt noe helt annet. Og som du nevnte i sted, en femtedel av de russiske tapene er omtrent de ukrainske, kan vi anslå. For de av dere som har litt grann sånn interesse for dette med forsvar og angrep og militære disposisjoner, så regner man veldig grovt da. At en forsvarende part mister omtrent en tredel av den angripende parten. Sånn at det at ukrainerne nå er nede på 1,5 og kanskje av og til nede på en sjettedel av det, faktisk veldig signifikant her.
0: Mm. Hvis vi ser litt på dette brevet da, og det skal vi snakke mye om, for det, jeg synes det svært interessant, men Zelensky drar jo opp noen historiske linjer her og peker på at det 26 år siden Putin først kom til makten. Mm. I Russland, og at han på det tidspunktet var jo en populær figur, og folk så han som en lovende leder, hadde moderne tanker om hva Russland skulle bli. Mm. En slags fortsettelse av de som hadde vært før, fra Gorbachev og Yeltsin, etc. Så vet vi jo nå at det var han ikke, men det har tatt noen... Så spørsmålet er jo stort, har han blitt annerledes, eller var det planen hans hele tiden? Det vet man jo ikke, han kom jo relativt tilfeldig til makten.
1: Ja, han kom relativt tilfeldig til makten, og jeg tror at han nok hadde den planen, men jeg tror nok han hadde en idé om at, altså han har jo selv sagt at den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundre var at Sovjetunionen gikk ned.
2: Mm.
1: Sånn at han hadde et prosjekt på å gjenskape en del av den storheten, det tror jeg helt klart. Og vi så det jo både med det han har gjort i Transnistria, i Moldova, og hvordan de håndterte Georgia i 2008, så det er tegn på at vi vil ikke la dette skje i vårt nærområde. Men Ukraina blir jo noe helt annet.
0: Ja, han peker jo på det også, Zelensky, at Putin har faktisk i løpet av de 26 årene, så har han brukt 13 år, altså halvparten av tiden, på aggressivitet overfor Ukraina. Fra Krim, ikke sant, og disse oblastene på grensen mot Russland, men også har han jo hele tiden brukt mye energi på å få innflytelse og makt og styrings, egentlig reell kontroll over de nasjonene som grenser til Ukraina, ja. Altså Belarus og Moldova i hvert fall.
1: Riktig.
0: Han har gått veldig systematisk til verks over lang tid, og da kan man jo stille seg spørsmålet, har dette vært planen hele tiden? Noe Zelensky vel sier at har vært en veldig dårlig idé, for han vil aldri klare å komme frem, det sier han jo, eller nå frem da, sier han i brevet.
1: Altså, hvis vi tar et steg tilbake, og så for øvrig, jeg tar meg selv i å tenke at 2014, altså når Russland gikk inn i Krim, det og det gjorde jo rundt denne tida, som pluss minus i alle fall på sommer, høsthalvåret, det nå 12 år siden. Mm. 12 år. Altså, denne tida har gått veldig, veldig raskt, og før det så tror jeg det var sånn at Putin ønsket egentlig å styre Ukraina uten nødvendigvis å ha folk der, ikke sant? Du setter inn en president som er tro mot det, litt sånn som han har fått til i Georgia med dette berømmelige georgisk drøm, som det partiet heter. Altså, det finnes jo ikke noe mer orwelliansk enn å kalle et ganske autoritært parti for The Orwellian Dream burde egentlig hette, men det er Georgian Dream. Men det ikke sant, så jeg tror nok at det var hans nummer en, og når han så at ikke det funket, og når han så den der bevegelsen mot EU og oransje evolusjon og alt dette, tenkte at, vet du hva, vi må komme oss av gårde og bare ta denne hovedstaden, sette inn i rette folket og trekke oss ut. Og her sitter vi 12 år senere.
0: Men Zelensky, han peker jo på, han snakker jo litt til den russiske befolkningen også i dette brevet, og det er jo et smart trekk. For han sier at, han snakker om «they» da, men «de», men det jo til Putin, men det ikke noe tydelig om hvem mottakeren her vel så mye den generelle russer, eller en vanlig russer. De liker ikke droner eller missiler, det det ingen som gjør. De liker ikke bensin, mangel på medisin. De liker ikke konstant inflasjon. Og de liker ikke alle disse restriksjonene du påfører dem. Så her blir han jo et talerør for den interne skal si, motstanden som jo ligger og ulmer i Russland. Og dette jo litt sånn propagandamessig smart trekk, det ikke det?
1: Jo, dette god strategisk kommunikasjon. Og han forteller jo noe, han forteller befolkningen noe de allerede snakker om selv. Slik at jeg tenker at det i hvert fall noen der på andre siden av den grensa som tenker at her har vi en som forteller oss det vi allerede vet, men som vi ikke selv tør å si. Og kanskje da heier litt på han uten at de tør å si det høyt.
0: Det jeg synes litt interessant med dette brevet at det på mange måter Russlands egne grep som blir vendt mot dem selv, for de jo veldig gode på sånn strategisk propaganda og desinformasjon for å svekke motparten eller også lage en stemning som gjør at det oppstår tvil om myndighetene har det som skal til, et cetera, et cetera. Det jo nettopp det han gjør nå. Han sår en tvil om at Putin en egnet leder, og legger jo vekt på det at nå vil han jo også trekke dem inn i en mer alvorlig situasjon, med en større grad av mobilisering, og advarer vel egentlig også, i hvert fall mellom linjene her, at dette kommer alle til å merke i det russiske samfunnet.
2: Ja. Men hvor mange av russerne det som egentlig får, så selv om man har skrevet dette her, med litt tanke på at en vanlig russer, det hadde vært fint om de leste det, hvor mange får sett det, vanlige russer?
1: Det vanskelig å si. Jeg tror at det i hvert fall færre enn vi skulle ønske. Men Putin har jo selv vært ute og kommentert det. Han har jo blitt konfrontert, eller i alle fall spurt da, om han kunne forestille seg at det hadde vært en god idé å sette seg ned ansikt til ansikt med Zelensky, for det jo det Zelensky foreslår.
2: Ja, ja.
1: Hvorpå han da sier at nei, det det ikke behov for, vi har egne systemer for det, altså alle de andre som skal snakke først. Og så mener han jo da også at Zelensky har vært litt uhøflig, faktisk.
2: Ja, ja det er
1: så uhøflig må man ikke være.
0: Det patetisk, ja. Men det ikke som han går på samme skole som han der på andre siden av dammen.
1: Så ikke så bortsett. Ja,
0: men Zelensky sier at de kan møtes, og da foreslår også at man kan møtes for eksempel i Schweiz eller Tyrkia eller et eller annet. Ja. Altså Tyrkia jo litt sånn vanskelig for russeren å avslå, rett og slett, for Putin, fordi at de har nære relasjoner med det NATO-landet, for de har jo selger jo våpen dit også og allting. Men ingen kan jo si noe på Schweiz, ikke sant, som jo ligger midt mellom alt og ikke medlem noe sted. Det er virkelig et nøytralt sted.
1: Ja, jeg tenker at da kan jo Putin sikkert ta seg en tur innom en av de mange bankboksene han har der også.
0: Det kan altså, han jo gjøre. Hvor ble
1: det
0: av denne fyren når han at han sitter og teller penger?
1: Men han sier en annen ting som jeg synes, som jeg smilte litt over når han sa. Han sa nemlig at for første gangen så da Russland fullstendig avhengig av Kina.
0: Ja.
1: Han sier rett ut, ikke sant? Altså, dere jeg tror det var Helga Fatland som sa at Russland en vassalstat av Kina, og har vært det i god stund allerede.
2: Mm.
1: Men det å bare si det rett ut svekker jo også denne følelsen av å være denne mektige nasjonen. De har gjort seg avhengig av en annen nasjon, som da selvfølgelig kan bruke den makten til å påtvinge eller på en måte påvirke Russland.
0: Det har jo vi påpekt her i podden også før, at jo mer Kina bidrar med ressurser inn i Russland, jo større tak vil Kina få på Russland. Så det Fatland sier der, det er vi jo helt enige, men det som en utfordring for oss nå jo at Putin har jo da manøvrert det landet opp i en sånn situasjon at vi får da et Kina som mye nærere på oss, fordi de vil jo utnytte den situasjonen og skal si, spre sine ressurser utover i vestlig retning, sett fra Beijing. Det må jo vi forholde oss til nå.
1: Ja, og så kommer min favorittdel. I hvert fall en av de. For det, at, det jo en måte, hvis man for eksempel litt grann sånn hårsår da, og liksom påpeker at noen eldre og derfor ikke burde ditt eller datt, som vi for eksempel kunne si om presidenten i USA, han begynner å bli litt grann, det går litt sakte rundt der oppe,
2: ja.
1: Eller i hvert fall raskt rundt på feil måte, Zelenskyj sier jo I brevet til til Putin at ja, after 26 years in power, age is beginning to take its toll. Så han sier at du I ferd med å bli sliten nu, Putin. Og ikke bare det, men hvis du lar tida fortsette å gå, så vil bare den der trøttheten og kraftløsheten vil bare øke. Det han også sier indirekte at Putin mye yngre enn det. Jeg kan stå I dette mye lengre enn det.
0: Ja, for det, og det spiller jo godt opp til det poenget han har med at Putin feilberegnet jo at han ville få en, skal vi si, fullskala motstand fra Ukraina. Han tenkte han bare skulle rulle frem og heise det russiske flagget I Kiev, ikke sant? Ferdig med det. Slik gikk det ikke. Og nå det jo der på femte året. Så han sier jo, det ene som poenget ditt at dette tar tid, du blir eldre, du henger kanskje ikke så godt med I svingene. Og det spørsmålet liksom, I hvilken grad han I stand til å lede en krigsmakt, jo eldre han blir. Jeg synes jo, men det kan være ønsketekning, men jeg synes jo på en måte at de bildene man ser av Putin nå, og det lille man ser, får av TV-opptredere og sånn, så han litt, han virker jo ikke som han like pigg som han var for fem år siden, men det jo kanskje sånn det med alle da.
1: Jo, men altså...
0: Bortsett fra oss.
2: Ja, Nei, jeg tenker, kjenner på det selv, ja.
1: Nei, altså, jeg tenker jo at det klart at det røyner på du blir eldre, ikke som, men du har stått I dette veldig lenge, og litt av ulempen da, for å si det på den måten, med å være diktator, som man jo strengt tatt jo at du har den nagende historiske følelsen at det som har en tendens til å skje med diktatorer på slutten av løpet deres, sjelden bra.
2: Det sjelden happy ending.
1: Nei, det altså, I beste fall så drar du en Assad, og så havner du I en eller annen sånn, en kjip boligblokk I Moskva. Kanskje vi kan sende Putin andre veien?
0: Ja.
1: Til en sånn, en sånn toroms I...
0: Teheran.
2: I Teheran med Trump.
1: Ja, det bra. Det
0: veldig fint. Nei, Assad, han har vi hørt lite om. Ja, apropos, dette en total avsporing, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Altså, sitter han bare inne I den leiligheten sin oppe I skyskraperen der I Moskva? Eller?
1: Ja, altså, jeg tenker, la oss nå si at Assad... ring Putin en dag, så du jeg blir lovet mye mer enn dette, altså hvor den gode maten, og hvor min private sjåfør, og hvor alt dette, ikke sant? Jeg tror ikke han kommer noe vei med det.
0: Nei.
1: Jeg tror han sitter der med alt dette tjuvgods han tok med seg fra, fra landet sitt, og ja.
0: But Mr. Assad, you are free to leave.
1: ja, det han jo det. Jeg tenker jo at hvis man da hadde fått en sånn der en gjeldsinnskikkelse før han hadde drukket 700 flasker med vodka, så ville dette kunne vært en person som hadde bare sagt, men Assad, du ikke velkommen I landet vårt lenger, du må dra.
0: Ja.
1: Du og alle de andre banditterne som dette regimet som sitter her nå har invitert inn, dere må ut. Hvor dere drar, ikke vårt problem, men vi skal leie dere til den flyplassen og sette dere på et fly dit dere måtte ønske, og that's it.
0: Mm.
1: Så det lov å hoppe.
0: Men en annen ting som Zelenskyj har som poeng I dette brevet, det at med utgangspunkt I alle sanksjoner og all motstanden som, Russland har opplevd, så sier han at det skjer også med de som støtter deg. Og så bruker han Viktor Orbán I Ungarn som eksempel på at hele denne bølgen da, med den type holdninger som de har hatt, og Orbán har jo vært den næreste allierte I hvert fall I Europa fra, til, Russland, til Putin, at det ender I en in disgrace, som det står I dette brevet. Og det jo et ganske, det også et sånt virkemiddel at det går ikke bra med de som støtter deg heller.
1: Nei, og da snakker han jo direkte til de som støtter han. Han snakker jo da til de I Slovakia. Kanskje lite stikk I siden til Tyrkia, uten at han liksom gjør noe nummer av det. Men han har jo rett, ikke sant? Altså, til hvert som tida går, så vil en del av disse falle bort. Det betyr jo ikke at alle disse problemene vi har I Europa nå over, men dette I alle fall et aldri så lite lysglimt. Og en annen ting som jeg synes interessant at han tydelig på at, altså Zelenskyj, at Europa en del av løsningen. Det holder ikke å bare ha med oss USA, og det tror jeg handler om at Zelenskyj, uten at han sier dette noe sted, dette bare min tolkning, ikke lenger stoler på amerikanerne. Han fremdeles avhengig av at de leverer ting, men hvis man skal få denne varige garantien over tid, så må europeerne med, og han vil ikke godta noe annet.
0: Volodymyr Zelenskyj har et annet poeng også, og det at verden har ikke blitt lei av Ukraina, blitt sliten av Ukraina, slik Putin sikkert hadde tenkt at man måtte bli over tid, men de drittlei Russland. om man blir bare mer og mer forbannet på dem, fordi at I hvert fall som, altså på styresettet der, for det liksom ikke grenser for hva de vil, vil gjøre for å si, gjennomføre denne helt urealistiske planen om å bli en, en, et nytt sovjet. Han har jo et godt poeng, for det en åpenbar feilberegning at Ukraina ikke ville få støtte, og de har tenkt at Trump ikke, altså Putin tenkte at Trump ikke ville være villig til å støtte han I tilstrekkelig grad. Det han hadde rett I, men han har totalt feilberegnet Europa.
1: Ja, og, og det jo, altså fra både Sverige og Finland gikk inn I NATO, til at du plutselig ser at franskmenn, briter og tyskere, snakket om en felles europeisk forsvarsstruktur, som var helt utenkelig før krigen. Altså, han har jo liksom suttet fortgang I noe som over tid kommer til å ende opp med å bli, hvis man velger å tolke det på den måten, en større trussel for Russland, enn man oppfattet at NATO var, ikke sant? For man har et Europa med klart eierskap til den delen av verden. Og så vi langt unna å være like sterk som, altså Europa alene var like sterk som NATO Men som vi har sagt et par ganger før, og som jeg fremdeles synes en veldig bra sånn, oppsummering, vi trenger ikke å være sterkere enn hva gamle NATO var, vi trenger å være bare litt sterkere enn det Russland og med Ukraina så vi det gange masse. Men vi må bare klare å samordne oss skikkelig.
0: Og som vi var inne på litt tidligere, så viser jo etterretningsrapporter som han refererer til I dette brevet, at... Putin planlegger å fortsette krigen både I 2027 og 2028, han planlegger for det.
1: Mm.
0: Så det, det handler jo om å allokere ressurser og se hva, hva trenger vi materiell, soldater, etc. Det, det kan ikke være noe enkel oppgave å beregne dette, for han, det, det de eter jo innpå de der, I hvert fall disse tradisjonelle ressursene, det, med stridsvogner, og nå hadde de tatt ut et par av disse bombeflyene også. Mm. Men som han sier at en del av den planen også å trekke Belarus dypere inn I dette her, så det forbereder jo Ukraina seg på. Og vi, det har jo mange påpekt lenge, at da kan de på en måte angripe fra flere kanter. Ja. Det gjorde man jo tidlig I krigen, og nå kan man ja, på en måte få det enda tettere inn på... Det kan få det mer med som en del av det kontinuerlige angrepet på Ukraina. Det betyr også at dette kommer nært på flere NATO-land.
1: Ja, ja, det vel primært det her sånn, jeg tenker, som ligger midt I skyteskiva for Hviterussland eller Belarus.
0: Mm.
1: Det interessante med Belarus, og som egentlig gjør at det kan bli en joker begge veier, jo at Lukasjenko om mulig enda mer, tenker jeg, upopulær enn det Putin I Russland akkurat nå. Og sikkerhetspolitiet der heter jo KGB, som det gjorde I det gamle Sovjet. Men man prøvde jo å kaste lederen for en del år tilbake. Og da hadde man jo over 100-200 000 I gatene til å begynne med, og så bare ble det slått ned. Men hvis de nå går til krig, rekrutterer soldater som ikke ønsker å slåss, så kan man plutselig få et ny oppstandelse I Belarus, som Lukasjenko må håndtere. Han må kanskje ha hjelp fra Russland, som ikke har så mye ressurser å avse, og det kan igjen gjøre det enda vanskeligere for Putin. Sånn at jeg usikker på hvor lyst de har til å gjøre dette. Men på den andre siden, han begynner jo å slippe opp for valgmuligheter, men I dette brevet så påpeker jo Zelensky også at Russland egentlig så svak og sliter med å få rekruttere folk, at de var nødt til å hente nordkoreanere for å slåss for dem, ikke sant?
0: Hvis vi ser på situasjonen sånn rent militært nå, så har jo ukrainerne fått seg et betydelig overtak I denne dronekrigen, og det nok antageligvis midlertidig, for dette bølger jo litt frem og tilbake ettersom man klarer å utvikle ny teknologi, og så finner man på mottiltak, og så må man begynne på nytt. Men rekkevidden på dronene og presisjonen på dem har blitt vesentlig bedre, og de flyr så fort og så lavt, har jeg forstått, at det vanskelig for de russiske systemene å plukke opp dette før det for sent. Og det påpeker han jo også I brevet, Zelensky, at det cirka 1000 kilometer fra Kyiv til St. Petersburg. Mm. De jo garantert ikke skutt opp I Kyiv, disse dronene, men det det han bruker som eksempel. De kan rekke mye lenger.
1: Ja.
0: Og de kan nok etter hvert nå sannsynligvis treffe helt inne I denne republikken der de produserer alle dronene, for eksempel I Russland, I hvert fall mye av dem. Så hvis han klarer å ta ut disse strategisk viktige fabrikkene som gjør at Russland I stand til å opprettholde maskineriet sitt, da har de store utfordringer. Men det vel også grunnen til at han nå Putin begynner å ty til disse her ballistiske rakettene. Da.
1: Ja, og så avslutter Zelenskyj med å understreke nok en gang at vi ønsker fred. Hvis dere, altså Putin, Russland, ikke ønsker fred, så vil vi fortsette å kjempe. Vi vil aldri gi oss. Og du, president Putin, vil innse at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å beholde den posisjonen du har I det russiske samfunnet I dag. Sånn at den analysen, jo, det litt ønsketenking I den, det selvfølgelig litt psykologi her, men jeg tror den stemmer ganske bra, og jeg tror at han som sitter på andre siden av den grensa har tenkt de tankene selv, og I tida som kommer, så vil han helt ufrivillig fortsette å tenke dem. For dette har virkelig gått fra galt til verre.
0: Og det viser jo at psykologisk krigføring fungerer da, forutsatt at det sånn at han faktisk tenker videre på dette, men jeg tror nok han tvunget til det, fordi hvis du ser på slagmarken, så får ukrainerne tak I mer land enn russerne klarer å vinne fram. Jeg tror differansen nå 600 kvadratkilometer den siste tiden. Det er ganske mye områder, så det går I øyeblikket, så går det litt Ukraina seg, og så kan selvfølgelig det snu.
1: Før det en ting vi ikke gjør her I gråsoner, så det å drive med ønsketenking, men I dag tillot vi oss det lite grann. Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøve kjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no. Eller I Telenor-butikken.

0: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt riktig.
7: Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
1: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens veivesen.
18: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
19: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
19: Den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre.
10: Kjeks og hva? Til kaffen.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
16: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
9: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
9: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Steinsprut og ruteskift.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
5: Norge. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette

0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord. I tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk.
13: Takk.
7: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass. 0909.
15: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
16: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
15: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
17: Radio Norge.

0: steinsprut.
1: Spilglass.
2: 0909.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Ut! Ut!
10: Hva det folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer åtte. De kan på ikke smule seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
19: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.

0: Rosenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
10: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens veivesen.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...
21: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
22: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Lavappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Hei, bellboy fra hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød!
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Bøt! Bøt!
17: Hva folk bukser på her, da?
16: Nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
17: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
18: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Steinsprut. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
11: det? Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
13: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
12: Nei, gratulerer.
13: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
12: Ja.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Smurt!
9: Hva folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk.
11: Check.
12: Takk. Åh, men du... Vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
13: Kjeks å ha til kaffen.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg I Russland, hvor 7 personer ble drept ifølge lokale myndigheter. En mann I 30-årene omkom I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet I Miami. Politiet I Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth I en video på X. England sikret seg bronse I VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18-19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og I Oslo I dag blir det 18-19 grader og stort sett skyet.
2: Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Pappa, nå kjører du litt for fort.
16: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
15: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
16: Nei, altså, det blir ikke helt...
15: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
17: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Hallo!
21: Farmor!
19: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
20: Ja!
19: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: norsk tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si,
1: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Hva det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke smurt seg
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra Spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Mamma?
17: Ja, venn min.
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg da.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Her er VG-nyhetene. Både redningshelikopter og luftambulanse nå I området etter en fallulykke I Luster I Sogn. Den ene personen I et turfølge på to har falt I forbindelse med klatring, og det framstår alvorlig, sier politiet. En mann I 30-årene omkom I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksministeren I Ukraina, Andrei Sibiya, det flere skadde og drepte. To amerikanske tjenestemenn drept I iranske angrep I Jordan. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble skadet, står det I en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. England sikret seg bronse I fotball-VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike I natt, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Bilt.

0: tema.
1: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18, 19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og i Oslo i dag blir det 18, 19 grader og stort sett skyet.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Vi har hatt mange forskjellige typer spalter her i morgenklubben, men morgentim har vi ikke hatt.
3: Akryst, det er også streng
2: også vei. Trim for eldre var dette her, og hvis man ser bildet av disse her, så var de sannsynligvis bare noen og 50, og så ut som de var 90 nå.
4: Var en artikkel i NRK forrige uke, spreke eldre, 70 kan bli det nye 50.
2: Ja.
5: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja, det er jo helt fantastisk.
5: Forskning tyder på at 70-åringer nå er i ferd med å bli mentalt like spreke som 50-åringer var for bare noen år siden.
2: Ja.
5: Nei, noen 10 år siden. Ikke bare noen.
2: Men 79-50.
4: Ja, ja, det er bra. Det er jo gode tall for en som vinker 70 i det fjerne.
2: Ja, hvor lenge er det til egentlig?
4: Nei, det er veldig lenge til. Men lenge jeg vet, året går veldig fort.
5: Hvor gammel er du
4: da? Jeg blir 66.
2: Ja.
5: Ja. Ja, så det er egentlig like lenge til du blir 70 som det jeg blir 40.
4: Ja, noe sånt. Ja, det er omtrent.
2: Ja, omtrent der, ja. Ja, ja. Men mye spreke
4: folk. Aldri bare tallet.
5: Skal vi feire sammen, eller gøy? Eller 100-årsdag?
4: Ja, det blir det.
2: Åh, vi fyller 100.
5: Vi fyller 100.
4: Det blir gøy, alle hatter. Og mer lyst på kaka enn det du som er bra for
2: global
4: oppvarming.
2: Det var fint, det. Men
4: nei, det står jo også i artikkelen her at arv spiller en større rolle for levealderen og helse enn tidligere antatt. Og i familien min så blir jo folk ganske gamle, så dere blir nok ikke kvitt meg med det første.
2: Nei, det håper jeg da virkelig.
5: Jeg har dårlig gener der, altså kanskje vi egentlig ryker samtidig, du og jeg, Geir.
4: Ja, det er mulig.
2: Har du dårlig gener på det, tror du?
5: Ja, jeg har det. Ja.
4: Skal vi slå året sammen?
5: De blir sammen? Som noen 70 i min familie.
4: Ja.
5: Men, det er ikke så mange gode år igjen.
2: 70 år er jo ingenting da.
5: Nei, noen og 70.
2: Ja.
5: Sånn 70, mellom 74 og 76.
2: Ja.
5: Da stryker du med.
2: Stryker du med?
5: Ja.
4: Bedre helse blant akademikere og kontoransatte enn personer i manuelle yrker. Det er jo ikke så rart.
2: Fru Skjev da, hvordan går det med Fru Skjev om dagen?
4: Hun er vel ute
2: noen 90?
4: Ja, blir 96. Hun er ute og jogger.
2: Ja, ute og jogger.
4: Ja, ja, ja. Ja.
2: Men hodet er klart. Det er bra.
4: Ja, ja da.
2: Til alle gamlingser der ute, gratulerer med dagen hvis du har bursdag. Og hippera, det er tirsdag. Og vi kaller det for Happy Tirsdag.
4: Happy Tirsdag, min av tirsdag.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
3: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Norsk Tipping på Hamar.
10: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
9: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
10: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
9: Ja.
10: At det mye lottomillionærer der.
9: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
10: Ja.
9: Det I snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
10: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
9: Nei, det har ingenting å si.
10: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva det
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Steinsprut.
6: Grisbilglass. 0-90-0-9.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
14: Sparkle Emerald Polish 620.
13: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hei, Sam.
17: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Mm, nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, så synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt riktig.
14: Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ni prosent av befolkningen oppgir at de bruker datingapper. Mm. Det jo en ting. Visste dere at 23% av de som bruker datingapper oppgir også at de bruker kunstig intelligens til hjelp I samtaler på datingappene?
2: Nei.
1: Altså det helt, helt
2: nei, nei, er sant. Hvor mange 26?
1: Nei, 23% gjør det, og det flest menn. Det 30% menn som gjør det, og 15% kvinner. Det betyr at de potensielt da kanskje har en mann og en kvinne som snakker sammen på datingapp, og så det bare kun, det egentlig chatting på det som snakker med hverandre, da, eller?
3: Ja, ja men du må jo mate inn hva du interesser og hva du driver, altså det jo ikke...
1: Ja, men hvis du får, hvis du viber skikkelig med en eller annen fyr på datingappen og her flyter samtalen, og så finner du ut at han har brukt ChatGPT, så du har snakket med en, du har snakket med
2: Altså da snakker du med tekster, ikke sant?
1: Ja, med tekster, ja. At de bruker ChatGPT.
2: Nei, men I all verden.
1: For å ha hjelp til å holde samtalene I gang.
2: Og det 3 av 10 gutter det der, for det var
1: ikke sant? Ja, det mange.
2: Det og langt flere menn som bruker det.
1: Ja, det dobbelt så mange.
2: Ja, det var...
3: Man bør jo gå gjennom den chat-historikken der litt først, så ikke du blir sittende bare der og ikke helt klar over hva du har sendt.
2: Du, verden, den var, det var interessant fun fact I dag, faktisk. Altså.
1: Ja, men, altså hvordan verden utvikler seg. Ja. Hæ? Vi har sluttet å snakke med hverandre, vi møtes ikke på vanlig.
3: Ja, men trenger du å møte opp på?
2: Nei, du trenger...
1: Du trenger ikke å møte opp, du trenger ikke å gjøre noen ting.
2: Nei, nei, du trenger ikke å gjøre noe.
1: Nei, nei. Du kan få den AI-kjæreste I stedet, da. Ja, ja. Det mye enklere.
3: Hva med den gode gamle dickpiksen, sier jeg bare, altså.
1: Hva? Den gode gamle dickpiksen? Ja. Det ditt gamle sjekketriks?
3: Nei, det, altså det, da
1: jo... Hadde du polaroidkamera på byen?
3: Det jo det reine ord for penga.
1: Printa ut og serverte rundt I damen I barn. Ja.
3: Vær så god. Printer ut før du går hjemmefra.
2: Se på den kameraten her, da.
3: Gjøye meg.
2: Ja, det en tid for ting, ja, og tang. Dette Radio Norge, og lykke til med deg som skal på date denne uken her.

Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I Luster I Sogn etter en fallulykke med en person I forbindelse med klatring. Redningshelikopter og luftambulanse på stedet og alpin redningsgruppe på vei. Det et bratt og krevende terreng, men været skal ikke være en utfordring. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg I Russland, hvor 7 personer ble drept ifølge lokale myndigheter. 2 amerikanske tjenestemenn drept I iranske angrep I Jordan. En soldat også

0: savnet etter angrepet, mens fire ble skadet, står det I en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth I en video på X. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet I Miami. Politiet I Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18-19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og I Oslo I dag blir det 18-19 grader og stort sett skyet.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
5: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig.
17: Du altså verdens beste ektemann.
18: Trond har akkurat fiksa internett.
17: Åh, jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
19: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
19: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
19: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt fulgt til kakebuffeten?
3: Det har jeg blitt.
2: Av
3: en fremmed, veldig merkelig opplevelse. Vi har jo snakket av og til her om hva slags kaker man liker best, og så datt det ut av meg for noen uker siden. Napoleon, nei, ingenting som slår en god napoleonskake, er det vel? Og så sitter jeg på en sånn buffé på et hotell, og så kommer det en helt fremmed bort til meg, en fyr, og sier sånn, Kim, nå skal du bli med meg bort, skal du smake den beste napoleonskaken. Så følger han meg bort til kakebordet og tar kake på tallerkenen min, og den var veldig god. Men jeg har blitt fulgt til kakebordet av en jeg ikke kjenner, fordi han hadde hørt at jeg likte napoleonskake.
2: Nei, dette var på Pers Hotel på Gol, hvor det var
4: hotell,
2: ja, det er jo egentlig veldig hyggelige greier. Og så var det da Norsk Førerhundforening som hadde vært der. Jeg skal underholde litt grann. Og så er det da at man får prøve en sånn førerhund, og så hadde ikke jeg prøvd det før, og så tenkte jeg at de blir forvirret til alt mulig, og så sier jeg litt sånn eplekjekt, jeg var nok litt bakkefull fra dagen før, og så sier jeg sånn der, ja, men ok, få den hunden til å gå forbi og til kakebuffeten da, altså sånn forbi, og så tilbake igjen, for å se om det blir sporet av da. Og jaggu, jeg blir fulgt, ja, til kakebuffeten av en førerhund med bind for øynene. Helt fantastisk opplegg.
3: Spiste hunden opp alle kakene?
2: Nei, ikke det hele tatt. Fikk jo ikke det.
4: Stemmer ikke det hele tatt, dette Geir, men det var faktisk meg. Dette var på Ål, da vi hadde skirennene der, hva heter det? Hallingsbretten. Og da var det det ble jo litt skjenkt i helgene vi var der oppe, det må jo sies. Og så skulle vi ha en middag da, på kvelden her, og jeg hadde vel overskjenka meg bittelite grann, og Kim tar litt ansvar og følger meg altså bort til dessert og kakebuffeten der, for den var ikke jeg helt i stand til å finne selv. Så det er meg dette altså.
2: Ja, hva tenker du om dette da, Geir, fra Gruvefinneskogen? Hvem har blitt fulgt til kakebuffeten?
5: Mange morsomme historier her, men det spørs da. Tror jeg setter en liten knapp på Kim.
2: Du setter en knapp på Kim at hun har blitt fulgt i kakebuffeten, og er det riktig da? Nei.
4: Nei, men det er Kim som kan svare, for jeg husker ikke så godt.
3: Nei, det er jeg som har fulgt deg til kakebuffeten, og det var ikke fordi du skulle få dessert, det var fordi du trengte kaffe og klarte ikke å stå oppreist inne på den buffeten der.
4: Spiste jeg kake?
3: Ja, du spiste og gelé.
2: Full mann spiser gelé, det er veldig morsomt. Geir, selv om du tar feil, så er du vinner allikevel, for du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får fra Byrt et fint verktøysett, pipesett med 33 deler i et metallskrin. Så da sender vi det til deg, ja, som du har en fin dag videre. Ha det godt da.
5: Jo, takk i like måte.
2: Ha det.
5: Veldig fin gjeng.
2: Jo, takk for det.
3: Tusen takk for at du kom.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det er bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Norsk Tipping på Hamar.
12: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
11: Ja, det skal ikke ha noe å si,
12: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
11: Ja.
12: At det er mye lottomillionærer der.
11: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
12: Ja.
11: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
12: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
11: Nei, det har ingenting å si.
12: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva dere...
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
15: Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Spent, hva har vi gjort feil nå da?
3: Styr unna denne dynetabben.
2: Dynetabben?
3: Ja, har du vært utsatt for dynetabber, Myrloven?
4: Det kan jo hende da, hvis jeg har gjort det feil.
3: Ja, og det er når du bytter fra sommer til vinterdyne, og, eller omvendt, så er det jo folk som legger de i sånne beholdere hvor du setter på støvsugeren, og så drar du, så du vakuumerer den, så kan du ha mindre plass.
4: Ja, det er så praktisk, jeg elsker
3: det. Dritsmart. Det kan, og, men det... Må du søren ikke gjøre, Loven?
2: Skal ikke, fordi...
3: For da kan fibre og altså, evnen til dyna kan forringes og ødelegges. Så har du da tatt støvsugeren i den... ja, for eksempel da i vinterdyna, så kommer vinteren, da skal du legge på den igjen. Ja, så er det så kaldt at det fytter grisen, da, fordi den har gått helt i helvete.
2: Ja, for du ødelegger fiberen, ja.
3: Må du ikke finne på...
2: Alle sånne type tur- og jaktfolk, de, altså, der skal du ikke rulle så på at du skal stappe. Altså, det var stappe og rulle.
4: Er det en greie?
2: Ja, det var på en måte...
4: Jeg stapper alltid, jeg orker ikke å rulle, men...
2: Nei, men det var stapperne og rullerne. Altså, det var to forskjellige miljøer i friluftslivsfolk,
4: ja. Ja, jeg er stapperen, jeg er ikke friluftsmenneske, men hadde jeg vært, så hadde jeg vært stapperen.
2: Du har stapperen. Er du stapper eller er du ruller?
4: Men det som står man skal gjøre med dyn da, for deg som nå kanskje vurderer å fjerne denne og legge den på loftet, så bruk en pustende væske. Mm. Og da vil jeg bare si, når man kjøper ny dyne, ta alltid vare på den væsken den kommer i.
3: Den posen.
4: Ja, den posen.
3: For den puster altså.
2: Ja. Dette er Radio Norge, og så får du bare se på dynen din og tenke, ja, du kan gjøre mye gærent i løpet av dagen.
3: Oh.
2: God

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen I Krokstadelva. De jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen, sier innsatsleder Cecilie Hornestuen.
1: Da har vi mannskaper ute I både I boligfeltet, og vi har mannskaper ute I skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha I løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravmaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned I grunnen.
0: To personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksminister I Ukraina, Andriy Sybiha, det flere skadde og drepte. Flere har problemer med å komme seg inn på Facebook nå. Flere sier at de får åpnet Facebook på PC, men ikke på mobil. England tok bronse I fotball-VM etter en ellevill kamp mot Frankrike I natt. England gikk til pause med hele 4-0. Sluttresultatet ble 6-4. Argentina og Spania spiller VM-finale klokken 21 I kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18-19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og I Oslo I dag blir det 18-19 grader og stort sett skyet.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Riktig god formiddag, og Rule Britannia. 6-4 ble det I går. Ja, det var kanskje spoiler, hvis du ikke hadde sett kampen, men det ble et nytt Waterloo da, for franskmennene I går I bronsefinalen. Nei, det bare å gjøre seg klar til selveste finalen I kveld, og I mellomtiden, mer av den aller beste musikken du vet, den du liker, både du og jeg og alle andre. Snart Lyle Richie. Casey and the Sunshine Band, men I anledningen det mest britiske som å få tak I George Michael sammen med Queen Somebody to Love på Radio Norge.
3: Dette

Give it up. KC and the Sunshine Band her på Radio Norge. Ja, det bare å gi opp også hvis du prøver å komme deg inn på Facebook på telefonen din og ikke klarer det. For det ikke deg det noe i veiene, ikke telefonen din heller. Det Facebook selv som har problemer da. Det så da får man bare finne på noe annet å gjøre. Det mange som sier om at det går an å komme seg inn via PC, men ikke via telefonen. Aner ikke hvorfor, det bare sånn. Så da blir man nødt til å bare, ja, gjøre noe annet da.

0: Lionel Richie her på Radio Norge. Snart Bill Medley og Jennifer Warnes, Bruce Springsteen og Rag & Bone Man her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei, nei,
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Heisan!
15: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
14: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
15: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
14: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
1: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
20: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
19: Nei, gratulerer.
20: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
19: Ja.
21: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Selveste sjefen, The Boss, Bruce Springsteen her, Dancing in the Dark. Men du, hei. Det var en ting jeg tenkte jeg skulle ta på deg, for jeg har rett og slett lurt litt på det, og det når overgangen mellom altså helt vanlig dansing og dirty dancing? Hva det egentlig så dirty, den dansingen I dirty dancing? Dette spørsmålet veldig vanskelig å få svar på, men jeg tenker I hvert fall helt sikkert at denne låta, I've Had the Time of My Life, med Bill Medley og Jennifer Warnes, den beste pardanslåta som finnes. Men ja da, I hvert fall.

0: rundt toppen av all musikk. Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life her på Rad Norge. Snart med Andreas Jonsson og Billy Joel. Og en tur innom Rad Norges topp 1000-arkiv.
1: Radio Norge.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Buts! Buts!
5: Hva folk butse på her, da?
4: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass!
4: Buts!
5: Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Buts!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Right Price Brød, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En ting som var veldig fascinerende med Radio Norges Topp 1000-arkiv, altså arkivet over alle låter som har vært med blant de 1000 øverste i dette landet en eller annen gang, kanskje flere ganger da, siden 2008, de som bare så vidt har kommet med, sier litt om hvor trangt det selv om det 1000 sanger altså, hvert eneste år. Det store internasjonale hits som du tenker at, ja, naturligvis har den vært med. Men det ikke like naturligvis da hver eneste gang. Nå for eksempel en låt som har vært med bare en gang, og det var i 2021, og da på 999. Plass. Det så vidt har klart å kare seg innenfor. Og så det en av de aller største soul-hitsene som noensinne laget. Rare greier. Marvin Gaye her, What's Going On, fra Norges Topp 1000-arkiv.

0: Svenske Andreas Jonsson her med hans gjennombrudd sitt fra 1999, Glorious. Jeg tror han like kjent for å ha deltatt I Eurovision 7 ganger for Sverige. Snart Preple Humb og Morten Rabel og No Doubt her hos meg.
1: Dette Radio Norge.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
15: Vil du ha litt kaffe?
16: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
17: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
20: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
21: Steik I god knas. Bankersten.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
22: Radio Norge.

No Doubt på Radio Norge. It's My Life. Og nå, fra en veldig bra film, en enda bedre låt, Radar på Repreplehom fra Dumb and Boys og Morten Abel her, Hode over vannet.

0: Pereple Homb og Morten Abel på Radio Norge. Hode over vannet, titelsporet fra filmen Hode over vannet da, fra 1993. Det nygifte paret Lene og Einar da på ferie på en sørlandsøy. Så dukker hennes tidligere elsker plutselig opp, og så dør han da. Og så må de skjule like for å unngå mistakker og sjalusi. Og da blir det mye komikk og kaos og spennende situasjoner. Det en glimrende film å se hvis det litt dårlig vær på hytta. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Brannområdet I Krokstadelva vil bli sperret av hvert fall inn I det neste døgnet, det sier innsatsleder I politiet Helene Sandqvist.
2: Det som viktig for oss, det at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det også hensyn til sikkerhet. Det jobbes I området av nødetatene med slokking.
1: To personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere I 16 kommuner evakuerte, og over 200 brandfolk deltar I slukningsarbeidet. Det brenner også I Zaragoza, lenger nord I landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. Ukraina har angrepet tre oljelagre og et drivstoffanlegg I Stavropol-regionen I Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Tallet på Ebola-tilfeller I den demokratiske republikken Kongo oppjustert til 2267. Nesten 900 personer har dødd av viruset I landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18-19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og I Oslo I dag blir det 18-19 grader og stort sett skyet.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. En deilig juliformiddag med is og Hawaii-skjorte. Snart Eagles og Avicii, men aller først Whitesnake. Og den aller beste karaoke-låta som mulig å grave fram, mener nå jeg da I hvert fall, det Whitesnake. Here I go again.

En ordentlig wake-up call der fra Avicii. Hey brother. Ja, nå om... Ja, allerede her så tipper jeg at de aller fleste har kjent igjen hvilken låt som I gang. Det naturligvis The Eagles og Hotel California. Og... Det ikke noe hotell som heter Hotel California. Det bildet av på coveret, det et hotell som de som bor I området kaller for The Pink Palace. Det ja, ligger på Sunset Boulevard I Hollywood, California, Beverly Hills. Nummer 9641 Sunset Boulevard, og det The Beverly Hills Hotel. Der har det skjedd mye rart opp gjennom året. Men det handler egentlig bare om... Skuffelsen for alle de som ikke oppnår den amerikanske drømmen det veldig mye skuffelse egentlig I låtene til Eagles Det derfor de sitter så godt da Dette Radio Norge på en deilig søndagsformiddag The Eagles, Hotel California

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
4: Det vet jeg dessverre ikke.
5: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
4: Det ingen av oss her som vet tallene.
5: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
4: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
5: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
4: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
5: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde...
4: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
5: ja,
4: da, men...
5: Ja, men noe sånn skikkelig...
4: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
5: Ja, ok.
4: Men det kan like
5: gjerne... Hvor ofte
4: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
5: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
4: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
5: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
4: Ok, ha en fin dag.
5: Du også.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Har lufta... Gått litt ut av deg.
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
9: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0,90,0.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Train og Drive By her på Radio Norge. Enda en svær internasjonal hit som har blitt skrevet i hvert fall delvis av nordmenn. Espen Lind og Amund Bjørklund har mer enn en finger med I spillet her I denne låta. Robbie Williams og Leanne Rimes på vei hvert øyeblikk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas, bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
3: av det?
18: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Buts! Buts!
7: Hva folk butser på her, da?
10: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
7: Buts!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Heisan, hoppsan og fadder Ulland deg. Dette Rad Norges Topp 1000 arkiv, hvor vi oppbevarer da alle sangene som noensinne har vært på Rad Norges Topp 1000 liste siden 2008. Det ganske mange, og det en veldig høy list egentlig for å komme seg høyt opp på den lista og bli nominert igjen år etter år. Så derfor har jeg tatt en sånn uke med bare underdogs, låter som bare har vært med en gang og så rett og slett bare forsvunnet igjen da. Og nå har jeg en som har vært med en gang i 2011 på 970. plass. Og det en fantastisk låt, en brittisk sånn nyveiv-hit fra 1981. Og det en av de der som sånn, det den der, ja. Denne låta heter Tempted, det Squeeze. Og den rett og slett helt nydelig.

0: Leanne Rimes på Radio Norge. Can't fight the moonlight. Nei, det kan du ikke, men hvorfor skal du det egentlig? Nå det Journey og John Travolta her hos meg. Mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
6: Det vet jeg dessverre ikke.
7: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
6: Det ingen av oss her som vet tallene.
7: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
6: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
7: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
6: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
7: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
6: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir da, men...
7: Ja, men noe sånn skikkelig...
6: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
7: Ja, ok.
6: Men det kan like
7: gjerne... Hvor ofte
6: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
7: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
6: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
7: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
6: Ok, ha en fin dag.
7: Du også.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

John Travolta, Greased Lightning. Åpenbart da fra Grease. Og det er altså en bil da som er både Systematic, Automatic and, hva er det, Hydromatic. Det er en Ford 1948-modell, har jeg sjekket her nå. Journey neste her på Radio Norge, det gjelder så aldri miste trua. Don't stop believing.

0: den sjangeren der, så bare nevner jeg fotball-EM om to år. Der har jeg så trua. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Brannen i Krokstadelva skyldes trolig uheld eller selvantennelse, det sier politiet til NTB. Innsatsleder i brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen og at skogbrannen sprer seg videre.
2: Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet og vi har mannskaper ute i skogen sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen.
1: 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere i 16 kommuner evakuert, og over 200 brannfolk deltar i slukningsarbeidet. Det brenner også i Zaragoza, lenger nord i landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke i Trøndelag. Begge bevisste og fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og 1 drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet vær. I Tromsø skyet og 11, Bodø 13 og skyet, Trondheim sol og 18, Bergen 22 og sol, Stavanger mye sol også her og 20, Kristiansand 18-19 grader og skyet, Lillehammer sol og 22, og i Oslo i dag blir det 18-19 grader og stort sett skyet.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå i det aller nærmeste, München & Fye Height og Bruce Springsteen. Aller først, Maria McKee, Show Me Heaven.

dose love fra kjærlighetsbyen München. München er Freiheit og Every Time. Og nå til det aller beste dobbeltalbumet som noensinne er laget, mener jeg da. Det Bruce Springsteen, The River fra 1980. Ja da. Og det her det, ja det kuttet jeg I hvert fall har hørt flest ganger på, tror jeg. Kan den uten at forlengs og baklengs. Bruce Springsteen her nå på Radio Norge. Hungry Heart.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Girls Don't Come Easy. FR David på Radio Norge. Noe så sjelden som en franskmann som sliter med å finne de rette ordene. Det liksom ikke å være problemet. Men det kan hende at det en og annen I Frankrike som sliter litt med akkurat det I dag. For å forklare ja, det ganske forsmedelige nederlaget mot erkerivalen England da, I bronsefinalen I går. 6-4. Men herregud for en kamp. Altså hvis Frankrike hadde begynt å spille ordentlig fotball allerede I første omgang og ikke ventet til andre omgang med det, så hadde det jo ikke blitt 10 mål, da hadde det 20. Altså det var en fight på knokene. Altså. Jeg synes det var helt fantastisk. Men I dag så det Spania og Argentina det dreier seg om. Vi teller ned mot det nå. Og hvordan skal Trump klare å blande seg inn dette? Jo, det kommer han til å klare. Om litt skal jeg forklare hvordan det henger sammen.

0: nå nedtellingen gang frem mot finalen, og det mer enn én ting som spennende når det gjelder det. Og det knytter seg litt spenning til Trump sin eventuelle rolle I finalen I kveld. For det jo tross alt forløpig 50% sjanse for at Spania vinner og blir verdensmestere I fotball. Og da kan det hende at siden Trump da har annonsert sin tilstedeværelse på VM-finalen, så kanskje han blir nødt til å overrekke troféet til Spania, som han omtalte på denne måten tidligere I denne uka, altså landet Spania.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
0: Han sier altså at Spania en tapt sak. Vi ønsker ikke å gjøre noe handel med Spania mer. Vi ønsker å kutte dem helt ut. Spania en forferdelig samarbeidspartner. Det det han sier om Spania skal gi dem pokalene. Well, det vel litt mixed signals for å si det svært forsiktig. Men litt komisk jo også, men etter alle de bizarre utspillene fra den kanten, så mangler han jo det som vi I gamle dager kalte for injurierende kraft. Den vel egentlig helt borte. Men heia Argentina forresten.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: drøssevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv som inneholder tusener på tusener av sanger som på et eller annet tidspunkt eller flere har vært med på Radio Norges Topp 1000 lister da. Og denne uka så har jeg valgt å ha litt fokus på uforklarlige underdogs, det vil si fantastiske låter som av en eller annen grunn bare har vært med en gang. Og nå til en som var med en gang i 2014 på 977. plass. Og det rart av flere grunner. For det første så har det vært en kjempestor hit, og for det andre så det jo altså en framifrå artist. Et band med en vokalist, og hun kom for øvrig til Oslo 15. september. Da skal jeg dit og se Alison Moyet. Og dette bandet hennes, Yazoo. Denne låta her, Only You, hvorfor den har bare vært en gang på lista? Ja, det skjønner ikke jeg.

0: Hvem ringer du? Ja. Å, jeg savner 80-tallet så veldig hver gang jeg hører den sangen der til Ray Parker Jr., Ghostbusters. For på 80-tallet så var det greit at ting bare var tøysette og tullete og gøyalt og løstenner og hva det var alt sammen. Filmene snakket jeg da naturligvis om, og, ikke sant, Chevy Chase, Fletch og Beverly Hills Cop-filmene med Eddie Murphy og ja, ikke minst Ghostbusters da. They sure don't make him like that anymore. Nei, sånn har det bare blitt. Kan vi ikke få tilbake det der tullekomedien KLM? Ja, kom igjen altså. Snart Aerosmith og Petra Marklund her på Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpybom byggmakker.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Right Price Brød, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
17: Radio.

Henda i været og tenna i tapeten, hendene mot himlen, Petra Marklund her på Radio Norge. Og nå en Aerosmith-låt som så fin at det helt crazy.

0: Selvantennelse, der sier politiet til NTB. Innsatsleder i brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen, og at skogbrannen sprer seg videre.
1: Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravmaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen.
0: Og politiet ber folk holde seg utenfor sperringene ved brannområdet. Flere har brutt sperringene og gått inn i brannruinene. Det er varmt og ikke trygt, det sier innsatsleder i politiet Helene Sandqvist.
2: Det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at antallet Ebola-tilfeller i DR Kongo er oppjustert til 2264. Nesten 900 personer har dødd av viruset i landet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 11 grader og delvis skyet vær. Tromsø delvis skyet og 12 i Bodø, 12 og skyet. Trondheim sol og 19, Bergen 20 og sol. Stavanger litt skyet start, mer sol etter hvert og 18-19 grader. Kristiansand og Hamar får 23 og sol, og Oslo får sol og opp mot 25 grader i morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det er sommer på Radio Norge.
7: Og derfor er all musikken her spesialtilpasset nettopp det at det er sommer. Holder solfaktor 30 og oppover alle låtene som kommer nå utover formiddagen. Snart Elton John og Keane, men først. I den grad du var fornøyd med værvarselet vi nettopp hørte, så er det ingen som er så fornøyd som disse damene her. The Weather Girls er helt fra seg av eufori. Det regner mannfolk, sier de. Hallo damer, hvordan går det?
8: Weather Girl. And have we got news for you?
9: You better listen.

Dette bandet heter Keen, og den plata der fra sånn, ja, midt på 90-tallet vel, Everybody's Changing, den hørte jeg så mye på. Hva skjedde med Keen? Hvor ble det av den? Her en som aldri gir seg, det Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road.

0: en av tusenvis av popsanger med referanser til trollmannen fra Os. Ja, det så mange av de. Elton Johns Goodbye, Yellow Brick Road.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Norge. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
6: Det vet jeg dessverre ikke.
7: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du, du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
6: det ingen av oss her som vet tallene.
7: Nei, hva det går mest I? Hvilke tall hotte på en måte nå?
6: Det helt tilfeldig hvilke tall som trekkes ut.
7: Ja, men det vel litt sånn, noen trender ser man jo.
6: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
7: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde...
6: Ja, det blir begrenset hvor vilt det blir da, men...
7: Ja, men noe sånn skikkelig...
6: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre og,
7: Ja, ok
6: Men det kan like gjerne det? Det kommer like ofte som det ikke kommer
7: Ja, så 50-50 da 13 også, det kanskje veldig få som bruker
6: Ja, jeg vet ikke hva folk har
7: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå Men jeg ringer nok tilbake
6: Ok, ha en fin dag
7: Du også
8: På lørdag det lottotrekning Og vinner du, så ringer vi deg Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut.
9: Spillglass. 0-90-0-9.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter. Til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

Her Adams på Radio Norge. Run to you, kanskje den beste partylåta han har. Ja, glemmer litt, det var digg å høre igjen den. Den husker jeg å notere meg på en liten lapp her, at jeg spiller den litt oftere. Og nå over kjølen til Søta Bror. Dette det eneste svenske bandet som rimer både på toalett og sleggefett og piruett. Det Roxette. En låt som ble en verdenshit ved en ren tilfellighet. En amerikansk utvekslingsstudent I Stockholm tok med plata til USA, fikk en spill på radio. Og resten ja, hva de sier da? Jo, resten historie.

0: Eller hva med bare na na na na na? Der ja. For det veldig viktig, for alle store band har I hvert fall en svær hit hvor refrenget bare na na na na na na. Bare så for å vise styrke da. Snart mer av musikken du liker, både Bon Jovi og Pink på vei I din retning, og vi skal også en tur til innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ha lufta gått litt ut av deg.
8: Prøv Stratos, da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
14: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig!
17: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
18: Trond har akkurat fiksa internett.
17: Åh, jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da jeg fremdeles inne i det jeg vil kalle for Hvor blei da dem egentlig avdelingen her i Radio Norges Topp 1000 arkiv. For det så mange låter som av uforklarlige grunner bare har vært med en gang og så bare falt ut av lista igjen, selv om det svære hits, deilige låter. Jeg synes det rart. Men det klart, konkurransen knallhard for å komme inn på lista. Her en låt fra 1982 som bare har vært med en gang. Det var i 2011 på 992. plass. Det et av mine favorittband, det skal jeg innrømme. Simple Minds, bare hør på denne. Glittering Prize, det noe å kaste litt lys over, synes jeg.

0: Fabelaktige Pink på Radio Norge. What about us? Ja, hadde ikke vært meg imot for å si det sånn. Snart mer av musikken du liker her på Radio Norge. Lionel Richie og Gloria Gaynor om kort tid. Radio Norge.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Norsk Tipping på Hamar.
10: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
9: Ja, det skal ikke ha noe å si
10: at
9: altså.
10: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
9: Ja.
10: At det mye lottomillionærer der.
9: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
10: Ja.
9: Det I snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
10: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
9: Nei, det har ingenting å si.
10: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Åh, oh, Gloria. Åh, oh, kom igjen, vi tar en runde til. Kom igjen, en runde til bare. Fantastiske Gloria Gaynor på Radio Norge. I Will Survive. Kan du tenke deg et større disco-anthem enn denne? I Will Survive. Ja, det definisjonen på siste halvdel av 70-tallet, egentlig hele den låta der. Men på den tiden så var det sånn veldig vanntette skott mellom, ja det kan ikke sies på en måte, mellom svart og hvit musikk. Det ble ikke spilt på de samme radiostasjonene, og da MTV kom, spilte de bare hvite artister. Helt til, ja, Michael Jackson for eksempel da, presset dem til å måtte tenke annerledes. Men en annen som sto bak det og var arkitekten der, Lionel Richie. Han lagde en country låt i 1982 bare for å vise styrke. Dette fantastiske Stuck on You.

0: mighty glad you stay.
1: Lionel Richie leverer altså en country-låt her. Jeg synes den helt fantastisk. Og hvis du hører etter, så høres det akkurat ut som Kenny Rogers. Rare greier. Stuck on you. Og det går ikke an å gjøre det bedre. Per til jeg, nå skal jeg hjem og gjøre meg klar til finale. Dan Richard Hagen tar over her med mer av musikken du liker. Så bort i studioens der, det ser ut som han kanskje har duppet av litt. Det sånn lydtett. Jeg vet ikke, jeg får ringe bort og bare forberede han på at han skal på her. Det blir ikke bare...
2: Nei.
1: Vi ser.
2: Hallo!
1: Ja, hei Dan Richard. Nå det din tur, nå rett etter nyhetene. Hvis du klar, så... Ja, det går sikkert fint. Vi snakkes i morgen tidlig klokka 10. Per heter jeg. Heia Argentina.
2: Hvem skal du snakke med?
1: Ja, bare gjør deg klar du nå.
3: Her VG-nyhetene. Det fortsatt ikke kontroll på brønnen i Krokstadelva, men per nå det ingen spredningsfare. Det jobbes så brønnen ikke skal blusse opp igjen, det sier innsatsleder i brønnvestene Cecilie Hornstuen.
4: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing, og for å hindre at brønnen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygdene som brent ut, for å komme til å få slokt under.
3: Det sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare i Innlandet, Agder, Telemark og Vestland. Det svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, og vegetasjonen lett antennelig, det opplyser Meteorologisk institutt. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør, det skriver TV 2. Etter å ha famlet i over 10 år Spania tilbake på fotballtoppen, klare for å møte Argentina i VM-finalen. Det handler ikke nødvendigvis om at Spania har de 11 beste spillerne, men at de har satt sammen det beste laget, det mener

og se den store, store fotball-VM-finalen I kveld Argentina-Spania. Det skal bli en kamp å få med seg med tanke på gårsdagens kamp. 10 mål I bronsefinale! Og det ikke ofte man ser det, altså. Uansett, Queen kommer, det samme gjør Nico Kershaw, heter han. Og så tenkte jeg starte opp ettermiddagen vår sammen med Alanis Morissette. Her Ironic.

Wouldn't it be good? Nick Kershaw på Radio Norge. Ja, hva skal man si om den bronsefinalen da? Det gikk vel som det vel måtte gå med tanke på at det gikk vel til pause med 4-0 England. Og så plutselig, når andre omgang startet, så hadde åpenbart den franske treneren sagt noe som virkelig satte fyr på laget. Plutselig så ble det 3 mål til Frankrike, men det endte altså 6-4 som kjempet da til England. Som, altså var det laget som ergel nok slo ut Norge som kjempet da I fotball-VM. Men ja, med tanke på hvordan det spilte gårsdagens kamp, så det vel ikke helt feil å si at de fortjente vel den seieren der da. Nå det Queen sin tur I hvert fall på Radio Norge. Dette I Want It All.

0: Det er jo de som aldri blir fornøyd da. Du kjenner uttrykket, gi dem fingeren, så tar de hele hånda, og til slutt hele armen. I want it all, deklamerer Queen på Radio Norge med den gode varierte musikken. Vi tar og sjekker søndagstrafikken, så skal vi få et gjenhør med både Bruce Springsteen, Eurythmics og The Fray straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Øyertunnelen i Øyer stengt I retning Lillehammer på grunn av en person som går I veien, og Riksvei 77 ved Storjord I Saltdal rett og slett stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Nei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Heisan!
18: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
17: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
18: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
17: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
18: Mm, nemme.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
20: Det sommer på Radio Norge.

av this Eurythmics. Blir det spennende kveld? Det ikke klokka 21 da at den store fotball-VM-finalen går av stabelen Argentina-Spania? Jeg må jo si at for en som tilbringer gjerne et par turer I løpet av året I nettopp Spania, så holder jeg en ekstra knapp på dem, som en hellig jul den forrige kampen de spilte. Husker ikke kvart av hvem de spilte mot en gang. Så ja, jeg tror det skal holde hardt for Argentina, altså. Uansett, spennende, det blir det garantert. Her Bruce Springsteen som synger om hjemstedet sitt, I My Hometown.

0: Igjen da, som en aldri så liten oppvarmer til tur ned I topp 1000-arkivet om noen få minutter. Tidligere topp 1000 vinner hele to ganger. Bruce Springsteen der med My Hometown. Og så blir det ordentlig god gammeldags reggae fra topp 1000-arkivet straks, men Gasoline fra Danmark før det med This Is My Life.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Hei, Sam.
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller alle smaker, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Mm, nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
20: Radio Norge, mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Klar for litt skikkelig reggae? Ja, det må vel kunne kalles det når vi skal fyre opp litt Bob Marley and the Wailers, vel. Fra Topp 1000-arkivet skal vi nå høre en låt som, som Bob Marley og gjengen slapp da I 1980 på albumet Uprising. Det for å si det rett ut, min favoritt Bob Marley-låt dette her. Jeg synes den så kul, og ja, jeg synes også det en låt som gir skikkelig sommerstemning, og det trenger vi nå som, som temperaturen droppet med 20 grader utenfor studiovinduet mitt I hvert fall. I 2015 så fikk låta sin aller beste plassering da på plass 260 en vært med oss I 13 av årene, og I fjor fikk den en 352. Plass. Her altså Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved?

0: You'll Be In My Heart.
1: Balladen fra
0: Phil Collins, skrevet til en animasjonsfilm som handler om en som du kjenner veldig godt med dette hyllet.
1: Ja da, nemlig Tarzan, som ble sluppet ut av I 1999.
0: Men vi skal selvfølgelig som vanlig elegant videre I musikkens verden vi, og runder av timen med finsk musikk fra The Rasmus I In The Shadows. Mr. Big stikker også innom med Wild World, heng med.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Øyertunnelen I Øyer stengt I retning Lillehammer på grunn av en person som går I veien, og Riksvei 77 ved Storjord I Saltdal et felt stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Heisan!
18: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
17: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
18: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
17: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
18: Nemme.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
20: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
21: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
20: Nei, gratulerer.
21: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
20: Ja.
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
24: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
25: Take a cheesy.
26: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
27: Det bare her prikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
28: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
29: Elton!
28: Enkel elbillading som bare funker.

In the Shadows fra The Rasmus på Radio Norge, naturligvis. Frem mot nyheter skal vi få med oss Mr. Biggs versjon av Wild World.

0: cover av denne låta her. Opprinnelig Cat Stevens klassiker som har slapp I 1970. Og så har du kanskje hørt Maxi Priest sin mer reggae-inspirerte versjon. Og så Mr. Big da, som akkurat serverte Wild World her på tampen av vår første søndags ettermiddagstime på Radio Norge. Straks med mer av den gode varierte musikken. Men som du hører først, nyheter.
1: Her er veggnyhetene. En amerikansk kvinne I 20-årene død etter en klatreulykke I Luster I Vestlån. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt I bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen I Krokstadelva. Det ikke lenger spredningsfare, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
2: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
1: Det sa innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen. Det utstedt gult farevarsel om skogbrannfare I Innlandet, Agder, Telemark og Vestland. Det svært tørt I disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, og vegetasjonen lett antennelig, det advarer Meteorologisk institutt. Farevarslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. Til slutt tar vi med at nødetatene rykket ut til Viksdalsvegen I Sunnfjord etter melding om en ulykke mellom en bil og en motorsykkel. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken fremstår alvorlig, ifølge politiet. I studio, André Ødeby, nyhetene forholdt deg på vei.

0: Håper du nyter søndagen og nyter helgen, selv om helg ikke spiller så fryktelig stor rolle midt I sommerferien. Hvis du en av de som ute og nyter fellesferien akkurat nå, da, om du holder jula I gang, så det ordentlig trivelig uansett at du har valgt Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, og som vanlig det søndagstrafikken som står for tur. Vi skal sjekke tilstanden før vi går videre til Peter Cetera, Steve Winwood og Soul Asylum.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 610 ved Storkjønneset I Sundfjord, der veien stengt etter en ulykke. Og fylkesvei 5662, fergesambandet Askvoll-Fure-Værlandet innstilt inntil videre på grunn av driftsproblemer.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
7: Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
13: Ja, så ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Valerie, Steve Winwood på Radio Norge. Ja, I dag som vi skriver 19. juli, så skal jeg dele et lite historisk faktum som knyttet til dagens dato. Da skal vi tilbake igjen til 1951, hvor faktisk den aller første Miss World-konkurransen ble arrangert, og den gikk av stabelen I London. Og dette her jo en fantastisk konkurranse som har gitt oss, la meg si, mange... Ja, mange gode svar på gode spørsmål. For eksempel den gangen Miss Carolina, nå ikke det riktig nok Miss World, men Miss America, eller hva det nå heter, som her prøver å svare på hvorfor en femtedel amerikanere ikke klarer å finne USA på et kart.
1: I personally believe that US Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future.
0: Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg så mye av det, men jeg skjønner ikke et kvekk av hva hun sier. Hun som vant den aller første Miss World-konkurransen var faktisk svensk for øvrig, het Kjerstin Håkansson, så vet du det. Nå skal vi nyte Peter Cetera.

0: Peter Cetera, som du også kjenner godt som vokalisten I prosjektet Chicago. Som dere, han gjorde mye bra på egen hånd også om dette her vel, om jeg ikke husker I bruskende feil, Karate Kid-musikk det. Vi skal om litt ned og høre på litt topp 1000-musikk fra topp 1000-arkivet vi, og da det Queen jeg skal hente denne gangen, men før det selveste Michael Jackson. Black or White Thing med Radio Norge videre.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Åh. Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
10: Det vet jeg dessverre ikke.
11: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
10: Det ingen av oss her som vet tallene.
11: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
10: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
11: Ja. Men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
10: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
11: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde?
10: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
11: ja,
10: da, men...
11: Ja, men noe sånn skikkelig...
10: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
11: Ja, ok.
10: Men det kan like
11: hvor
10: gjerne...
11: Hvor
10: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
11: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
10: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
11: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
10: Ok, ha en fin dag.
11: Du også.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Året var 1979. Vi skal til en låt som havnet på albumet The Game, som for øvrig kom ut i 1980, altså året etter. Her snakker vi blanding av rock and roll og rockabilly, som det vel så fint heter. Det litt sånn Elvis-inspirasjon over låta. Men det altså ikke Elvis vi skal høre på. Nei da, denne gangen så skal vi faktisk til Queen og en av deres låter, som har 13 års topp 1000-fartstid. 119. plass i 2019 den så langt beste plasseringen. Så havnet den på en 172. plass i fjor. Og når jeg sier rockabilly, så skjønner du kanskje at det denne låta her det dreier seg om. Her Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: den store stemmen. Terry Swims navnet han lyder. Han serverte nå Lose Control på Radio Norge. På tampen av timen, David Bowie og Cyndi Lauper henger med.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 610 ved Storkjøneset I Sundfjord, der veien stengt etter en ulykke. Og fylkesvei 5662, fergesambandet Askvoll-Fure-Værlånet innstilt inntil videre på grunn av driftsproblemer.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, en ny bestilling.
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

Starman, David Bowie på Radio Norge. Leser her at Spania kanskje ikke helt fikk den, hva skal jeg kalle det, opptreningen til dagens finale som de hadde håpet på, for gårsdagens treningsøkt, den måtte de rett og slett avlyse på grunn av skikkelig uvær, det lynet og tordnet som bare det, så de måtte bare rett og slett droppe treningen, så blir spørsmålet da, det en fordel? Møter de opp da I dag med enda friskere bein og rett og slett bedre utholdenhet, eller det en ulempe? Det vil jo vi kunne se I kveld da I fotball-VM-finalen, når de som kjent da møter Argentina. Frem mot nyheter på Radio Norge, her Cyndi Laupers, nydelige True Colors.

0: Like a rainbow.
1: True Colors og Cyndi Lauper rundet av denne timen på Radio Norge som bare kan bety en eneste ting. Ja, det betyr at før den gode varierte musikken fortsetter, skal vi få med oss en liten nyhetsoppdatering.
2: Her VG-nyhetene. En amerikansk kvinne I 20-årene død etter en klatreulykke I Luster I Vestland. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt I bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen I Krokstadelva. Det ikke lenger fare for spredning, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
3: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
2: Det sa innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen. Og det brenner I terrenget ved Riddarspranget I Vågå. Omfanget av brannen foreløpig ukjent, men røyken skal være synlig på lang avstand ifølge politiet. Brannhelikopter på vei til stedet. I dag åpnet det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var blant de som talte under åpningen. Hun understreket viktigheten av å lære nye generasjoner om det som skjedde.
4: Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter. Og det trenger vi mer enn noensinne.
2: I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og delvis skyet vær. Tromsø delvis skyet og 12 I Bodø, 12 og skyet. Trondheim sol og 19. Bergen 20 og sol. Stavanger litt skyet start. Mer sol etter hvert og 18-19 grader. Kristiansand og Hamar får 23 og sol. Og Oslo får sol og opp mot 25 grader I morgen.
7: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
1: Ja da, da det bare å dose på. Det klart for en ny time med den beste og mest varierte musikken. Ja, dette Radio Norge. La det ikke være noen tvil. God søndag, god helg og god sommer, ikke minst. Daniel Kartagen med litt Aha og Kent, The Police og Fleetwood Mac og litt Niklas Strömstedt aller først. Kanskje en av de aller, aller beste svenske låtene. Dette om...

en år før Kristus blir faktisk kalt verdens første dato, da etter den gamle egyptiske kalender for første gang ble tatt til bruk, altså på den datoen den 19. juli 4241 før Kristus. Nå skal det også legges til at datoen ikke 100% sikker, men da beregnet med såkalt høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger, så det rimelig sikre i hvert fall på at dette datoen som rett og slett kan kalles verdens første dato.

0: The Police på Radio Norge. Every breath you take. Rett etter en titt på søndagstrafikken venter både Scorpions, Aha og Kent.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 22 ved Kringen I Lillestrøm, der veien stengt etter en ulykke.
3: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møte hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei forresten. Eller glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
19: av det?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Steinsprut. Rispilglass.
21: 0909. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: Unnskyld?
24: Ja?
23: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
24: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
25: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
26: Elton!
25: Enkel elbillading som bare funker.

The Sun Always Shines on TV. Takk til gutta, jaha, og til deg som har valgt Radio Norge. Vi skal videre I musikkens verden, og nå blir det musikk fra Tyskland denne gangen, og noen gutter som begynner å dra på åra, men likevel veldig, veldig aktive og holder konserter som bare det om dagen. For, skal vi se, det blir forrige dagen, så spilte de I Paris. Ferden går I morgen videre til Strasbourg, også I Frankrike, og så skal de spille både I Polen og Finland og Estland utover juli, før de skal ha sin Las Vegas residency da, I september-oktober litt senere I år. Og du lurer kanskje på hvilke gutter der jeg snakker om som fra Tyskland? Det altså gutta I Scorpions. Denne gangen med Still Loving You.

0: Og det jo akkurat dette her gutta I Scorpions så gode på da Power Ballads Still Loving You Jeg ferdig med å tone ut på Radio Norge Vi skal straks hente opp en topp 1000 klassiker fra vårt topp 1000 arkiv J.J. Cale skal du straks høre, og da det en sang om et stoff som vi holder oss langt unna, nemlig cocaine du skal få høre, men før det ABBA og Super Trooper.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
6: Hva folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke smurt seg
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Norsk Tipping på Hamar.
12: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
11: Det vet jeg dessverre ikke.
12: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
11: det ingen av oss her som vet tallene.
12: Nei, hva det går mest I? Hvilke tall hotte på en måte nå?
11: Det helt tilfeldig hvilke tall som trekkes ut.
12: Ja, men det vel litt sånn, noen trender ser man jo. Så
11: ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
12: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
11: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
12: ja,
11: da, men...
12: Ja, men noe sånn skikkelig...
11: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre og,
12: Ja, ok
11: Men det kan like
12: hvor
11: gjerne
12: det?
11: Det kommer like ofte som det ikke kommer
12: Ja, så 50-50 da 13 også, det kanskje veldig få som bruker
11: Ja, jeg vet ikke hva folk har
12: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå Men jeg ringer nok tilbake
11: Ok, ha en fin dag
12: Du også
13: På lørdag det lottotrekning Og vinner du, så ringer vi deg Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal nå få originalen av denne låta her, som også Eric Clapton har gjort, og også kommet inn på topp 1000-lista med. Litt merkelig på en måte er det kanskje å konstatere at verken Eric Claptons eller J.J. Cales versjon var med på fjorårets liste. Men sånn er nå det. Den har i hvert fall sin beste plassering i 2008 på plass 84, og har 9 års fartstid i topp 1000-sammenheng, denne låta av J.J. Cale, som på ingen måte er en oppfordring til å teste ut dette produktet her, altså. Tvert imot, det vel mer en oppfordring med å holde seg langt, langt unna. Hva snakker jeg om? Jo, rett og slett, kokain.

0: Men vi kan vel være enige om at selve melodien høres jo absolutt ikke sånn ut I det hele tatt. Det høres jo ut som en skikkelig, skikkelig glad låt, men rent tekstmessig så det altså ikke det I denne låten her fra Fool's Garden som du har hørt som heter Lemon Tree. Da det klart for en liten trafikkoppdatering, og så skal vi glede oss til et gjenhør med både Ozzy Osbourne vi og Tina Turner straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 22 ved Kringen I Lillestrøm, der veien stengt etter en ulykke.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
13: Ja!
12: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Tina Turner, The Best på Radio Norge, med den gode varierte musikken selvfølgelig. God søndag! Håper du nyter nå og får muligheten til å ordentlig, ordentlig slappe av og bare nyte det å være til. Nå skal vi til en låt som på ingen måte handler om mammaen til Ozzy Osbourne. Neida, dette her faktisk en hyllest til den person som sto ved siden av ham gjennom både kaos, rus og turnéliv, nemlig kona hans Sharon Osbourne. Her nemlig Ozzy Osbourne på Radio Norge frem mot nyheter med Mama, I'm Coming Home.

0: I'm Coming Home, som faktisk Ozzy Osbournes eneste solosingel som nådde topp 40 på Billboard Hot 100 I hans levetid. Den havnet vel helt oppe på en 28. plass, husker jeg ikke feil. Ja da, la det ikke være noen som helst tvil. Du hører Radio Norge, her det aldri langt mellom hittene og klassikerne, men vi tar oss også tid til nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En amerikansk kvinne I 20-årene død etter en klatreulykke I Luster I Vestland. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt I bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen I Krokstadelva. Det ikke lenger fare for spredning, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
2: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
1: Det sa innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen. Og det brenner I terrenget ved Riddarspranget I Vågå. Omfanget av brannen foreløpig ukjent, men røyken skal være synlig på lang avstand ifølge politiet. Brannhelikopter på vei til stedet. I dag åpnet det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var blant de som talte under åpningen. Hun understreket viktigheten av å lære nye generasjoner om det som skjedde.
3: Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter. Og det trenger vi mer enn noensinne.
1: I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og delvis skyet vær. Tromsø delvis skyet og 12 I Bodø, 12 og skyet. Trondheim sol og 19. Bergen 20 og sol. Stavanger litt skyet start. Mer sol etter hvert og 18-19 grader. Kristiansand og Hamar får 23 og sol. Og Oslo får sol og opp mot 25 grader I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, hvor det går! Da vi faktisk allerede inne I vår siste søndagstime sammen her på Radio Norge. Men det ingen grunn til å fortvile. Vi skal kose oss. Nå vanvitter vi også de neste 60 minuttene med for eksempel toner fra George Michael, R.E.M. og Donkey Boy. I tillegg til Bryan Adams, Don Henley og Shania Twain, da, bare for å nevne noen.

God søndag. Og så må vi sende noen gratulasjoner til Spice Girl stjernen Sporty Spice, nemlig Melanie C, eller Melanie Chisholm, som er hennes fulle navn. 52 år gammel hun, og denne helgen her så gir hun sitt ja til den australske modellen Chris Dingwall. Og det som er litt grann spesielt, og som forteller meg at datoen for dette bryllupet neppe helt tilfeldig valgt, fordi at det nemlig på dagen at det 30 år siden at Spice Girls ga ut av sin aller første megahit Wannabe. Så det blir dobbelt feiring da, med andre ord, for Melanie C. Gratulerer så mye med å ha inngått ekteskap da med sin utvalgte Chris Dingwall, og hun skal visst være forferdelig forelsket.

0: Hold the Line og Toto på Radio Norge. Hvor det klart for en kjapp trafikkoppdatering før vi får med oss Brian Adams, Don Henley og Shania Twain.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Våtlånstunnelen I Kvinesdal stengt etter en ulykke. Omkjøring skiltet. E6 Rudshøgda Ringsaker der et felt stengt I retning Lillehammer på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hva det folk bukser på her, da?
3: En nummer åtte, de kan på, ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
2: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
8: Følg med nå.
9: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene er jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte wienerbrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
17: Pappa, du kjører litt for fort nå.
18: Alle ligger vel litt over?
17: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
18: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
17: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommer på Radio.

Dan Henley på Radio Norge med den gode varierte musikken på en søndag 19. Juli som dagens dato 200. Dagen det I 2026 da det lett hoderegning da som tilsier at det gjenstår 165 dager da igjen av året Her Bryan Adams I

0: Ja, en av de virkelig store fra Bryan Adams heter også Summer of 69. Straks blir det topp 1000 musikk. George Michael skal vi nyte denne gangen. Frem mot det, og straks R.E.M. med Everybody Hurts.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Oi. Nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Radio Norge. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
12: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
20: Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
22: Hallo, jeg har gifta meg.
21: Gratulerer.
22: Ja, takk. I dag.
21: Oi.
22: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
21: Så hyggelig.
22: Ja, det 2026.
21: Ja.
22: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
23: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
24: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
25: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
26: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
25: Ok, takk til dere begge to.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det George Michael jeg skal hente opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, med en av hans faktisk mest kjente singler som soloartist. Låta titelkuttet på skiva som han slapp da i 1987, som har 12 års fartstid hos oss i Topp 1000-sammenheng, og fikk i 2012 en besteplassering på plass 156, mens den i fjor havnet på 245. plass. Her George Michael med Faith.

0: opplever en forferdelig tragedie altså den helgen. Jeg tenker selvfølgelig på storebranden I Drammen, hvor også gutta I Donkey Boy kommer fra. Gutta som du for øvrig kan oppleve live om ikke så veldig lang tid. 1. August så kommer det til Feinhagen I Tønsberg, og så skal det til Levanger, og ikke minst til Bergen, så det blir altså flere muligheter for å oppleve gutta I Donkey Boy live. Straks Smokey og Bruce Springsteen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Våtlånstunnelen I Kvinesdal stengt etter en ulykke. Omkjøring skiltet, og E6 Rudshøgde og Ringsaker der et felt stengt I retning Lillehammer på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Hva folk bukser på her, da?
15: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
14: Buks!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
18: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
19: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Radio Norge, mye variert musikk.

Living Next Door to Alice, som gutta I Smoke har gjort I, jeg håper å si, mange, mange år. Gutta som forresten kommer og besøker Olavshallen I Trondheim den 16. Oktober, som ser ut til å bli den eneste, det eneste lille stoppet som de gjør I Norge da I denne omgang. Du, siste artist og siste låt ut fra meg denne søndagen, det kongen selv, ifølge mange hvertfall, Bruce Springsteen, som forteller hvor tøff han er tougher than the rest.

0: Ja, han rett og slett tøffere enn toget Bruce Springsteen. Dette var Tougher Than The Rest, som siste låt ut fra meg denne søndagen. Men som du vet så fortsetter jo godmusikken den gjennom både kvelden og natta. Og så blir det igjen flere høydepunkter med morgenklubben med Loven og Ko fra 6 slag I morgen tidlig, mens du og jeg høres igjen da I morgen klokken 14. Og da sitter vi også med fasiten på hvem det nå til slutt da, som vinner fotball-VM. Mitt navn Dan Rikard Hagen, og jeg gjør som jeg pleier. Jeg vet du, takker for følge, og ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Der VG-nyhetene. Kronprins Haakon besøkte I dag ruinene etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Synet av de over 100 nedbrente boligene gjorde inntrykk på kronprinsen. Han sier hele Norge føler med de rammede.
2: Håper at alle føler at, som rammet av dette her, føler at de ikke står alene, og at de føler på støtten fra resten av Norge. For det jo sånn at vi alle sammen føler med de som har vært utsatt for denne voldsomme brannen.
1: Og under samtalen med pressen fikk kronprinsen også spørsmål om hvordan det går med kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen.
2: Det går heldigvis bedre, men det en begynnelsen på en ganske lang vei da, til å bli bedre.
1: En person bekreftet omkommet etter at to biler frontkolliderte I Vatlandstunnelen på E39 Kvinesdal. Ytterligere to personer var involvert I ulykken, begge fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. En tjekkisk mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha falt I havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp fredag. Mannen gikk tur sammen med en annen turist da han falt ut I vannet, opplyser politiet. De anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og delvis skyet vær. Tromsø delvis skyet og 12 I Bodø, 12 og skyet. Trondheim sol og 19. Bergen 20 og sol. Stavanger litt skyet start. Mer sol etter hvert og 18-19 grader. Kristiansand og Hamar får 23 og sol. Og Oslo får sol og opp mot 25 grader I morgen. Variert musikk.

Sommer, sol og variert musikk. And you can dance for inspiration.

0: trafikkoppdatering.
1: E39 Våtlånstunnel i Kvinesdal er fortsatt stengt etter en ulykke. Omkjøring er skiltet.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
7: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk.
13: Kjeks.
14: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre.
16: Kjeks og hva? Til kaffen.
17: Pappa, du kjører for fort.
18: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
17: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
18: Nei, det blir noe annet, da.
17: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
18: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
8: Hva folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på ikke smurt seg
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi hjelpe på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
19: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
3: Radio Norge.

0: Trafikkoppdatering.
1: E39 Vatlonstunnel i Kvinesdal er fortsatt stengt etter en ulykke. Omkjøring er skiltet.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
4: Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken. Og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en kvinne I 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte I Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal I ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert I ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann I 50-årene fraktes til sykehus med skader I ansiktet etter en båtulykke I Masfjorden I Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg I en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring I ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker I Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere I Norge har blant annet økt fra 40-48% I England og fra 39-47% I Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning I internasjonale overnattinger på drøyt 6% I mai I år sammenlignet med I fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania visste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Torstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene fordalte på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og delvis skyet vær. Tromsø delvis skyet og 12 I Bodø, 12 og skyet. Trondheim sol og 19. Bergen 20 og sol. Stavanger litt skyet start. Mer sol etter hvert og 18-19 grader. Kristiansand og Hamar får 23 og sol. Og Oslo får sol og opp mot 25 grader I morgen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med.
13: Mm.
12: Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
18: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
17: Nei, gratulerer.
18: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
17: Ja.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
21: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
22: Stopp, stopp, stopp, stopp!
23: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
25: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
3: 0,99. Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
18: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye. Hola.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hei du. Jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja.
8: Men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
8: Det ikke alltid det funker da når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: steinsprut.
1: Spillglass.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja. Det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Radio Norge.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hva folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på solkrem!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
12: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
11: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hei, bellboy fra hotels.com.
15: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hallo!
17: Hei, hei.
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
17: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
17: Ja.
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle!
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: Sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
9: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinerbrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Pappa, nå kjører du litt for fort.
14: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
13: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
14: Nei, altså, det ble ikke helt...
13: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
17: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
18: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk.
18: Check.
13: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra
19: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Stopp.
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
14: Ris Bilglass.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Hei. Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt hivorslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
6: Kjeks å ha til kaffen.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Norsk Tipping på Hamar.
16: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
15: Ja, det skal ikke ha noe å si,
16: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
15: Ja.
16: At det mye lottomillionærer der.
15: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
16: Ja.
15: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
16: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
15: Nei, det har ingenting å si.
16: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Steinsprut. Spillglass.
19: 0-90-0-9.
20: Stopp, stopp, stopp, stopp!
21: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
22: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 0909.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Med oss har vi Oda.
20: Ja, hei.
19: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
20: Ja, så det ble jo litt hivorslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
19: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
23: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arndal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier

0: at ingen regler absolutte. At alt gjenstand for tolkning. Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Radio Norge.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steik i god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets, før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
12: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé er jo...
15: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Så forbanna, hva det så gøy, ja?
2: Ja, ellers så er det det at jeg så mange ganger jeg overtrøtt. Når smaker kuksmatutor best?
1: Faen, ass. Ta den en gang til, da.
2: Når smaker kukkmassen?
1: Nei, kom igjen! Så jævlig moro ikke skjønner
2: du på! Når du leser, så får jo ikke... Når smaker kukkmassmutter best?
1: Det bare på norskbil, da!
2: Hva whisky-Volvo?
1: Da faen, det vel noe som har sørt I baksett, eller?
2: Når ble Geir hobbykirurg?
1: Nei, aldri! Nei, glad I brøst, da, men...
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av Langsnobbing
1: og Whiskykongs.

0: Nå trodde du at du hadde satt på løvenes konge, men ja. Dette her er bilenes konger.
1: Det er det, det er rett og slett...
0: To konger.
1: Ja, to konger.
0: Ja.
1: Tre kronor, tenker du på nå, blander ut Sverige alltid.
0: Ja.
1: Det må også gratulere så mye til søta, bror.
0: De, fria, de, fia. De har jo veldig mye, de hadde jo for svenska flaggans dag her, var ikke en kjeft som flagga. Det var ingen som flagga.
1: Nei, nei.
0: Og så er det snart midtsommer, da flagger de.
1: Det er jævlig svenska, ass. Da, er det da folk flyr rundt med blomster og brenner bål og ligger med jenter i sånne kort hvit kjole uten, som går barbeint i gresset?
0: Det er korrekt observert. Ja, det er det. Ja, og spiser sild.
1: Jeg har sett det på og lukker, det.
0: Ja, og drikker øl og nubbe. Altså, ja.
1: Det, hvis du fikk velge en av de tingene, brenne bål, sjekke opp damer i hvit kjole barbeint, eller bare spise sild, hva hadde du valgt bort?
0: I min alder, Bo... Hvis jeg sjekker opp damer i hvit kjole da, så er de enten på et sykehjem, eller så er de sykepleiere. Så det er uniform.
1: Ja, jeg går jo for å brenne bål. Jeg er dritglad i fyrstykker.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Er du fyrstykkentusiast, eller er du går for lighter?
0: Jeg går for lighter, gitt. De peislighterer som det ikke går an å fylle, som det står at det går an å fylle.
1: Det er bare piset.
0: Ja, det er bare...
1: Sånne lange nebbe av lighter. Når den der nebbe detter av, så du må ha hele hånda nede i kubbelyset.
0: Ja.
1: Nei. Vet du hva? Jeg synes at svenske flaggans dag, det er en dag vi bare kan... Den synes jeg vi skal begynne å feire. Jeg har sett svensker som koser seg stort på Karl Johansen her i Oslo når det er 17. mai.
0: Ja.
1: Så jeg synes ikke det er mer enn rett og rimelig at vi tar en liten dram for den... Og en liten spekesil for svenske flaggans dag. Og knugen, det synes jeg vi skal unne oss.
0: Men altså, jeg har jo kjøpt sånne svenske nubber på Systembolaget. Nubber. Sånne små nubber, altså sånne smådrammer i sånne flasker.
1: Er det drammer det?
0: Ja, da har du hallonsfleder, og du har...
1: Hallonsfleder?
0: Og sillars. Snups og kutsmatutta, men så har hun...
1: Den kutsmatutta, den er best når det er romtemperert, er det ikke
0: da? Ja, jo, det er jo forskjellige oppfatninger av den, men den aller verste som vi brukte som straff på hytta, det var beskadroppor.
1: Beskadroppor?
0: Beskadroppor, hvis du var så ueldig å få beskadroppor. Vi delte jo dette her ut med, liksom som blindtest.
1: Jeg husker det, du lå utenfor hytta, så har du fått beskadroppor da. Så.
0: Ja, så tror du ikke jeg hadde fått beskadroppor. Så de ni første er litt vonde.
1: Ja.
0: Men så går det bra.
1: Ja, det er litt som når du skal ananaser opp i rumpa. De ni første er litt vonde. Vet du hva, vi skal ha nå, Sondre, produsent.
0: Vi skal sette i gang langkjøring.
1: Vi skal ønske hjertelig velkommen til dagens episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Klink, Edru, og Bo.
1: Ja, og apropos det vi akkurat snakket om, så er jo dette stikket her heter jo folk som gjør mye rart med bilen sin.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Det er jo omskrivningen.
0: Vi har jo lest opp gjennom tiden folk som har altså nærmest et seksuelt forhold til bilen sin.
1: Ja, hva er det rareste du har sett? I den forbindelse.
0: Nei, men det var jo en fyr som var så glad i en Alfa Romeo, så han kjørte jo den litt inn i et skogholt, kledde seg kliss naken og lå gnei seg på panseret på han.
1: Det er helt jævlig, men jeg synes ikke jeg så en gammel ungdomsfilm en gang i tiden. Ja. Jeg husker ikke om det var noe, det var sånn, husker du på slutten av 80, begynnelsen av 90, så var det mye sånn collegefilm. Ungdommer som var på sånn sommercamp og erta på seg lærere og sånn.
0: Ja.
1: Da var det en fyr som kjørte sånn ranchero, det var et sånn med en sånn stor støtfanger, som vi spisse i hjørnelykte foran.
0: Ja.
1: Sånn rancher og...
0: Altså stasjonsvang eller pick-up?
1: Nei, det er pick-up.
0: Ja.
1: Og så hadde de fått tak i masse cannabis da. Masse weed.
0: Ja.
1: Og da gadde de ikke å rulle alt, det var liksom flere kilo. Så de bare trøkket det ned i luftfiltret. Og så startet de bilen, så lå de ved eksost og røyka. Det er ganske... Bruker rett og slett bilen som bong.
0: Men da ville jeg heller brukt tatt og lagt i varmeapparatregisteret.
1: Ja, jeg tror
0: jo... Og så sitte med kjeften foran de dysene, det må jo være mye bedre.
1: Det slår ikke ut på urinprøven når du gjør det der, altså, for det er jeg ganske sikker på, du får i deg fint lite av greiene.
0: Og hvis du blir stoppet av politiet da, så kan du bare si at dette må være forrige eieren, dette kjenner jeg ikke til.
1: Ja, nei, det er klart, bilen går så dårlig, jeg har fullt av weed i rullfiltret, men du hadde jo sett en fyr på internett som drev å vaske utstyret sitt med kantklipper.
0: Nei, han vasket ikke utstyret sitt med kantklipper, det var å ta...
1: Hva var det du sa i
0: sted? Nei, han hadde, jeg bare så en som hadde tatt en sånn forniklet felg som så litt støgg ut.
1: Nå er det sånn som fatteren. Er det forniklet felg, eller er det krom, eller er det polert aluminium?
0: Det var ikke godt å si, og det ble heller ikke tekstet sånn at jeg fikk noe greie på det, men jeg tipper at det var krom. Fordi at det var ikke noe det var en døv felg, men den var jo matt og fæl.
1: Er det krom, så er det en døv felg. Det er jo gammelt jungelord, ikke?
0: Ja, og så la den på bakken, og så satt den en sånn poleringspad på kantklepperen
1: Nei,
0: sin.
1: Nei, det også, dritbra triks da.
0: Jo, kjempebra. Ikke behøvde noe å bøye seg. Ikke, altså, det, var jo, det ble jo blank
1: som... Så i stedet for sånn dzz, pisk, så ja. Satt den rett og slett en poleringspad da.
0: På, som satt på den der.
1: Tror ikke du skal være så veldig redd for å, for å svi poleringsmiddelet? For den har vel... 23 000 omregninger, den der greia.
0: Kantklepperen?
1: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han gikk så fælt. Det er bare å klemme hardt på den, da. Men hvis du klemmer så hardt på den, så kommer de trådene ut, og da er løpet kjørt litt.
1: Det blir en spesiell type når du står og polerer bilen med kantklipper som bensinmotor på ryggen, og så, og så det der er jo, skal jo ikke være uprøvd.
0: Nei, men du har jo sett hvor fint det er hjemme hos meg.
1: Ja, ja.
0: Det kommer jo at jeg klipper hekken med poleringsmaskin.
1: Ja, nå skal vi inn på en liste som forsvinnende liten, Geir, nemlig ekstrautstyr på Ford.
0: Ja, det kan du godt si, men så fant jeg noen gamle videoer her av ekstrautstyr du kunne få på Ford.
1: Dette er gøy, dette er nostalgi, ass.
0: Ja, for dette her er sånn, jeg skal si,
1: jeg vet
0: sånn,
1: akkurat hva du har sett.
0: Sånn 70-tallet.
1: Helt uavhengig av
0: deg. Og dette her, ikke sant, da var det jo Ford hadde jo pickuper, Dodge hadde pickuper, Chevrolet hadde pickuper, så her var det jo selvfølgelig konkurranse om folk som, for dette var jo biler i, altså som ble brukt som arbeidsbiler.
1: Altså Ford F-150, Geir,
0: ja.
1: Verdens mest solgte bil.
0: Ja.
1: Overslått bobla.
0: Mm. Men i 1970, jeg lurer på om det var 75 eller 76, så ble den levert med på innerskjermen motorsag.
1: Nei!
0: Jo, det følte med motorsag med egen brakkett i motorrommet.
1: Som du satt opp på innerskjermen, altså hjulbuen foran, under panseret.
0: Ja, ja.
1: Dere skulle da, skulle på hytta da?
0: Nei, men dette var jo for skogs... Og det var Ford-branda, så motorsaga het Ford.
1: Hva tror du den er verdt da? En sånn Ford-motorsag?
0: Ja, det er helt
1: utrolig. Er det noen i Norge som har det, så skal jeg ha bilder på Instagram.

0: kult på amerikanske biler hvor hengefestet sitter i fangeren.
1: Ja, det liksom som et slags stigtre,
0: bare en sånn innsøk,
1: ja, ja.
0: Og så det strekkmetaller, sånn ruglete dørkeplate. Aluminium dørkeplate oppå.
1: Ja.
0: Ja. Der, det var, syns Ford at det var en veldig dårlig utnyttelse av plassen, så lavde de den bittelitt rande lenger, og så hadde de lavd hengsler på, så hadde de oppbevaringsboks nedi der sånn.
1: I fangeren?
0: Og der kunne du sette inn kjølelementer og ha kalde øl.
1: Nei, men det er så rått. Hva, altså, men hva er ditt favoritt? Det finnes jo ganske mye rart av sånne ekstrautstyr på gamle biler.
0: Om jeg det finnes.
1: Jo, mine favoritter, ja. Det er en sånn, jeg husker ikke nå, dette tar vi litt på her, det vi snakker om nå, men det var noe sånn gammel Duesenberg eller noe sånt, som hadde kjøle, altså temperaturmåleren på vannet, i en sånn gjennomsiktig sylinder som stakk opp på radiatoren.
0: Ja.
1: Den er ganske kul.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er jo en, det er ikke noe veldig banebrytende, men en jævlig kul greie, det er den aircondition greia til bobla. Den der rullen du henger på utsida av vinduet med tørris eller isbiter i,
0: ja, ja, ja.
1: Som blåser,
0: så blåser
1: inn i bobla.
0: Kaldt inn, deilig, bare av vinden utenfor.
1: Ja.
0: Men bobla hadde ikke bare det, vet du. For ok, når det var litt varmt, men så kunne det jo være hustrig på vinterdag. Der ble den levert med kaffemaskin, så du kunne koke deg en kopp kaffe mens du kjørte.
1: Og
0: bare det å kjøre bobla er jo krevende nok, om ikke du skal passe på trakteren i tillegg.
1: Hva gjør av kaffegruten da? Det er, bare, er det filtermart, eller hva er det som skjer her?
0: Nei, det der var før de fant opp filtret, altså.
1: Satt men, ikke en bitte liten barista inne ved girstangen der, og men, lagde latte og marcochito og macchiato og alt det greiene der?
0: Men du trodde jo dette her liksom var sånn av nyere dato, men T-Forden, den blei levert
1: lager, med temug.
0: Den blei levert med tekok. Det var kona til Henry Ford, hun hadde temugger. Men i hvert fall så fikk hun du få levert den med en sånn liten boks, vanntett boks, som sto på manifolden, som holdt varmen, sånn at du kunne koke pølser. Det er ikke kønn. Du kunne så du fikk varmt vann i
1: så
0: den der.
1: Så du fikk pølser?
0: Ja, eller annet du ville koke. Geit, eller hva faen du drev med da.
1: Eller kjøttet til de samene som Hellstrøm besøkte. De kokte jo alt kjøttet.
0: Men de hadde ikke T-Ford.
1: Dette koker du ikke. Men, jo da, koker den, alt sammen.
0: Men en, altså, for jeg er jo vokst opp. Det kommer jo ikke.
1: Du vokst opp i T-Ford? Dette er noe så nytt som
0: ja, kjærlighet på jordedisen
1: for meg.
0: Det er ikke så langt unna. For faren min hadde T-Ford, som var cabriolet, eller sånn. Ja, det var jo det alle sammen da, men han kjøpte den for 600 kroner, så fantes så var ikke kallesjet den.
1: Nei.
0: Men det dreit han i, for han hadde to svære paraplyer, så han hadde liggende bak.
1: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
0: Nei, det gjorde ikke det. Tenkte han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, han er 40 mil med to paraplyer. Men en av tingene som jeg har sett da, som er, for, jo det var det jeg skulle si, at vi er jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter sigarettenner i bil.
1: Det eneste de kommer til å oppleve er sånn prompepute i Teslaen.
0: Ja.
1: Så når de setter på blinklyset, så er det prompeputelyd. Det er ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
0: Nei, men Ford, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
1: Ja, førte du med vaskemaskin?
0: Det var sørenig. Det var ikke så langt unna med dem. Men de hadde altså i senteret på rattet
1: ja.
0: Sigarettetui.
1: Det er helt nydelig.
0: Så da bare åpna der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så, som var også integrert i rattet.
1: Du vet hvordan du ser at det er en brite som kjører T-Ford, eller?
0: Nei.
1: Det er melk og sukker inn.

0: Og dette stikket, Geir, det tilegnet en mann. Vi kjenner han som Myklebust, men han går bare under kallenavnet her i podcasten. Mannen med pågangsmote.
1: Med pågangsmote, fordi ja. altså med Christian Myklebust, han var jo han ble jo ukas lytter, og han ble jo lovt det på grunn av at han jeg sa det, hvis du kjøper den Fiaten min, så skal du bli ukas lytter, men ikke før å hente han, og det ble han.
0: Og du kunne til og med lagt til, ikke før å få han til å gå, for vi rakk jo ikke å kåre han til ukas lytter før den bilen var på sin første tur.
1: Ja, nei, vet du hva?
0: Og, det er helt rått.
1: Og så tenkte vi det, at han har satt av tid, og nå i år så skulle han ha seg en Fiat 1100D Saloon Lusso.
0: Lusso, du.
1: Lusso, det kan dere gå inn og google for det.
0: Hæ? Hva betydde Lusso? Luksus?
1: Nei, det var noe sånn luksusgreier.
0: Lusso.
1: Han har byttet bremser, og nå er den klar

0: for registrering.
1: Nå har vi bytta bremser, og vi har løfta det.
0: Men så tenkte jeg det at, den godeste Myklebost, han nå koser han seg i garasjen og sånn. Neida, han har vært i Fredriks, altså han kommer fra Ålesund, det er jo ikke noen sviptur. Han har dratt til
1: å kjøpe... Denne jugendperlen er ute i havgapet på hvor er det? Møre og Romsdal.
0: Ja, Gud vet. Ja. 76 Cadillac DeVille Elegance, 8,2 liter, på hele 218 hester.
1: Vet du hvem som kjørte sånn? Vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Scarface?
0: Han hadde
1: Scarface
0: sånn.
1: Scarface kjørte lysegul sånn med Q-mønstret setetrekk.
0: Men så tenkte jeg at, nei... Når han kjørte denne svære Cadillacen var nede, og så hadde han med seg henger, men han kjørte den på veien hjem. Jeg tror ikke det dukket opp en 62-boble som var så koselig. Nei. At han bare måtte ha med den også.
1: Vet du hva, han har jo snart like mye biler som Bilmuseum på Lillehammer. Han, kanskje vi skal ta en tur til Ålesund og så se på samlingen hans?
0: Ja.
1: Vært gøy da.
0: Ja, vi sør.
1: Men vi er jo glad.
0: Men vi må ikke ta med deg noe bil, noe fin bil, for da tar du og kjøper den nå, vet du.
1: Blir fly hjem. Ja. Men jeg synes jo det er kult at han kjøper den Fiaten. Og så går det ikke mer enn noen dager. Vi er glad i folk som får fremdrift på prosjektene sine.
0: Ja.
1: Og det er jo gøy nå å gå i den bilen. Ja, vi hadde jo ikke fremdrift. Vi hadde mye, men ikke fremdrift.
0: Eneste han kunne fortelle her var at han fikk ikke vinduespusser at det virket.
1: Nei.
0: Så han var stakk handa opp under der. Det er jo ikke sånn, og han sier jo det her at jeg har jo hender på størrelse med dasslokket på hytta i, så ja. Han hadde jo blitt sittende fast i 3 kvarter opp under der, og fått omsider handa ut. Med noe redusert hud.
1: Hans var kilt fast oppe i dashbordet på den 1100 Fiaten, han.
0: Ja, for å få vinduespusser at det virker.
1: Men han skal få pågangsmote og gjennomføringsevne.
0: Ja, og vi har jo sett filmer at bilen er ute og kjører på veien. Er det noe kløtsj på den, altså? Ja, ikke så veldig bra kløtsj, men det er kløtsj på den.
1: Ja, kløtsj er kløtsj.
0: Vi fortsetter oppdateringene til Myklebust. Vi er glad i folk som
1: får det ting. Vi regner jo med at vi ser han på Fiat-treffer nede på Østlandet med den bilen i løpet av sommeren.
0: Da blir det han og meg da, jeg med elektrisk og han med...
1: Da skal jeg sitte på bare med Suicide Doors.
0: Ja, det må vi jo da.
1: Altså. Nei, hilser til Ålesund her altså.
0: Yes.
1: Hei, Geir og Bo står her på en mail vi har fått på postlangkjøring@gmail.com.
0: Ja.
1: Gmail.com altså. Ja, ja. Her er en trofast lytter som snakker, eller skriver da, som jeg ville gjort. Skriv i da. Jeg har 10 år bak meg som sårbeint med vernesko, og kaffe så sterk at t-skjøen står i midten. Det er, vi kan kjenne oss igjen i den.
0: Oh, yes.
1: Ikke bestandig vær så jævlig opptatt av å vaske de koppa heller på verste jeg har sett.
0: Nei.
1: Det er jo åreringer i kjelene på Mokamasteren, og det er jo ikke gjennomsiktet der i kolben en gang.
0: Tenkte du på gamle verste mitt?
1: Ja, det tenker jeg på.
0: Både arkeolog for å finne bånd på.
1: Ja, det var jo David Attenborough som sjekket de dyra som var i den kaffetrakteren der. Men det er samme det. Nå sitter jeg med ansvaret for å utdanne neste generasjons bilmekanikere på VK2.
0: Ja, det er
1: videregående skole 2 lette kjøretøy i Buskerud. Tro meg, å holde en gjeng 17-18-åringer engasjert krever mer enn både tørr teori og en sliten plansje av et firetaksmotor. Det kan jeg kjenne meg igjen. Vi har ikke slitet ut pultene i skolegangen vi eller Geir. De må ha noe å skru på, og der kommer vi inn. Derfor trenger han da hjelp fra oss, som han skriver i all beskjedenhet, Norges mest motorkyndige lytterskare. Og det er dere der ute. Så hvis dere føler, det er altså dere får tilliten her fra en VK2-lærer på lette kjøretøy i Buskerud. De jakter på et prosjekt, eller rettere sagt, et herlig mareritt av en bil. Så det kan være hvem som helst Volkswagen. Nei, det var ikke lov, ikke lov å si. Vi ser etter en bil som de kan få donert, kjøpe for vrakpant eller en symbolsum rett over vrakpanten. Budsjettet mitt er tross alt omtrent like stor som ditt håp om at elbilen tar over verden, Geir.
0: Oh, ja.
1: Og det er jo ikke spesielt store håp
0: det
1: for det. Neida, det er jo...
0: Men det må jo være noen som har en gammel bil og
1: Ferrari,
0: å gi
1: for eksempel,
0: til disse.
1: Bare for å nevne ukas drittbil forrige uke, det er ikke... Altså, elbilen har ikke kommet for å ta over verden. Den har kommet for å... Jeg vet ikke hva. Så det er rett og slett lite russveising, men masse mekanisk feil, feilkoder, masse jobb å gjøre mekanisk, det de glad for. Når det gjelder det mekaniske derimot, det mer feil, jo bedre.
0: Ja.
1: Elektriske spøkelser.
0: Da går vi for Jaguar.
1: Ja. Elektriske spøkelser, eller noe annet engelsk.
0: Ja.
1: En Austin Marina kunne det gått med for deg.
0: Nei, det for lite ledninger. Jaguar har mer enn nok.
1: Men alle har samme farve, da. Så det litt kødd allikevel.
0: Ja.
1: Nei da, så det de klar for. Dette tross alt reparasjon, feilsøking de skal lære. Pluss litt til. Nemlig oppføre seg som folk. Det viktig.
0: Ja.
1: Det ikke alle som det verste som man kunne jobbe gjennom våre, Geir.
0: Nei, det ikke det.
1: Så hvis du, det står en stakkare i nærheten av Øvre Buskerud og har en bil i oppkjørselen, eller kona har mast om å fjerne de siste tre årene, her sjansen til å bli kvitten med god samvittighet. Det går til et fantastisk formål, det klart det. Det mekker jo nye rekrutter til bransjen vår og til rett og slett til vår interessegruppe.
0: Mm.
1: Det jo dødsgøy. Folk som driver med bil må sy puter under armene på dem.
0: Ja, vi må.
1: Får dem fram. Lag gode matpakker altså, til dem.
0: Hvis, bare for å si det sånn, vi hadde jo en Fiat, den Fiat 1100, ikke den der tidligere omtalte, men jeg hadde jo en annen,
1: ja.
0: Som vi ga til Valdres gatebil. Det hadde vi jo penger for, men det var mye større glede å trille denne gårde opp til dem, enn å stå der og kødde med det der
1: i garasjen. Og de har alle muligheter til å bytte hjul på nå, som blir finere. Kromma 17-domshjul på Fiat 1100. Nei, vet du hva? Håper dere kan lufte dette i sendingen mellom slagene. Ikke noe mellom slagene, dette er hovedinnslaget.
0: Dette er midt i slaget.
1: Hovedmellominnslaget, er dette? Så vi får lære disse ungdommer forskjellen på en fastnøkkel og en banan. Det er viktig.
0: Ja.
1: For jeg har prøvd å spise fastnøkler, så det er nesten umulig å ha på ristet brødskive.
0: Yes, det går det da.
1: Ha en strålende sending videre. Hold jula i gang. Elsker å høre på dere. Vet du hva? Når folk kommer med sånn skryt, Oskar, vi er helt enkle folk, vi.
0: Særdeles enkle.
1: Vi er helt enkle folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skryter oss. Vi er glad i det, vi. Det er bare å komme med skryt, men
0: vi tror alle damer som smiler til oss er forelsket. Ja.
1: De tror bare de får, det er morsinstinktet som slår inn, får lyst til å søke som BPA, passe på oss. Men dette er rett og slett et hjertesukk fra en lærer på videregående lette kjøretøy i Buskerud.
0: Ja.
1: Hvis dere har en bil å donere, med masse feil, vært i vann, hva som helst, bare det ikke er mega mye rustveising, kan dere ikke ta kontakt med Vegard Corneliusen på Buskerud videregående skole, lette kjøretøy.
0: Yes.
1: Så gir dere bort den bilen, eller få 1500, i stedet for å kjøre på Høgaren, hvis det er i sånn tvilstilfelle.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ikke en som du kan se E6-en når du kjører, når du tar bort matta da. Men,
0: mye tekniske feil.
1: Sånne lærere som står i det dag ut og dag inn med litt umotiverte ungdommer, og sikkert motiverte også, og som greier å vende dem om til å bli bilmekanikere, bilfolk, få interessen, sånne tar vi oss hatten for, Geir.
0: Og nå er det snart skoleferie, og så tenker vi at der står det en eller annen perle da, når skolen åpner, begynner igjen til høsten.
1: Ja, det må vi få til. Det synes jeg vi, såpass gjennomslagskraft, synes jeg vi skal prøve å ha.
0: Det skal vi få til.
1: Ja, vet du hva? Vi slår et slag for alle som går kjøretøy på videregående skole. Vi slår et slag, vet du hva vi slår et slag for?
0: Nei.
1: Yrkesfag slår vi for.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Vi trenger ikke flere revisorer nå.
0: Nei. Jeg leste en artikkel i Amcar her, eller som Amcar hadde delt på sosiale medier, og der var det snakk om lang ventetid på kontroll, altså på kontrollstasjonene på Statens vegvesen, eller hva
1: jeg vet
0: hva
1: det heter. Ja, det er bil, det er ikke pumpekontroll hos fastlegen.
0: Nei, og det tar, og der er det, folk, vi har jo vist noen biler opp igjennom, og det er jo ikke alltid det går i heidundrandes hoppsattakt der. Det går, det er liksom, det er statsansatte, ja. Oi, oi, oi, nei, skulle du ha sett da? Og så, jeg husker jo
1: da vi... De går jo opp i muntlig beslutningsvegring, vet du, rett før de får jobb. Det er viktig å ha 5 i beslutningsvegring, for det er ingen som kan gi et svar.
0: Nei.
1: Ikke sant? De er på teknisk kontroll, og så går de over bilen, og noterer og snakker jo ikke mer. Du får lov å stå der, men de snakker, de visker og tisker med hverandre. Så spør du, hvordan gikk dette? Du får svar på 3-6 uker. For de går over bilen teknisk, ikke sant? Og skriver en rapport.
0: Ja.
1: Så leverer de til en nemnd, som ikke har vært og sett på bilen.
0: Oh, ja.
1: Så de går gjennom de faktene som står på arket, og vedtar om bilen blir godkjent eller ikke, helt uavhengig av den som har sett på bilen. Det er ikke han som går på bakrommet og ser over fakta og godkjenner.
0: Er ikke han som stempler da?
1: Han stempler at han har sett på bilen, så går han til en nemnd, så er det 3-6 uker å få svar tilbake om han fyren hadde gjort jobben sin. Men hadde vært litt, hvis han setter seg ned da, på bakrommet, og så tenker han, hvordan var det med den da? Det ser jeg ikke på. Så i stedet da for å sende den inn, blir avslått for at han ikke har sett på det, og ny time og sånn, så burde han bare lagt fra seg arket og kulepennen og sånn, og gått ut og sagt, sånn var det, ja det stemmer det, sånn er det, det var greit det. Ja. Og så, da hadde det vært litt kortere beslutningsvei.
0: Nå skal det jo sies at jeg har møtt mye hyggelige folk på...
1: Det er jo hyggelig!
0: Ja, men det gikk så tregt, og jeg husker jeg kom opp på biltilsynet, som det het da, i bilsakkyndig, eller hva... Oppe på Risløkka, som oppe vi på... måtte forholde oss til her i Oslo.
1: Victoria Terrasse.
0: Og da var det... Så står det da biler... For det var 7 porter, eller hvor... Ja, ja, ja. Foran det. Så står det da en hev med folk med bilene utenfor der, sånn. Som har fått time klokka 9 eller klokka 2, eller noe for time, ikke sant? Så står det altså en hev med folk med sånne lagerfrakk i vinduet og drikker kaffe.
1: Ja.
0: Ja. For de skal ikke slippe deg inn før akkurat.
1: Det er veldig spesielt at de ikke bare, at ikke en, jeg skjønner at det er det som er reglene, men at ikke en som har den der servicegen, at ikke er en fyr som har jobbet i en, eller at ikke er en fyr som har jobbet i et serviceyrke før, som liksom sier, æsj, vi lokker opp hvordan vi er allikevel.
0: Ja.
1: For det er ikke noen regel mot å gjøre det. Nei. Jeg tror ikke det er noe sånn, det er ikke sånn at sjefen kjefter på deg.
0: Nei, nei, men sånn har det alltid vært. Ja. Men greia nå da, var jo at de skulle prøve da å få fortgang, få økt kapasiteten, det kunne være vanskelig. Bemanning, det kunne være vanskelig. Men et lite tips til folk som skal levere eller vise gamle biler, sørg for at ting er i orden når du drar opp der, så du slipper sånne.
1: Det er jo PKK, eller AKA EU-kontroll, periodisk kjøretøykontroll. Dette kontrollorganet som ble innført av den europeiske unionen her inne i landet vårt, selv om vi bare er EØS-medlem. Det er også da andre hvert år, mor og inn, har du lastebil hvert år, helt krise. Samme, har du bil som eldre enn, er det 63-modell, så er det fritatt. Samme det. Det er jo EU-kontroll, PKK.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo, ha ting i orden. Når du kjører bilen inn, pass på at du kan gå en runde rundt bilen, sjekke at alle setter på varselblunkeren, og fullt lys, og så går du rundt og tåklys, og så bak og foran,
0: at alle pærer er i orden.
1: Og så legger du refleksvesten, varseltrekanten og vognkortet i passasjersetet.
0: Ja.
1: Og så til mindre, han må drive og gnage og irritere seg rundt den bilen din, til mindre sjans er det for å få feil psykisk, tror jeg.
0: Og så sørg for å ha spyleveske på tanken, for den skal han også prøve.
1: Sånn
0: sjekk at hornet virker.
1: Ja, har du motorlampe, demonter instrument og ta ut pæra. Sånne helt enkle ting. Men vet du hva, skal jeg gi deg et stalltips for å få raskere time for visning av bilen din, hvis du for eksempel har senkesett?
0: Ja.
1: Da tar du safe-driven din, som jeg er så glad i. Hvis det er noen som hører på oss i safe-drive-systemet, så er vi ganske klare for å være ambassadør for dere, hvis dere er hypp på et samarbeid. Det var dagens reklame.
0: Oh.
1: For det er gøy. Men safe-drive...
0: Det var jo ikke akkurat da, reklame, det var jo...
1: Det var,
0: et lite frieri.
1: Ja, og det er greit, men vet du hva? Jeg betaler gledelig den summen. Det er det beste investeringen jeg noensinne har gjort. Safe-drive. Men sammen med det...
0: Hva skjer med det? Hva er
1: du...
0: Nei,
1: det jeg skal frem til, det er at da finner du på den safe-driven der det står teknisk kontroll,
0: ja,
1: så kjører du rett inn i den med en bil som ikke er godkjent. For hvis du blir tatt av biltilsynet om å vise bilen, så har de også krav på å gi deg time fort. Så hvis det ikke er gæren, så gærent at du blir avskyltet, da.
0: Ja, ja.
1: Hvis du har senket bilen din og ikke er godkjent i vognkortet, bare skal vise den. Du har firehjulskontrollen, du har senket, alt er i orden, men du har ikke fått time for vising, for det er for lang tid.
0: Ja.
1: Kjør teknisk kontroll, da vil jeg si, ok, jeg viser den i morgen.
0: Ja.
1: Så når du viser den da, så er det jo forut og godkjent.
0: Ja,
1: så da er jo dem, og ikke koster det penger heller. Skal du bestille visningstime, så koster det penger.
0: Ja.
1: Hvis du blir tatt av teknisk, skal ikke den pålegger deg å betale for det.
0: Oi.
1: Så er det både gratis og raskere. Så kjør inn i en teknisk kontroll, men pass på å ha såpass mye i orden at du ikke blir avskilt av.
0: For et tips!
1: Ja, fy faen. Vi er en slags tipstelefon, Vigga.
0: Ja, vi er det. Bortsett fra at det ikke går an å ringe oss.
1: Om dette stemmer, det vet du ikke.
2: Ukas lytte!
1: Og den vignetten er kjærkommen. Vet du hva? Det er den vignetten folk sutrer og ønsker seg mest. Sutrer når de ikke er der, ønsker seg mest når de kommer. Nemlig ukas lytter her. Og denne gangen her har vi plukket fra aller, aller øverste hylle i bilsamfunnet.
0: Ja.
1: Og det er folk...
0: I bilforbrenningsmotorens vidunderlige verden.
1: Ja, vi har rett og slett... Vi er rett og slett offeret for noe som har modnet på oss.
0: Ja.
1: For vi hadde jo et stikk litt tidligere i denne episoden her, som handlet om donorbil etasj, begynner folk kanskje å skjønne det. Det ikke noe hemmelighetsgreier, det ikke noe cliffhanger vi driver med. Dette en podcast. Ja. Så dette rett og slett...
0: De ville ha en gratis bil ja, til VG Buskerud.
1: VK, lette kjøretøy Buskerud videregående. Og vet du hva? Vegard Corneliusen, som står i det dag ut, dag inn, har bare 3-4 måneder ferie i året, og sliter revet av seg der som lærer.
0: Ja.
1: Han skal bli ukas lytter, Geir. Fordi han ens... Æren, lager, rekrutter og hva heter det? Rekrutterer hardt Nemlig. Til bilbransjen og bilmiljø.
0: Veldig godt forslag, Bo.
1: Så her Vi kommer rett og slett ukas lytter. Vegard Corneliusen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og dette her en slags historietime, for jeg kom over en artikkel her, og det på en svensk nettsted. 1962, P1800, vi liker jo den, Volvo P1800.
1: Det jo, kan ikke du fortelle det der om helgenen før du tar, nå, jeg vet ikke hva du skal si, fortell det at dem... Altså Helgenen, The Saint med Roger Moore han, det jo en engelsk detektivserie, litt sånn James Bond-aktig
0: og der ville og da skulle de ha en litt kul bil til Helgenen.
1: Ja, produksjonsselskapet ville ha en bil som liksom skulle han identifiseres med Helgenen, akkurat som Aston Martin er med James Bond
0: Så de ville jo gjerne ha en Jaguar E-Type. Det ville ikke Jaguar assosieres med noe detektime tull og tøys, men i England så ble det jo produsert Volvo P1800, altså denne sports-Volvoen.
1: Designperle av de sjeldne.
0: Ja, den så fin. Jeg lurer på om det Bertone, skjønner du, som har tegnet den.
1: Ja, det Bertone.
0: Og, så de var jo definitivt interessert i det. Jeg hadde jo sånn som lekebil, jeg var jo så stolt av den, så kameratene mine fikk jo ikke lov å leke med den, for den var så fin. Og da var det sånn, den var hvit, sånn veldig fin, litt sånn blanding av kritthvit og off-white, som var en sånn fin hvitfarve.
1: Sånn eggeskarvhvit.
0: Eggeskarvhvit, og så var det den der The Saint på panseret på, husker jeg.
1: For at det som skjedde da, det var jo at Volvo kjente sin besøkelsestid, og donerte en P1800 til produksjonen.
0: Ja.
1: Roger Moore ble jo verdenskjent i The Saint i en Volvo P1800, som jeg... Skal jeg komme med brandfakkel? Synes ikke han vært noe tilbake for E-Type når det gjelder design, altså.
0: Absolutt ikke. Har du kjørt E-Type, eller?
1: Nei, ingen.
0: Det jo som å sitte her i en stålsovepåse med beina i grillen. Men i hvert fall så var det da i 1962, skjønner du, dette en morsom historie. De ble jo produsert i England og flydd eller kjørt over på frakteskuter til USA, for amerikanere ville ha dette her, vet du. Og da var det altså... En båtlass som gikk over med Volvo P1800 sammen, altså på et fraktfartøy med Kassel, som akkurat hadde startet sin reise mot Houston, Texas, etter at det hadde tatt opp et ytterligere last som skulle ombord i den båten. De kunne jo ikke kjøre halvfull båt over. Definitivt ikke, for resten av lasta, det var whisky. Og de hadde så vidt begynt å kjøre, så banka den der ferja inn i MS Potato, hvor det smalt noe så inne i granskeven, så brennvin fløyt, og disse bilene, og det var 29 biler som var da avsett til det amerikanske forholdet, eller markedet. 11 av disse bilene klarte seg og kjørtes direkte til USA. De resterende 18, de ble sendt til Göteborg, og så ble de da prøvd redda, og det var altså da 14 som soltes da, de var jo ubrukte, til kraftig reduserte priser til personalet på Volvo AB. Og så er det altså en som har finnet ut her at faren hans hadde en, og den går da under navnet Whisky Volvo.
1: Nei!
0: Jo,
1: det er rått da.
0: Det er Whisky Volvo, så det ble reddet noen av dem. De var fulle av, for dette var jo skvelpa, og gikk øl i båten og hele dritten, og fullt av brevning. Så de fikk dette her på land, og interiør og alt var og de fikk dem jo jævlig billig, så de ble jo kjørt litt på lager og sånn, og så hadde de da fått denne her i orden. Så det han fant ut her nå er at faren hans sin P1800 var altså, det er en lang historie her, men han fant ut at en av disse bilene var den, ja, av den såkalte Whisky-Volvoen.
1: Så rått da!
0: Ja, det er veldig morsomt.
1: Men det er P1800 rett og slett den svenske bilen jeg helst kunne tenkt meg, og da inkluderer jeg Koenigsegg i alle valører, og alt av Saab,
0: ja.
1: Og alt av, jeg vet ikke hva det er man har produsert i England, nei, i Sverige, hva er det, Saab og Volvo og Koenigsegg?
0: Ja, den Saab Lancian, vil du ha den da?
1: Nei, jeg vil ikke ha den, men jeg vil ha hatt en P1800 stasjonsvogn.
0: Men jeg ser litt bilder av restaureringa. Det var ikke bare viskisetene der, altså det var mark i kanaler og dørstolper, altså. Nei,
1: de skulle hørt på Metallica, for da hadde de nemlig beholdt whiskyen in the jar, og ikke i bilen.
0: Og da kommer kommentarfeltet. Husker naboen hadde en sånn?
1: Ja, men det var Toyota Corolla, da.
0: Ja, ja, men det, ja.
1: Ja, vi er ikke så glad i kommentarfelt, Vigge.
0: Nei, skal du ha, jeg skal ha en bil til 150 000. Ja, du kan bare komme og hente av den. Nei, den skal ha 250 000.
1: Takk for historietimen. Megagøy.
0: Ja, var det gøy.
1: Whisky i Volvisen, altså.
0: Ja. Jeg har jo jobbet på litt verster opp igjennom, Bo, og dette her synes jeg er, har ikke så veldig mye med bil å gjøre, men det har vi jo vært, ja, har vi jo vært borte før, at vi ikke snakker om så mye bilgreier. Er du kanskje på Tinder nå, eller?
1: Ja, nei, Tinder, jeg driver med sosiale medier mens du snakker. Det er til din fordel, jeg. Ja. Det er ikke noe Tinder her.
0: Men, nei,
1: det er
0: her
1: til din fordel, kjør på nå.
0: Jeg jobbet sammen med en fyr, han hadde veldig klare ideer om hvordan en dame skulle være, men han hadde ikke den store erfaringen. Og greia var at det, første gangen han fikk seg,
1: oi,
0: så fikk han gonoré i samme slengen.
1: Nei, nei, nei! Da, men da vet du at dama var ikke så hyppere. Hun var bare hypp generelt.
0: Generelt. Ikke, så da trakk
1: hun
0: seg.
1: Hun parkerte en og annen snekke på båtplassen, for å si det sånn.
0: Men så han hadde klare oppfatninger. Jeg tror han var veldig skolert, rent teoretisk, via film og magasiner.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hadde ikke den store erfaringen, så fant han en dame etter hvert som han smelte på tjukken. Ja. Så ble han syk denne garnen, og da stakk kirurgen av med hukona. Sånn generelt så var vel
1: han er ikke så hypp. Nå bor han alene på en litt av ut i Oslofjord og har langt skjegg og fillete klær og spiser bare makrell som han fisker selv.
0: Det er mye mulig. Ja. Han bor på et sted sammen med Elvis, Michael Jackson og andre.
1: Ja, og han i The Doors.
0: Som ikke er levende.
1: Riders.
0: Men det var en litt stygg historie, jeg vet ikke om vi skal ha. Men i hvert fall.
1: Sånn er livet.
0: Sånn er livet.
1: Alt er ikke en dans på roser, Gerd. Vi må portrettere det livet som er rundt oss.
0: Ja. Alt er ikke en dans på roser. Du kan også tråkke litt på tornene.
1: Ja, eller Lego.
2: Ukas drittbil!
1: Denne episoden her
0: har vi gledet oss til å presentere. Vi har jo vært i dette universet med drittbiler, og at folk har jo bygd mye rare biler opp igjennom.
1: Mye dritt.
0: Ja, og så har de lært av sine feil og kanskje lavet noen biler som er litt finere. Ja. Men her har vi en klin ny igjen.
1: Jeg må få lov å si noe. Ja. Vi har jo hatt, dette har blitt dobbeltstikk, som vi pleide å kalle det når vi spilte svidd gris, eller hva det heter, eller kortstikk, dobbeltstikk.
0: Det var dobbeltstikk.
1: Når du hører denne lyden, er det på tide å bla om.
0: Det er bare til min kjære.
1: Det er Geir som har begynt å øve på harpa si, som han har kjøpt på Forsam. Selger dere harpe?
0: Ja, selger jeg munnharpe. Jeg ringer deg tilbake, jeg sitter i podcastopptak. Hei.
1: Jo, det var nyhetene på, så vil jeg ha en liten. Du skal jo uttale deg om lungetransplantasjon til Mette Marit, for du er jo gammel hobbykirurg, du, Geir.
0: Ja da, jeg er det.
1: Det er ikke første lungen du har massert, for å si det sånn.
0: Nei, men det er kun til utvartes bruk og med litt Bergens bryst. Ja,
1: vi balsam. Går for lunger, vi.
0: Ja.
1: Nei, men vi...
0: Jeg aner
1: ikke hva vi snakker om.
0: Jo, vi snakker om ukas drittbil.
1: Ja, ukas drittbil er det, ja. Det ble lunger. Men vet du hva? Jeg må bare si, vi har jo et godt forhold til våre medpodcaster der ute i det ganske land.
0: Ja.
1: Så nå vil vi bare gi en liten shoutout faktisk til Mats og Vegard og gutta og Remi i 0-100-podden og TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det var en surensarium da, for det jo Remi og Mats som har 0-100-podden,
0: ja.
1: Og Vegard og Mats jobber sammen i TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det han glade fyren fra Sogndal som så happy, det Vegard. Ja. Mats han litt, som ligner litt på en blanding av Harry Potter og en annen raring, som flyr rundt med de brillene og veldig entusiastisk. Fra Drammen,
0: altså han jo bilmann.
1: Mercedes-gutt til sin hals.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Remi, har jeg kjent i alle år, kjører Porsche Macan, en alle tiders type, selger, vet du hva han ansvarer for?
0: Nei.
1: Alle som kjører isbilen til Diplomis. Det tror han å jobbe med.
0: Ja.
1: Men gutta boys, vi vil bare ha en shoutout til dere. Det dere gjør og bare får til, og det som skjedde her i uka som var, Geir, det var at Mats og Remi da, 0-100-podden, ringte meg på privaten, for de ville at jeg skulle ha en uttalelse om forrige ukes drittbil,
0: nemlig
1: Luce, Ferrari Luce, den elektriske, som har vakt harme, og det som var her, og vi var jo altså, vi
0: til og med paven var jo skeptisk når han satt seg bak rattet i den.
1: Ja, det er rart han er skeptisk. Men det som er greia her er at vi var jo det medium i Norge som var først ute og kåret den bilen som noe forbannet dritt.
0: Ja.
1: Det er jo lagt merke til. Vi hadde jo den som ukas drittbil lenge før vi hadde sett annet enn bilder han. Skjønte jo at det var ræva med en gang.
0: Ja.
1: Fordi vi er såpass bereist i bilens verden. Så, men det som skjer nå da, det er at den Ferrarien jeg fikk uttalelse, hva er din favoritt Ferrari, og hvorfor er dette en drittbil? Det var jo lett å svare på.
0: Ja, ja.
1: Hadde det vært en hvem som helst annen bil, hadde hett iPhone car, så hadde det vært en kul elbil.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du kan ikke begynne å... Ferrari er ikke, hvis du skjønner.
0: Ja, ja,
1: så det er en døv rev av Ferrari, men sikkert en kul elbil. Men ikke bland de tingene. Samme det.
0: Ja.
1: Så i dag har vi en brandfakkel igjen, nemlig enda en bil som er lansert omtrent på dagen når denne podcasten her er spilt inn. Noe som sikkert er til stor forargelse for alle dere som er klassiske bilentusiaster der ute. Men dette krever rett og slett et Google-søk for å skjønne at vi har rett. Og koster på, selv om dere liker gamle Sunbeam Tigere og Amazoner og Granadar og sånn som dere, og Volvo 240 dere som hører på oss.
0: Ja.
1: Ta så Google dette likevel, selv om bilen er 2026-modell.
0: Ja.
1: For dette er rett og slett ukas drittbil, nemlig
3: Audi Nuvolari.
1: Audi Nuvolari. Blei lansert til Monaco Grand Prix, dette Formel 1-løpet, som foregår i dette lille fyrstedømmet, der ute på kysten, i franske rivieren. Det er ille nok at
0: de har blitt hybrid.
1: Ja, og det har jo blitt hybrid. Det er altså der, den bilen, det er en Audi, som ser ut som en blanding av en konseptbil jeg så på slutten av 90-tallet, når de skulle lansere TT-en.
0: Ja.
1: Da lagde den konseptbilen til TT, den
0: så ikke sånn ut som TT.
1: Aluminiums-
0: ja, så ikke ut som TT.
1: Nei, og det ser ut som en rett og slett en Cybertruck kupé.
0: Det ser ut som en Cybertruck som noen har kjørt over med en litt lett dampfervals.
1: Jeg har ikke giddig en gang å sette oss en motor. Nei, jeg vet ikke om den er elektrisk, eller om man går på diesel, eller
0: matolje,
1: eller hva faen det er for noe.
0: Nei, dette er elektrisk.
1: Den er så stygg som Dana Lang, og at de ikke kan snart skjønne det. Jeg slår et slag for Ben Sulayev, som er også da president i FIA, som vil ha V10-er uten turbo tilbake i Formel 1 for å få litt lyd.
0: Ja.
1: Noen må jo snakke mer med han og mindre med disse visionærene, disse iPhone-folka som driver å lage biler nå.
0: Tror du
1: nå
0: at
1: koker det i kålen her.
0: Men altså, tror du da at det kan bli sånn som dette her dop-VM i Las Vegas?
1: Åja!
0: At du får, altså sånn som det var jo dop-VM, at du kunne dope deg så mye du ville, og så løpe så fort du ville, etter egen evne. Kan det bli sånn her, at du får, for det er jo det litt i den der Formel E, hvor du kjører bare elbiler, og så er det jo da at det skal være hybrid.
1: Halvparten 50-50 sitter Formel 1.
0: Ganske mye morsomme løsninger der, med booster og sånn, men med reine V10-ere, med fæl lyd.
1: Det skal jo
0: være, en egen serie for dem.
1: Altså, Formel 1 og rasebilkjøring skal avgjøres av kjøttet mellom ratt og pedaler.
0: Ja.
1: Ikke av bilen som du sitter i. Det er gammelt jungler. Ja. Så jeg bare slår et slag for Ben Sulayev, som er for alt vi er for.
0: Ja.
1: Og så slår vi rett og slett beina under Audi, som greier å lansere en forbannet stygg dritt bil av en kupé.
0: Nivå, altså, volære.
1: Ja, det kan det godt være, ass.
0: Jeg var ute i helga som var, og da er jo bil. Det er ganske, jeg kjørte til Kristiansand. Da er det bilklubber som du ser. Jeg møtte noen sånne ordentlige sånne gamle oldtimer-veteranbiler på vei mot meg da jeg kjørte nedover, og litt hot Rotterodder og litt sånn. Og så er det noen entusiastbiler, og så er det ditt, og så er det datt, og det er mopeder her og der, og dem. Det er masse
1: det yrer
0: motors.
1: Av liv, ja, langs norske veier.
0: Det yrer av liv. Men på vei hjem fra Kristiansand, og kjører jeg hjemover, så møter jeg da, jeg tror kanskje det var Corvette-klubben, altså Chevrolet-Corvette-klubben.
1: Jeg får lov til å ha bondstoff når du kjører forbi, eller?
0: Ja, nei, som var på vei et eller annet sted, jeg vet ikke.
1: Til Kjotavik antageligvis, for å sjøsette båtene sine.
0: Ja, men og det er jo i og for seg, vi heier jo på alle som har entusiastbil.
1: Ja.
0: Men hvorfor er de så forbanna sure? Altså, det var jo ikke noen blie å se der.
1: Nei, det er jo
0: sure.
1: Ankevinsjen har vel slitt i seg, eller et eller annet, da. Ja. Nei, vet du hva, jeg skal ikke mobbe Corvette-folk, for jeg synes en del Corvette-er kule. Her,
0: ja, nei, Corvette-en er kule. Jeg sa, folk var sure.
1: Var de sure,
0: ja? Ja, det var
1: jo... Nei, det er jo sånn det er.
0: Sånn som man hadde solgt smør og ikke solgt smør.
1: Er det sånn at Corvette-folk hilser på hverandre, når du møter sånn, så er det bare hos Porsche-folka som driver med det?
0: Nei, alle driver med det. Mercedes, til og med.
1: Men du sier du var i Kristiansand, har du vært, var du i å skape deg en Sabeltan, eller sjekket du om det var noe søtmat og saltmat og penger og gull i kassa opp hos han Sabeltan, eller?
0: Jeg hadde ikke råd.
1: Hadde du ikke råd? Han er kongen av havet, han da. Så,
0: jo, men jeg, det er en grunn til det, fordi at hvis du skal inn til kapten Sabeltans rike,
1: ja,
0: da skal du ha feit konto, altså.
1: Det er klart.
0: Så jeg dro heller på en fiskerestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
1: Det er rått, da. Ja. Spytter du ut piggtråden, holdt jeg på å si, ståltråden, da?
0: Nei.
1: Hva er det du putter i hummerteina for å fange hummer, da? Hva er det som har brukt å åte? Er det fiskehuer?
0: Ja, jeg vet om noen som brukte dæve katter om, men det er en annen historie.
1: Ja, det er en helt annen podcast, det. Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
0: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss, ja.
1: Vi takker for oss,
0: vi. Ja, kan vi ikke.
1: Da ses vi i tegna, da, Ger.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Ha det så lenge, da.
0: Ja, ha det så lenge, da.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp nice price deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei! Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
18: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
26: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
25: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
27: Du har en ny beskjed.
28: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff.
0: Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
1: Joker. Den gode naboen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
29: Velkommen I studio. Johansson. Rett på samboa.
30: Tre samboer.
29: Ja. I studio for dere I dag.
31: Det var ingen som hørte at jeg gjorde det. Fordi jeg sa, og så trykket jeg på etterpå.
30: Oh, ja. Ja, vi trodde du tok opp at du sa
31: Nei.
29: Nei. Men Halvor, du kommer rett fra Kjutavika, du?
30: Nei, ikke, faktisk ikke. Og du har sagt feil to ganger nå.
29: Faen.
30: Fordi jeg sjekket kartet. Jeg var ikke Kjutavika.
29: Abraham.
30: Jeg var ikke Abraham.
29: Nei.
30: Jeg var på Safari-hotellet. Og I Kaptein Sabeltanns rike generelt.
29: Ja.
30: Ja, så jeg var ikke de to stedene du nevner, for det egne steder det.
29: Å ja, så du har vært sjørøver.
30: Jeg har vært sjørøver, ja.
29: Du har det, ja.
30: Ja. Ja. På de syv halv har jeg vært.
29: Hvordan har det gått?
30: Vi mistet en arm og en bein da. Men da får vi proteser av tre.
29: Ja, og sånn krok jo jævlig sexy.
30: Og det nyttig.
29: Det nyttig, ja.
30: Ja.
29: Ja.
30: Ja, for da kan jeg få ting på kroken.
29: Ja, det var vel noen som en gang skulle anmelde en eller annen skive eller en plate om 90-tallet hvor det stod dette høres ut som lyden av Kaptein Krok som fingerpuller Margaret Thatcher. Det synes utrolig fint bilde.
30: Ja.
29: Det lyd det.
30: Det synes som Sex Pistols det der.
29: Ja, det var verre.
30: Det var verre, ja.
29: Ja, det var noen som bråket litt mer.
30: Ja, mer bråk, ja.
29: Ja.
30: Ja.
29: Men Halvor, velkommen skal du være I studio lang. Du har reist langt fra Kristiansand.
30: Reist langt I dag.
29: Ja.
30: Helt fra Kristiansand.
29: Ja, skal vi oppsummere hvordan festen av et liv du har hatt siste to ukene har vært?
30: Det har ikke vært noe fest av et liv.
29: Har ikke det?
30: Nei. Nei, jeg vet ikke. Det har vært mye jobb. Det har vært masete. Leilighetssalg og jobb og... Og så det litt sånn irriterende den der veldedighetsgreien jeg har gjort at når man det kom ikke helt klart fram av den der avtalen som ble gjort før auksjonen
29: Nei.
30: At jeg var ansvarlig økonomisk og distribusjonslogistikkmessig for å levere ut alt dette her privat hjemme og det jo noen sånne regelverk rundt altså jeg får så mye mailer og meldinger
29: Du overrasket?
30: Ja, det var ingen som fortalte meg det her.
29: Nei, men hun har vel ikke arrangert veldedighet før, eller har du det?
30: Nei.
29: Nei.
30: Men det kommer jeg ikke til å gjøre igjen.
29: Nei.
30: Nei, men det kan jeg jo ikke gjøre. Jeg kan jo ikke det, hvis det skal gjøre at jeg har ikke tid til noe I livet mitt.
29: Så du har fremdeles masse auksjonsstash hjemme, du?
30: Nei, jeg har ikke mye nå. Jeg nesten helt ferdig nå, altså.
29: Ja.
30: Jeg nesten det. Ja, så jeg blir ferdig nå, men... Jeg var ikke klar over at det var mitt ansvar
29: Hvem trodde
30: fra min leie, hjemmefra hos meg liksom.
29: Hvem trodde du skulle ta ansvaret?
30: Jeg vet ikke
29: Nei, for det jo sånn man kanskje skal tenke på før man drar I gang
30: Ja, det kan du si Jeg var så trøtt jeg, Christer Jeg skal ha noe hjelp jeg skal ha en assistent eller noe Kan jeg sove inn til denne? Går det fint?
29: Ja, nå hviler Halvor hodet sitt mot en mikrofon
30: Ja, nei, men det bare har vært mye så, Men det er ikke noe spennende å fortelle om Har du noe spennende å fortelle om det? Jeg kunne sikkert fortalt Skal tenke etter om jeg har noe gøy. Jeg har jo vært i Moss og spist pølse i vaffel, da.
29: Det fortalte du sist.
30: Gjorde jeg det? Ja. Er det mer enn 2 uker siden?
29: Ja.
30: Men tar vi opp litt fortere nå enn vi pleier?
29: Nei.
30: Nei.
29: Du har spist pøffel, ja. Det fortalte du om.
30: Ja. Da må jeg tenke meg om en gang til.
29: Mm. Og hvis det er det største?
30: Nei, jeg bare prøvde å liksom samle opp. Jeg har ikke noe hisser.
29: Nei. Nei, jeg har vært i Notodden, du.
30: Ja.
29: Har du vært der?
30: Sa ikke du det siste?
29: Nei. Fordi du reiste dit etter forrige gang vi spilte inn.
30: På
29: Notodden. Veldig kul sted.
30: Eller er man i?
29: Ja, man er i, på, av, his, ved Notodden.
30: Under.
29: Ja. Ja, og det er jo en ting som jeg har jo ikke vært der siden jeg var på Rallaren med Åsleik Engmark.
30: Og er det såpass?
29: Ja. Og det,
30: ja, det er lenge.
29: Ja.
30: Ja,
29: og veldig kult sted, kule folk. Og der møtte jeg 2 stykker.
30: Hva heter stedet du var nå da?
29: Det
30: Rallaren
29: heter Telerock. Ja. Rockeprofil, veldig kul fyr som driver stedet. Hyggelig å høre på, mjau mjau. Der var det 2 stykker på første rad som kom for å se på. Og de hadde kjørt fra Larvik. De var også i Drammen og så oss. Så vi har nå en svært, svært ivrig fanskare på minst 2 mann,
30: ja,
29: som fotfølger oss,
30: ja,
29: dit vi er.
30: Såpass.
29: Mm-hmm. Og de kommer også neste gang.
30: Ja,
29: ja.
30: Men det er stas. Så
29: det er veldig hyggelig.
30: Notodden og Drammen, ja, og så bor de i Larvik.
29: Ja, ja. Da er du ivrig.
30: Ja, da er du ivrig.
29: Ja.
30: Ja, ja, ja.
29: Så jeg har vært i Ålesund, uten tur.
30: Ja, du har det.
29: Jeg har det på jobb. Og så har jeg vært Nærnestad, som jeg dro.
30: Nærnestad.
29: Veldig, veldig
30: hyggelig. Nærnestad.
29: Så har jeg konfirmert en datter og litt sånn.
30: Ja, hvordan gikk det?
29: Feil, det hadde jeg jo, vet du hva. Nå tror jeg ljuger. Jeg tror faktisk jeg gjorde det, hadde gjort det sist.
30: Hva gjorde du det sist, ja?
29: Jeg tror jeg må se på kalenderen. Skal vi se. Jeg tar tilbake. Det har jeg allerede.
30: Det har du, ja.
29: Min datter har hatt bursdag. Det er det, det
30: er. Du har hatt bursdag?
29: Ja. Så
30: slik å forstå. Skal jeg ta en annen sted jeg har vært da, som jeg ikke tror jeg fortalte?
29: Ja.
30: At jeg har vært i Molde.
29: Mm-hmm.
30: Jeg har vært i Molde i flere dager.
29: Hvorfor det?
30: Jeg var der faktisk lenger enn jeg hadde tenkt.
29: Åh.
30: For jeg var dårlig. Jeg var syk.
29: Nei.
30: Så jeg måtte ligge langflatt i Molde en ekstra dag.
29: På hotell?
30: Nei. Jeg må hos noen.
29: Nei.
30: Jo.
29: Oi.
30: Og om det er flaut.
29: Det er flaut, ja.
30: Jeg klarte det flaut.
29: Ja.
30: Nei, jeg var jo oppe der i 40-årslag.
29: Mm.
30: Ja, og så ble det så himla fole dårlig ut på natta der. Så jeg trodde jeg hadde drekket for mye, vet du. Men så viste det at jeg hadde jo feber. Så jeg lå jo med fantasia og var jo helt kapten kroket på morgenkvisten der.
29: Ja.
30: Jeg rakk jo faen ikke noe fly i.
29: Nei.
30: Nei, så jeg måtte bestille meg nytt fly. Tror du jeg rakk det, ja?
29: Nei,
30: jeg rakk jo ikke det. Tror du? Så jeg dro hjem dagen etter da.
29: Så du har sofasurfa syk hos folk?
30: Ja, altså jeg kjenner jo, jeg skulle jo bo i utgangspunktet hos 40-åringen som...
29: Og hun 40-åringen da?
30: Ja, hun som hadde laget.
29: Ja.
30: Men hun hadde jo også besøk av annen familie.
29: Ja. Så du var litt,
30: som jeg ikke kjente.
29: Du var litt i bry, du.
30: Jeg følte meg det, altså.
29: Ja, det skjønner
30: jeg. De påstod at det ikke... Men jeg følte meg litt i bry, selvfølgelig.
29: Ja. Du er jo en fyr som ikke gjør mye ut av deg. Du er jo liten, beskjeden...
30: Ja. Men hvis jeg får ligge under dyne og er syk, så gjør jeg faktisk ikke mye ut av meg, altså.
29: Nei.
30: Jeg gjør ikke det.
29: Du kommer ikke ut til slåbrokk med...
30: Jeg vandrer ikke rundt i den leiligheten. Her er jeg da.
29: Nei, du gjør ikke det. Nei.
30: Men jeg må si, Molde, har du vært på det kjøpesenteret der? Thon Senter i Roseby.
29: Nei, tror ikke det.
30: Er det verdens verste kjøpesenter, eller?
29: Er det det?
30: Men herregud, hver butikk er jo verdt sitt bygg. Jeg er ganske sikker på at Elkjøp, eller den ene Mester Grønn der, den ligger i Åndalsnes. Det er spredt utover et så helvete svært område.
29: Stemmer det?
30: Thon Roseby er jo et eget fylke.
29: Ja.
30: Det er det dummeste kjøpesenteret jeg har vært på. Det er sjelden jeg går meg vill.
29: Det er liksom som Sandvika Storsenter, som går helt inn til Oslo sentrum.
30: Ja, bare se for deg at du må innover eller må ut.
29: Ja.
30: Og over en rundkjøring, hvor det ikke er fotgjengefelt.
29: Nei.
30: Fordi det er ikke meningen at du skal gå der. Så kan du kjøre bil. Det er det verste senteret jeg har vært på.
29: Ja.
30: Og i Vinmonopolet har de gjemt bort.
29: Nei.
30: Jo, det ligger i en sånn garasje.
29: I verdens, ja, rikeste land.
30: Der stod det sånn åpningstid i lørdag, 4:00.
29: Mm.
30: Vet du når jeg var der?
29: Nei.
30: 3:15. Ja. Var det stengt da?
29: Sikkert.
30: Ja, det var det!
29: Det var det,
30: ja! Ja, klart det var det! Molde, Molde. Bygg dere kjøpesenteret før I blir forbanna. Faen så dårlig senteret var. Men, men vi var hyggelig første årslag. Det var kjempegøy, kjempekoselig og koset oss masse.
29: Førde, det var stas. Førde, der har du også vært.
30: Jeg har vært I Førde.
29: Ja, fy faen, det kjedelig, se. Altså, der det jo... De har ikke pub. Husker du jeg sa det?
30: Nei, de har et slags hotellbar. Mm. Som, de kaller, slags, eller? Som de kaller for Laris. De har, Laris.
29: Ja, de har sånn 18-års forferdelig disco I kjelleren, og så det hotellbar, og så det en eller annen sånn... Fine dining sted De har Det eneste jeg ville
30: Før det en landsby Som cosplayer by
29: Ja For jeg skulle jo bare Etter jobb bare sånn Lande og ta en øl Og gå hjem
30: Ja, må ikke det
29: Det gikk ikke Nei. Ikke før det Sånn tar vi ikke her I går
30: Nei Faen. Jeg får ikke tatt det på hotellbarn her altså.
29: Ja, men det orket jeg jo ikke For det var jo julebord Helvete
30: Ja, det var sånn
29: ja. Ja, jeg prøvde Jeg prøvde Og der var det
30: Han prøvde Ja førde,
29: Og der var det
30: Gikk ikke
29: Det var ikke noe mjøving For å si det sånn
30: Ikke noe mjøving, nei
29: Nei, det var med veldig
30: mye annet Men mjøves ikke?
29: Nei, det mjøves ikke Det var sånn der Type sånn ikke du Tommy Steine ikke du Truls Svensson ikke du
30: Det var han, nesten sånn, ja
29: Han der
30: Var det det?
29: Ja, det var sånn Ingen
30: klart Ikke mjøving, nei
29: Ikke noe medving, bare ingen som klarte å plassere meg I det hele tatt Og det var litt sånn, å forklare det
30: Hvorfor har du vært på jobb?
29: Ja
30: Hvor den, hva slags?
29: Nei, julebordsjobb
30: ja. Ja
29: Så, ja
30: En annen ting
29: Ja
30: du har jo også hatt en datter som har bursdag
29: Ja
30: Det flere av oss som har det
29: Har du også en datter som har hatt bursdag?
30: Ja
29: Har du det?
30: På mandag
29: Åh?
30: På 1. juni
29: Ja
30: Hun ble 6 år
29: hva det du sier nå?
30: Sushi Mjau
29: oh.
30: Hun ble 6 år på mandag
29: Er det sant?
30: Hun 6 år katt nå
29: Nei, men I alle dager
30: Så nå skal hun begynne på skoletøsten
29: oh.
30: Det blir fint Hun 6 år mjau
29: Og jeg som nesten fadder Og så har jeg ikke fått med det
30: Nei, hun 6 år mjau
29: Ubrukelig
30: fadder Nå skal hun på skolen
29: Ja
30: Begynner først På tegleverket skole
29: Har jeg fått sekk?
30: Ja
29: Hun har fått sekk Teme
30: Hun har lagd selv av hårball
29: Sitte og tova
30: Ja Hårball altså.
29: Men da skal hun gå I plussklassen For hun ganske introvert
30: Ja, ja hun har fått assistent ja. Ja Hun ganske introvert Hun går ikke sammen med de andre brautene handkattene Hun går ikke det
29: Det jo hyggelig å vite at Sushi skal være en klasse Hvor hun har noen rundt seg hele tiden
30: Ja, sånn at hun trenger, det. Trenger litt assistanse
29: Ja, og hun vel spent, ja
30: Ja, klart hun spent
29: ja, ja, ja.
30: Jeg tror ikke hun skjønner helt hva skolen går ut på Nei.
29: Nei Og da blir det veldig Jeg gleder meg til det der klassebildet Sushi, som sånn skilt hun har skrevet selv For eksempel, hun klarer jo ikke stave så mye Hun ligger jo litt etter
30: Ja, hun ligger litt etter
29: Ja, jeg har skjønt
30: ja.
29: Ja.
30: Nei, altså, men klassebildet blir jo fint Når du sitter på hver sin sånn kasse og gymbenk
29: Ja, jeg gleder meg kanskje mest til allerede nå Til juleavslutningen Hvor vi skal fremføre Sammen med resten av klassen
30: Juleevangeliet
29: Ja, og sushi
30: Det ikke plass I herberget
29: Hun vil jo ikke ha hovedrolle hun,
30: Nei
29: Nei, men du kan jo si at det hyggelig å bare være
30: Det mulig vi skal spille hyrde
29: Busk
30: Hyrde nummer to, altså
29: Ja, bare busk
30: Ja, busk
29: Bare være tre
30: Esel 2
29: Ja, for det å senke sushi ned som en hellig ånd Det blir ikke noe av det,
30: Nei
29: Det blir rot
30: Senke det
29: Åh, da det gjesping
30: Ja da
29: Nei, I dag det et fyrverkeri
30: I hvert fall jeg ferdig altså
29: Ja Jeg derimot